0: לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. שיהיה

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: Y'all niggas got me hot.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי אסור לארצות הברית להתרפס בפני ישראל.
1: Sometimes the United States doesn't always agree with Israel. We cannot let our Middle Eastern foreign policy be subservient to the state of Israel. Okay. We're going to work with people when we work with them. We're going to disagree when we disagree and we're going to pursue America's interests. That's the only way to have a rational foreign policy.
0: לפעמים אנחנו לא מסכימים עם מדינת ישראל. איננו יכולים לאפשר למדיניות החוץ שלנו במזרח התיכון להיות מתרפסת בפני ישראל. אנחנו נעבוד עם אנשים כשאנחנו משתפים איתם פעולה, נחלוק עליהם כשאנחנו לא מסכימים ונפעל למען האינטרסים של אמריקה. זו הדרך היחידה לקיים מדיניות חוץ רציונלית, כך סגן נשיא ארצות הברית בוועידת אול אין. בריאיון אחר שהתפרסם הלילה בניו יורק פוסט, אמר ונס כי המלחמה באיראן צפויה להיכנס לשלב שונה לגמרי כהגדרתו ממה שהיה עד כה, וכבר בחודשים הקרובים הוא חזר על עמדת הנשיא טראמפ שלפי המלחמה צפויה להסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית שתתקיימנה בשלושה בנובמבר. צהל אישר רשמית את חיסולו אמש של מפקד חטיבת רפיח בחמאס נאיל אבו עובייד, אמש הוא הותקף בדרום הרצועה. ראש הממשלה ושר הביטחון התקנו בדבר התקיפה וכתבו בהודעה רשמית, המסר שלנו ברור, שום מחבל אינו חסין, חמאס לא יהיה בעזה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, ערך בשבוע שעבר שורת מפקדים צבאיים בכירים במזרח התיכון, בהם הרמטכ"ל אייל זמיר, ומפקדי צבאות סעודיה ואיחוד האמירויות, ברקע המתיחות האזורית במפרץ וסביב כיבוש מצר באבל מנדא בידי החות'ים. כך אישר דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית לכתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, בוושינגטון פוסט דווח חמש כי ממשל טראמפ נערך למכור לישראל פצצות במשקל של כ-900 קילו ושווי 2.8 מיליארד דולר. זו צפויה להיות המחירה הבודדת הגדולה ביותר של תחמושת לישראל בחמש השנים האחרונות. שורת גינויים במערכת הפוליטית לסרטון הבינה המלאכותית של מפלגת הציונות הדתית, שבו נראים נגררים על הכביש נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק ארז, והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. נשיא המדינה הרצוג תקף במרומז.
2: בחירות אינן מלחמת אזרחים, גם לא בסרטוני AI. לא יעזור לאף אחד. אפשר להתווכח עניינית. נועדנו לחיות כאן יחד, ורק ביחד יש לנו עתיד משותף.
0: יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הגיב, הם מוכנים לגרור שוב את החברה הישראלית לתהום. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הגיב עם ציטוט מספר שמות, ויומר לרשע, למה תקר רעך? גם יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, מסר בתגובה, הסרטון הוא הסתה מסוכנת והתרת דם. מי שמסמן את שופטי בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה כאויבים, יודע בדיוק מה הוא עושה. כך יאיר גולן. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב0.7%, וכעת שיעור האינפלציה השנתי עומד על 1.5% בהתאם לטווח היעד של בנק ישראל. בחודש שעבר נרשמה עלייה של 2% במחירי הדיור, לעומת מחירי דירות יד שנייה שירדו ב1.2%. עליות מחירים בולטות נרשמו בתחומי התיירות, התחבורה והתרבות. ביתר ירושלים ניצחה עם 3-1 את מכבי פתח תקווה ועלתה למקום השביעי בליגת העל בכדורגל. המאמן אלמוג כהן היה מרוצה.
3: הדבר העיקרי מבחינתי זה היה להראות היום שאנחנו קבוצה שרוצה לנצח את המשחק בכל מחיר, מחפשת את התקפה, רוצה לגרום לקהל שלה שיתמוך בה, שיהיה פה טירוף. אמרתי ברגע שהקהל הזה בא בטירוף ובאנרגיות שלו, עוד כמה שחקנים במגרש.
0: עירוני טבריה והפועל ירושלים נפרדו בתיקו 2, טבריה כבשה בתוספת הזמן. הערב הפועל באר שבע תפתח את עונתה האירופית בליגה האירופית כשתפגוש ב-10 את דינמו זגרב. מזג האוויר ימשיך להיות חם והטמפרטורות גם היום גבוהות מהרגיל לעונה.
4: גלגלץ. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
6: יניב יוסף.

0: אהוב העוזרי, עמק הפרחים. איזו תמונה לפתוח איתה בוקר, 6:09. רביעי, זה כבר יום שבו מרגישים את זה שעוד רגע הסופה שמגיע, אבל עדיין יש עוד פוש אחרון לתת ואנחנו ניתן אותו. אז בוקר טוב גלגלץ, אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עם בני כבודי וגיא הניג'ר על דיווחי התנועה, אני עניב יוסף, ועכשיו חדש של בנייה ברבי, שגם התארח אתמול אצל אבי אוחיון, וזה עדיין זמין בסטרימינג, איפה שתרצו. עם אבי הוא ככה ניתח את המילים של השיר הזה. לילה טוב.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן, הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

What I am. אדי בריקוול and the new bohemian. גלגלץ מהכבישים, בינתיים אין לנו סיפורים. אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, אם אתם תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו, 05290-2002, זה המספר. קבלו. ביצוע חי מהמצד השנתי. מירי מסיקה. קאבר לפאר טאסי. הביצוע הזה גם זמין בסטרימינג.

0: את ליבך לכתוב. זה כל מה שהוא ביקש. אביב גפן, על הבוקר, 6:30. אתם על גלגלץ. איזה שיר, וואו, זה כאילו לרגע לקחת נשימה. ואנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז מיד נחזור למוזיקה, יאללה.
1: גלגלץ.
2: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קקה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

זקוק לי. תשע נשמות. תראו מהכבישים. אין הרבה הרבה דברים, אבל יש קצת. אז נגיד לכם שכביש אקו חיפה עמוס מצומת אקו עד כפר מסרק, איילון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון לכיוון לגוארדיה, וכביש 437 עמוס ממחלף אדם עד כיכר חיזמה, וזה הכל. בינתיים קבלו את החדש של אושר כהן. דאון. דאון.

גלגלץ, לאט לאט מגיע סוף הזמן שלנו ביחד, הייתם מאמינים? ככה חלפה לשעה. והנה, השמש עלתה, והנה בוקר ויום רביעי, ובהצלחה לכולם, שמרו על עצמכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת, תודה לרונה אורגנר כהן שבחרת המוזיקה, על הסאונד אלברט אל גרבלי ועדווה אמיר, ועל דיווחי התנועה בני כבודי וגיא ניג'אר, אני הייתי יניב יוסף, ועכשיו... חדש של קארול ג'י, בייבי וואו. אדר מרקס אחריי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: ומה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
3: ו...
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
6: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
7: קולות החיילים.
8: קולות החיילים.
9: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
10: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
12: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
13: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
15: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
16: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
17: שלום. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: שבע בגלי צהל. הסתה בחסות בינה מלאכותית? מפלגת הציונות הדתית פרסמה תשדיר בחירות שנוצר ב-AI ובו נשיא בית המשפט העליון והיועמ"שית נגררים ברחובות על ידי שוטרים. במערכת הפוליטית תקפו בחריפות.
20: בחירות אינן מלחמת אזרחים, גם לא בסרטוני AI. לא יעזור לאף אחד.
19: נשמע את תגובתו של השר עמיחי שיקלי מהליכוד ונהיה גם עם השר לשעבר מתן כהנה, איש רשימת ישר של גדי איזנקוט. זינוק במספר העבירות הביטחוניות בקרב האסירים הפליליים הפלסטינים בישראל, עלייה של יותר מ-70% במספר האסירים הפלסטינים המרצים עונש בגין עבירות על ביטחון המדינה. גם מספר השוהים הבלתי חוקיים, השבחים הפלסטינים הכלואים בישראל, עלה בכ-50% בשנתיים וחצי האחרונות. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, תפרסם. וגם, עובדים על אוטומט, סדרת הכתבות של כתבתנו לעניין הטכנולוגיה שקד ויקינסקי על משבר התעסוקה בענף ההייטק בעקבות כניסת הבינה המלאכותית. הבוקר, בפרק השלישי והאחרון.
21: אני אצ'יף פרודקט של חברת דיליג'נס. אני גם מפתח, אני גם מעצב, גם אחראי על IT, אחראי על סקיוריטי בחברה, איש טכני.
19: מודל החברות הרזות.
22: במקום ילדים יש לי בוטים שרצים וכותבים קוד.
19: ומה הבינה המלאכותית בכל זאת לא תחליף?
23: יש תחומים מסוימים שבהם אתה קצת לבד, אין לך פידבק נוסף. זה צ'אלנג' שקלוד לא יפתור.
19: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
19: בוקר טוב ישראל, הכותרות. עוד התבטאות חריפה של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס על ישראל. הלילה אמר בוועידה בארצות הברית, אסור לנו להתרפס בפני ישראל.
4: Sometimes the United States doesn't always agree with Israel. We cannot let our Middle Eastern foreign policy be subservient to the state of Israel. Okay. We're going to work with people when we work with them, we're going to disagree when we disagree, and we're going to pursue America's interests. That's the only way to have a rational foreign policy.
19: לפעמים ארצות הברית לא מסכימה עם ישראל. אנחנו לא יכולים לאפשר למדיניות החוץ שלנו במזרח תיכון להיות כנועה רופסת בפני מדינת ישראל, אמר ונס והוסיף, נעבוד עם אנשים כשאנחנו משתפים איתם פעולה, נחלוק עליהם כשאנחנו לא מסכימים, ואנחנו נפעל למען האינטרסים של אמריקה, זו הדרך היחידה לקיים מדיניות חוץ רציונלית, כך סגן נשיא ארצות הברית. בניו יורק פוסט פרסמו הלילה ראיון אחר עם ונס, שבו אמר כי המלחמה באיראן צפויה להיכנס לשלב שונה לגמרי ממה שהיה עד כה, וכבר בחודשים הקרובים. הוא חזר על עמדת הנשיא טראמפ שלפי המלחמה צפויה להסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית שתארכנה בשלושה בנובמבר. צהל אישר רשמית את חיסולו של מפקד חטיבת רפיח בחמאס נאיל אבו עובייד שהותקף אמש בדרום הרצועה. ראש הממשלה ושר הביטחון מסרו בהודעה משותפת, המסר שלנו ברור, שום מחבל אינו חסין, חמאס לא יהיה בעזה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית האדמירל ברד קופר ערך בשבוע שעבר את הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקדי צבאות סעודיה ואיחוד האמירויות ברקע המתיחות האזורית במפרץ וסביב כיבוש מצר בבלמנדה בידי החות'ים, כך אישר הלילה דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בפני כתבנו הצבאי דורון קדוש. וושינגטון פוסט דיווח הלילה כי ממשל טראמפ נערך למכור לישראל פצצות במשקל של כטונה ובשווי 2.8 מיליארד דולר. זו צפויה להיות המכירה הבודדת הגדולה ביותר של תחמושת לישראל בחמש השנים האחרונות. מספר אומנים שהיו אמורים להשתתף במופעי החימום של הזמר הבריטי אד שירן הודיעו על פרישה מסיבוב ההופעות, זאת לאחר שהרפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של שירן מוקדם יותר השבוע לאחר שקרא בניו ג'רזי לשחרור פלסטין מעל הבמה. שירן עצמו מתח ביקורת על ההחלטה להדיח את מקלמור והדגיש שאין לו קשר אליה. ליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים ניצחה 3-1 את מכבי פתח תקווה ועלתה והתקדמה בטבלה. המאמן אלמוג כהן מרוצה.
5: הדבר העיקרי מבחינתי זה היה להראות היום שאנחנו קבוצה שרוצה לנצח את המשחק בכל מחיר, מחפשת את התקפה, רוצה לגרום לקהל שלה שיתמוך בה, שיהיה פה טירוף. אמרתי ברגע שהקהל הזה בא בטירוף ובאנרגיות שלו, זה עוד כמה שחקנים במגרש.
19: עוד בליגת העל אמש, עירוני טבריה והפועל ירושלים נפרדו בתיקו 2 לאחר שטבריה כבשה בתוספת הזמן. הערב הפועל באר שבע תפתח את עונתה בליגה האירופית כשתפגוש את דינמו זאגרב. עכשיו גלגלצ בתחזית.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
19: איילון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון לכיוון לגוארדיה, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו עד כפר מסריק, כביש 437 עמוס ממחלף אדם עד כיכר חיזמה. מזג האוויר יוסיף להיות חם והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.
24: יש בתוכי כחום.
25: אתם על גלגלת, הנה. יש פה איזה תקלה, עליתי עליה. מעכשיו הכל יהיה וואו.

זה תמר גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך. ביום רביעי יש פה רק מוזיקה ישראלית, זו המוזיקה הכי טובה בעולם. אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, הטכנאי הכי טוב בעולם. וגיא הניג'ר עורכת את הדיווחים הבוקר, ביד רמה, מחליפה, בני כבודי, שיצא לחופשה. אני אדר מרקס, לדנה יצחק, שמוזיקה כל כך טובה, והיא סידרה לנו אותה מה זה יפה.

אתם על גלגלצ, אחד משירי הבוקר הטובים ביותר בעיניי, אוטומובילי, יונתן רוזן. טוב, בואו נראה אם אני אצליח לבד. גיא הניג'אר, כמו שאמרה, נכנסה לסנדלים מאוד גדולות. אז ככה. כביש אקו חיפה, עמוס מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק, איילון צפון, עמוס ממחלף מבוא איילון לכיוון לגוארדיה. ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, ואשקלון אשדוד, עמוס מצומת ברגנים עד גן יבנה. סנדלים גדולים, יש לומר. למרות שנראה לי שהסנדלים של בני הם נקבה, אבל בסדר. יכול שבגלל זה התבלבל לי, פת. קיצור, הצלחתי בלעדיו. 1-800-890-18 וגם 052-90-2002, זה הוואטסאפ. ואיזה כיף שיש את השיר הזה עכשיו. תמיד עולה המנגינה.

מהחדש של נועה קירל, Love Song. ללהיט המשוגע הזה של מרגול, זה אז מה? מדינה בדרך רק מוזיקה ישראלית, כן?

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף, שיר חדש שנקרא שיר חדש, והוא... ברי סחרוף, נו, מה צריך להוסיף? תגבירו.

70 לדרום, עמוס מצומת קבול עד אבליים. עכו חיפה, עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסרק. כביש החוף לדרום, עמוס ממחלף איינשטיין עד יקום, ואיילון צפון, עמוס ממחלף מבוא איילון לכיוון לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון דרום עד אלוף שדה. אשקלון אשדוד, עמוס מצומת באר גנים עד גן יבנה, בכיוון ההפוך, עמוס מצומת אשקלון צפון עד אשקלון מרכז. 443, עמוס מצומת שילת עד מצפה מודיעין. ואלה הדיווחים. זה 1-800-891-8 וגם 052-90.

0: 70 לדרום, עמוס מצומת קבול עד אבליים, אקו חיפה, עמוס מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק, כביש החוף לדרום, עמוס עם מחלף איינשטיין עד יקום ואלון צפון, עמוס עם מחלף מבוא אלון עד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון דרום עד אלוף שדה, באשקלון אשדוד, עמוס מצומת ברגנים עד גן יבנה, אחרת בכיוון ההפוך, עמוס מצומת אשקלון צפון עד אשקלון מרכז.
1: גם במילואים.
0: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון, עם גדוד 8112. שלום, עין. נגיד שעין זה הרסה.
2: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
0: ברור שאתם כבר ארבעה סבבים.
2: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
1: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP באתר ובסניפים.
4: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנבחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. השר מיכאי שיקלי מהליכוד מסרב לגנות את סרטון הבינה המלאכותית של מפלגת הציונות הדתית, שבו נראים נגררים על הכביש בידי שוטרים נשיא בית המשפט העליון, שופטת בבית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה. בריאיון לבוקר טוב ישראל אמר שיקלי, מדובר בסתירה.
1: המציאות הרבה יותר מזעזעת מהסרטון. המציאות שבה פוסלים חוקי יסוד, שבה יש לנו יועץ משפטית שמסרבת לקבל את הכרעת הממשלה, גם אם זה לא מאוד מאוד מדבר אליי הסגנון הזה, זה גם לא משהו שמזעזע אותי.
0: ומנגד השר לשעבר מתן כהנה, איש מפלגת ישר, גינה בחריפות בריאיון לבוקר טוב ישראל את הסרטון.
2: כל מי שלא מזועזע מהסרטון הזה, שיחשוב רגע מה היה קורה אם במקום ראשי מערכת המשפט היו גוררים בצורה כזאת את נתניהו ואת שרה נתניהו ואת יאיר נתניהו, ואז שיגיד האם הסרטון הזה נראה לו הגיוני או לא. זה סרטון אלים, זה בושה וחרפה.
0: עוד התבטאות חריפה של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בהקשר ישראל. הלילה הוא אמר בוועידה בוושינגטון, אסור לנו להתרפס בפניהם.
3: Sometimes the United States doesn't always agree with Israel. We cannot let our Middle Eastern foreign policy be subservient to the state of Israel. We're going to work with people when we work with them. We're going to disagree when we disagree, and we're going to pursue America's interests. That's the only way to have a rational foreign policy.
0: לפעמים אנחנו לא מסכימים עם ישראל. אנחנו לא יכולים לאפשר למדיניות החוץ שלנו במזרח התיכון להיות כנועה רופסת בפני מדינת ישראל, אמר ונס והוסיף. נעבוד עם אנשים כשאנחנו משתפים איתם פעולה, נחלוק עליהם כשאיננו מסכימים, ואנחנו נפעל למען האינטרסים של אמריקה. זו הדרך היחידה לקיים מדיניות חוץ רציונלית, כך סגן נשיא ארצות הברית. בראיון אחר לניו יורק פוסט הוא חזר על עמדת הנשיא טראמפ, שלפיה המלחמה באיראן צפויה להסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, בחירות שתארכנה בשלושה בנובמבר. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי במסגרת הלחימה עם איראן, הרשויות האמריקניות חוקרות מתקפות סייבר שבוצעו נגד לפחות שתי מכליות נפט זרות שהיו בדרכן לארצות הברית. על פי החשד, איראן או מדינות אחרות מנסות להרחיב את הסכסוך במזרח התיכון באמצעות חזית הסייבר. צהל אישר רשמית את חיסולו של מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאיל אבו עובייד. הוא חוסל אמש בדרום הרצועה. ראש הממשלה ושר הביטחון מסרו בהודעה משותפת: המסר שלנו ברור, שום מחבל אינו חסין, חמאס לא יהיה בעזה. מספר האסירים הפלסטינים המרצים עונש בגין עבירות על ביטחון המדינה זינק ב-70% מאז 7 באוקטובר 23, הביאה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
4: מספר האסירים עלה מ-160 בתחילת 2024 ל-273 בחודש יוני האחרון. בשב"ס אומרים כי חל שינוי באופי העבירות שמבצעים אסירים פליליים, שהפכו דומות לעבירות שביצעו אסירים ביטחוניים. בנוסף, מספר הפלסטינים הכלואים בישראל בגין שהייה בלתי חוקית עלה ב-50% בשנתיים וחצי, מ-1340 ליותר מ-2000, ולצד זאת מספרי הכלואים הפלסטינים בגין עבירות פליליות של אלימות, עבירות כלפי חיי אדם ורכוש, נותרו ללא שינוי ומגיעים לכמה מאות בלבד.
0: פסגת הרמטכ"לים של אייל זמיר ומפקדי צבאות סעודיה ואיחוד האמירויות. דובר מטעם סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אישר הלילה לכתבנו הצבאי דורון קדוש את הפרטים. מפקד פיקוד המרכז, על פי הפרטים של צבא ארצות הברית, באדמירל ברד קופר, ערך בשבוע שעבר שורת מפקדים צבאיים בכירים במזרח התיכון, בהם הרמטכ"ל זמיר ומפקדי צבאות סעודיה ואיחוד האמירויות. וושינגטון פוסט דיווח הלילה כי ממשל טראמפ נערך למכור לישראל פצצות במשקל טונה שווי 2.8 מיליארד דולר. זאת תפויה להיות המחירה הבודדת הגדולה ביותר של תחמושת לישראל בחמש השנים האחרונות. מספר אומנים שאמורים היו להשתתף במופעי החימום בסיבוב ההופעות של הזמר הבריטי אד שירן הודיעו על פרישה. זאת לאחר שהרפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של שירן, משום שבהופעה בניו ג'רזי קרא מעל הבמה לשחרר את פלסטין. הלילה שירן מתח ביקורת על ההדחה של מקלמור והדגיש שזו לא החלטה אישית שלו אלא של ההפקה. ליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים ניצחה עם 3-1 את מכבי פתח תקווה. עירוני טבריה והפועל ירושלים נפרדו בתיקו 2. הערב הפועל באר שבע תפתח את הופעתה בליגה האירופית כשתפגוש ב-10 את דינמו זגרב. עדכוני תנועה מגלגלצ: איילון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון לכיוון לגוארדיה, כביש גאה צפון עמוס ממחלף ראשון דרום עד אלוף שדה, כביש החוף דרום עמוס ממחלף איינשטיין עד יקום, כביש 70 דרום עמוס מצומת קבול עד אבליים, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת באר גנים עד גן יבנה, ובכיוון ההפוך עמוס מצומת אשקלון צפון עד אשקלון מרכז. מזג האוויר: גם היום הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים גיא גלזר ונועם נקש.
5: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
8: מדינה בדרך. הדר מרקס עשה לי את הבוקר. רביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

אתם לגלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, זה אחד השירים של אריק שאני הכי הכי אוהבת, זה צא מזה כמובן, וצא מזה, צא מזה, צא מזה. בני כבודי בחופש, אני בסדר עם זה, אני עוד לא עלה לי הגעגוע, זה בטח יגיע מחר. גיא, אני ג'אר, נכנסה לסנדלים גדולים, והיא עורכת את הדיווחים. אלברט אלגרבלי, טכנאי, גם קרוע מגעגוע. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ו... מתוך המצעד הישראלי השנתי, זה שולי רנד יחד עם ג'ימבו ג'יי ביחד, זה יפה, לב לבן ומפרס לבן ביחד.

0: כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מנצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

אז 443 עמוס מצומת שילת עד מצפה מודיעין בגלל תאונת דרכים. 70 לדרום, עמוס מצומת כבול עד דבליים. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. אקו חיפה, עמוס מאוד מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק. כביש החוף לדרום, עמוס ממחלף איינשטיין עד יקום. איילון צפון, עמוס ממחלף מבוא איילון לכיוון לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון דרום עד אלוף שדה. אשקלון אשדוד עמוס מצומת באר גנים עד גן יבנה ושלוש עמוס מכיוון כפר ורבורג עד צומת כפר אחים. 40 לצפון עמוס ממחלף רם לדרום עד צומת אל על ואלה דיווחים. זה 1-800-891-8 וגם 052-90-2002.

פסטיבל אינדי נגב, ממש עוד רגע, וגם ריטה תופיע שם השנה, ויש לנו כרטיסים, יופיעו שם גם אהוד בנאי ומוניקה סקס ולולה מרש ומאור כהן ועומרי סמדר ועוד מלא, אז, ואנחנו גם נהיה שם בשידור חי. בין 15 ל-17 באוקטובר, זה ממש עוד רגע, חפשו בפייסבוק את הפוסט הרלוונטי, ויש לנו כרטיסים, אולי תיקחו במתנה. אינדי נגב, ממש עוד רגע. הנה ריטה.

תפתח חלון, ריטה. עכשיו שיר שאני חותמת שלא שמעתם מלא זמן, ואני חותמת שאתם תגבירו, ושאתם תשאירו את כל המילים. יש? כמה זמן לא שמעתם את זה? את האמת. ספרו לנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ.

0: מאיה בוסקילה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה. חשוב לנו לספר לכם, 443 הוא עמוס מצומת שילת עד מצפה מודיעין בגלל תאונת דרכים. ברחובות, עומס תנועה ממש כבד מצומת רחובות לכיוון פארק המדע בגלל תאונת דרכים, חצי שעה שם. 40 לצפון עמוס מכיוון צומת בילו דרום עד צומת אל על בגלל תקלה ברמזורים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלצ. שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
11: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: חדש לילי בוטנר והלהקה עד שאת לא חוזרת.
14: כן, אוקיי, בסדר גמור.

קלפטר, רבי ישראלי. כיף זה, אה? אני כל כך שמחה שאנחנו ממשיכים במסורת הזו של רבי ישראלי. באמת היום הכי שווה בשבוע. שי צברי, להביא אותי. ואחרי זה... אוי...

היינו צריכים את זה, נכון? כי זה פשוט שיר שהיינו צריכים בגוף. יופי, אני שמחה שדיברנו על זה. בעקבות תאונת דרכים, נחסמה התנועה במנהרות הכרמל מכיוון נווה שאנן לכיוון צומת מתם. 443 עמוס מצומת שילת עד מצפה מודיעין בגלל עוד תאונת דרכים. ברחובות יש עומס מטורף מצומת רחובות לכיוון פארק המדע. יש שם גם, קרתה שם תאונה חצי שעה כרגע העומס. 40 לצפון הוא עמוס מכיוון צומת בילו דרום עד צומת אלעל בגלל תקלה ברמזורים. 70 עמוס לדרום מצומת קבול עד אבליים. 75 עמוס מרמת ישי עד צומת מגדל העמק מערב. אקו חיפה עמוס מאוד מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק. 66 לדרום עמוס משמר העמק עד צומת מגידו. כביש החוף לדרום עמוס מנתניה עד חוף השרון. איילון צפון עמוס לסירוגין ממבוא איילון לכיוון ארלוזורוב. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון דרום עד אלוף שדה. אשקלון אשדוד, עמוס מצומת בארגנים עד גני אבנה. ושלוש, עמוס מכיוון כפר וארבורג עד צומת כפר אחים. אלברט, הקלטת את זה? אני צריכה שתשלח לבני, שאני כאילו מסתדרת בלעדיו, אבל אני צריכה שהוא יחזור. בני בחופש. אני בסדר עם זה. 1-800-890-18 וגם 052-90-2002. תכתבו לנו בוואטסאפ. אלברט אמר שעשיתי את זה טוב מאוד. תודה רבה. זה יהיה בתעודה? יופי. עכשיו, פאר טסי. לאט, לאט, לאט. אחרי זה שלמה ארצי.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלת תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP באתר ובסניפים.
5: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
10: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
11: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
12: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נאזה, הרמטכ"ל אייל זמיר אומר, הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של כל העם כולו. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צהל ומפקדה במגוון דרכים, תוך שימוש בשקרים ובמניפולציות חסרות בסיס. זו משימה לאומית ובין לאומית, ועלינו לעמוד בה על כל במה ומול כל טוען ולומר באופן ברור, צהל הוא הצבא המוסרי בעולם. את הדברים אמר אבלוף אייל זמיר באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל. ועומרי רונן, מספר 7 ברשימת הדמוקרטים, מגנה בחריפות את הסרט ויוצריו. הוא שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
15: אני ראיתי את הדבר הזה ורתח לי אדם. אני חושב שהוא מחתים אותי, מחתים את חייליי, מחתים את החברים שלי. צבא לא התנהל ככה, אני לא מכיר שום דבר כזה. שואלים, האם תראה את הסרט או לא? אין לי מה לראות את הסרט, אני ראיתי את המציאות. אני הייתי שם.
14: פסגת הרמטכ"לים של הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקדי הצבאות של סעודיה ואיחוד האמירויות. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר לכתבנו הצבאי דורון קדוש כי מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, אירח בשבוע שעבר שורת מפקדים צבאיים בכירים במזרח התיכון, בהם הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקדי צבאות סעודיה ואיחוד האמירויות. וושינגטון פוסט דיווח אמש כי ממשל טראמפ נערך למכור לישראל פצצות במשקל של כ-900 קילו ובשווי 2 מיליארד ו-800 מיליון דולר. זו צפויה להיות המחירה הבודדת הגדולה ביותר של תחמושת לישראל בחמש השנים האחרונות. בקליפורניה שלושה הרוגים לפחות בהתרסקות מסוק שידור של הערוץ KNBC בשעה שצילם תאונת דרכים בלוס אנג'לס. המסוק עשה תאונה בדרך גישה בין שני מבנים מסחריים בסדרת מייסון במרחק של פחות מקילומטר מזירת תאונת האוטובוס. המסוק עלה באש עם הפגיעה בקרקע והלהבות התפשטו לארבעה כלי רכב ולשתי מכולות אחסון באזור. לפי כוחות הכבאות, אחד ההרוגים הוא הולך רגל שנהרג במקום. מחלקת הכבאות בלוס אנג'לס מסרה כי המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה ומנהל התעופה הפדרלי יחקרו את נסיבות התאונה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מספר האסירים הפלסטינים המרצים עונש בגין עבירות ביטחון המדינה זינק ב-70% מאז 7 באוקטובר. הביאה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
6: מספר האסירים עלה מ-160 בתחילת 2024 ל-273 בחודש יוני האחרון. בשב"ס אומרים כי חל שינוי באופי העבירות שמבצעים אסירים פליליים, שהפכו דומות לעבירות שביצעו אסירים ביטחוניים. בנוסף, מספר הפלסטינים הכלואים בישראל בגין שהייה בלתי חוקית עלה ב-50% בשנתיים וחצי, מ-1340 ליותר מ-2000, ולצד זאת מספרי הכלואים הפלסטינים בגין עבירות פליליות של אלימות, עבירות כלפי חיי אדם ורכוש, נותרו ללא שינוי ומגיעים לכמה מאות בלבד.
14: 90 ימי מאסר בלבד נגזרו בניו יורק לתוקף שהיכה צעיר ישראלי בטיים סקוואר במועד סמוך ל-7 באוקטובר. התוקף יחיא אמין, תושב קווינס בן 28, עקב לפני שלוש שנים אחרי קבוצת צעירים חובשי כיפה תוך הצקות חוזרות, לאחר שאמר להם כי הוא רוצה להרוג אתכם בשביל עזה, היכה את אחד הישראלים. השאר עטפו אחריו עד שלבסוף משטרת ניו יורק עצרה אותו, ואמש הוא הורשע בתקיפה מדרגה שלישית. מזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד בצוות דניאל פארמר שושני ומעיין ביבי.
0: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו. מוזיקה זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

0: אתם על גלגלץ, כל כך חיכיתי לרגע הזה בתוכנית.
1: וואי וואי, איזה כיף הולך להיות עכשיו.
0: טוב, ראשית, שלום, בוקר טוב לכם, העניינים, מקווה שאתם בטוב. היום הוא רביעי, זה היום עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, המוזיקה הישראלית. גיא אניג'אר עורכת את הדיווחים, בני בחופש, הראל לוי טכנאי, דנה יצחק עורכת את המוזיקה. אני ידעתי שאני אפילו לא צריכה לבקש שתערכי את השיר הזה. טוב, נקמת הטרקטור. זה קטע מ-1990. הם עושים פה את אדון הסליחות. הכי טוב ever. אני מכינה אתכם כדי שתגבירו, תגבירו, תגבירו, תגבירו. מי שלא מכיר, איזה כיף לכם, הולך להתנפץ לכם המוח. מי שמכיר יודע כבר מה הולך לקרות לו. אדון הסליחות. חתימה טובה לכולם. נקמת הטרקטור. אימאלה.

זה מושלם, מושלם, מושלם. גם שומעים את ההפקה של ברי סחרוף פה, שזה משהו, נקמת הטרקטור ואדון הסליחות, 1990, מושלם.

אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך. בעקבות תאונת דרכים נחסמה התנועה במנהרות הכרמל מכיוון נווה שאנן לכיוון צומת מתם. 443 עמוס מצומת שילת עד מצפה מודיעין בגלל תאונה. ברחובות יש שם עומס ממש ממש כבד מצומת רחובות לכיוון פארק המדע, קרתה שם תאונה, העומס כבר עלה ל-40 דקות. כביש 40 לצפון הוא עמוס מין כיוון צומת בילו דרום עד צומת אל על בגלל תקלה ברמזורים. 70 לדרום עמוס מצומת קבול עד אבליים, ו-75 עמוס מרמת ישי עד צומת מגדל העמק מערב. אקו חיפה עמוס מאוד מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק. כביש החוף לדרום עמוס מנתניה עד חוף השרון. איילון צפון עמוס לסירוגין, ממחלף מבוא איילון לכיוון ארלוזרוב. איילון דרום עמוס עם מחלף גלילות מזרח עד רוקח. גאה לצפון עמוס עם מחלף גן רווה עד בר אילן, וגאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. 6 לצפון עמוס עם מחלף אייל עד בקה ג'אט. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, ירושלים תל אביב מלטרון עד דניאל, ירושלים בגין לדרום עמוס משלום ציון נתניהו עד גבעת שאול, בכיוון ההפוך עמוס עם מחלף צפפה עד גולדה מאיר. אשקלון אשדוד עמוס מצומת באר גנים עד גן יבנה. 3 עמוס מכיוון כפר ורבורג עד צומת כפר אחים, יש שם מסעית תקועה. עכשיו בר צברי, ילדה מטורפת.

אהוד בנאי, אתם על גלגלץ, אנחנו נמשיך עם אהוד בנאי, עם אביתר. יש לו שיר חדש שנקרא פעימת לב, וזה כל כך יפה, פשוט פליי. איזה כיף לנו, וואי וואי וואי וואי. וואי וואי וואי וואי. מתנה לראש השנה מאביתר בנאי. אנחנו רק השליחים.

0: פעימת לב, חדש, לב את ארבנאי, וזה כיף לנו שזכינו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: מלא תאונות היום. בעקבות תאונת דרכים נחסמה התנועה במנהרות הכרמל, מכיוון נווה שאנן לכיוון צומת מתם. 22 לדרום, עמוס ממחלף מבוא כרמל עד רחוב חטיבת גולני. ברחובות יש שם עומס ממש ממש כבד, מצומת רחובות לכיוון פארק המדע, בגלל תאונת דרכים זה למעלה מ-40 דקות שם. 40 לצפון, עמוס מכיוון צומת בילו דרום, הצומת אל על, בגלל תקלה ברמזורים. כביש החוף, נתניה חוף השרון, איילון צפון הוא עמוס לסירוגין ממחלף מבוא איילון לכיוון ארלוזורוב.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
4: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
12: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלת, ואנחנו מדינה בדרך. דיווחים, נפתחה החסימה במנהרות הכרמל, קרתה שם תאונה, ויופי שנפתח. עדיין עמוס שם, 22 לדרום, עמוס ממבוא כרמל עד רחוב חטיבת גולני. איילון צפון, עמוס לסירוגין ממחלף מבוא איילון לכיוון ארלוזרוב, ואלה דיווחינו, ככה התקציר שלהם. היי, אני עומר. קיבלנו הודעה. מחר אני יוצא לעוד סבב מילואים. מי סופר כבר איזה מספר וכמה ימים. איזה כיף שזה יוצא על יום של מוזיקה ישראלית, שיהיה לי נעים בדרך. הייתי שמח שתקדישו לאשתי היקרה אושרית. שנשארת שוב בגבורה עם שלושה זעתותים, אחת מהן בת שלושה חודשים. עומר ואושרית והילדים, תודה רבה. בעיקר. סופר לא מובן מאליו. גם יש תחושה שכולם כבר שכחו. אז תדע שאף אחד לא שכח פה. שאנחנו יודעים שאתם שם. גם על מדים בשבילנו וגם בבית בשבילנו, כי כל המשפחה מגויסת. גם זאת שבת שלושה חודשים. תודה רבה על הכל. שתהיה לך שנה טובה. שתהיה לכם שנה טובה. תמסור לחבר'ה מכולנו. חתימה נהדרת.

0: אתם על גלגלצ, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר. דנה יצחק ערכה מוזיקה נהדרת, ותודה רבה לגיא אניג'ר שהפיקה פה באולפן וערכה את הדיווחים. הראל לוי הטכנאי, אני אדר מרקס, אני מאחלת לנו חתימה טובה. שיר לשבת וגם לכיפור בחרתי לנו חווה אלברשטיין, שיר תשרי.
1: השמיים משתנים לעיני החקלאים,
0: בשורות טובות.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נזה, הרמטכ"ל אייל זמיר אומר, לא ניתן שישחירו את חיילי צהל תוך שימוש בשקרים.
13: הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של העם כולו. הקרבה שהפגינו חיילי צהל בשדה הקרב, עלינו לגמול כעת בשדה הלגיטימציה הבינלאומית. לכל מבקרנו המתחסדים, המטיפים מוסר סטרילי הרחק מן הסכנה, אתם תמשיכו לבקר ואנחנו נמשיך להילחם. צהל הוא הצבא המוסרי בעולם.
12: בדבריו באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל, הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. ועמרי רונן, מספר 7 ברשימת הדמוקרטים, גינה בחריפות את הסרט ויוצריו. הוא שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
14: אני ראיתי את הדבר הזה ורתח לי אדם. אני חושב שהוא מחתים אותי, מחתים את חייליי, מחתים את החברים שלי. צבא לא התנהל ככה, אני לא מכיר שום דבר כזה. שואלים, האם תראה את הסרט או לא? אין לי מה לראות את הסרט, אני ראיתי את המציאות. אני הייתי שם.
12: בקליפורניה, מסוק שידור של הערוץ KNBC התרסק בשעה שצילם תאונת דרכים בלוס אנג'לס. הרשת מדווחת כי שניים משלושת ההרוגים מהתרסקות המסוק הבוקר הם כתבת הערוץ איליאנה מרינו וטייס המסוק ג'ורג' מרסנו. ההרוג השלישי הוא הולך רגל שמותו נקבע במקום. המסוק עשה תאונה בדרך גישה בין שני מבנים מסחריים בסדרת מייסון 9151, במרחק של פחות מקילומטר מזירת תאונת האוטובוס. המסוק עלה באש עם הפגיעה בקרקע, והלהבות התפשטו לארבעה כלי רכב ולשתי מחולות יחסון באזור. מחלקת הקבעות בלוס אנג'לס מסרה כי המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה ומנהל התעופה הפדרלי יחקרו את נסיבות התאונה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מספר האסירים הפלסטינים המרצים עונש בגין עבירות ביטחון המדינה זינק ב-70% מאז 7 באוקטובר. הביאה את הפרטים לראשונה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
15: מספר האסירים עלה מ-160 בתחילת 2024 ל-273 בחודש יוני האחרון. בשב"ס אומרים כי חל שינוי באופי העבירות שמבצעים אסירים פליליים, שהפכו דומות לעבירות שביצעו אסירים ביטחוניים. בנוסף, מספר הפלסטינים הכלואים בישראל בגין שהייה בלתי חוקית עלה בכ-50% בשנתיים וחצי מ-1,340 ליותר מ-2,000, ולצד זאת מספרי הכלואים הפלסטינים בגין עבירות פליליות של אלימות, עבירות כלפי חיי אדם ורכוש, נותרו ללא שינוי ומגיעים לכמה מאות בלבד.
12: 90 ימי מאסר בלבד נגזרו בניו יורק לתוקף שהיכה צעיר ישראלי בטיים סקוואר במועד סמוך לשבעה באוקטובר. התוקף יחיה אמין, תושב קווינס בן 28, עקב לפני 3 שנים אחרי קבוצת צעירים חובשי כיפה תוך הצקות חוזרות. לאחר שאמר להם כי הוא רוצה להרוג אתכם בשביל עזה, היכה את אחד הישראלים. השאר עטפו אחריו עד שלבסוף משטרת ניו יורק עצרה אותו ומשורשע בתקיפה מדרגה שלישית. ומזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
17: מוזיקה.
9: זה גלגלת.
18: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

עשר ועוד ארבע דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, איזה כיף שאתם איתנו. יום רביעי של השבוע אפשר להריח את הוויקנד, איזה אושר. וגם היה לנו שבוע קצר, אז הוא באמת עבר יותר מהר, שזה נהדר. אחלה דרך לפתוח שנה, לפי דעתי, ממליצה על הקונספט. ולענייננו, אנחנו היום עם גדוד 5722, גדוד חילוץ והצלה בנפת חוף שבמחוז חיפה, של פיקוד העורף כמובן. עשו המון המון בשנים האחרונות, אנחנו יודעים כמה לוחמים של חילוץ והצלה, ובכלל פיקוד העורף הוא חיל שפגש את האזרחים הרבה פעמים, ומחוץ לפעילות שלהם עם האזרחים, הם גם כמובן המשיכו בפעילות כלוחמים לכל דבר, בביטחון השוטף וכל מה שאנחנו צריכים. אז הם כזה ניצחו על שתי זירות ועשו את הכל באמת בצורה הכי טובה שאפשר, ובעיקר בהרבה אהבה, שזה הדבר החשוב. אז זה הזמן שלנו להגיד לכם תודה, חברים, לכם ולכל גדודי החילוץ וההצלה, ובכלל הפיקוד המדהים הזה לפיקוד העורף. גל אקלום ערכה לנו את הבחירות שלכם, בני כבודי, על דיווחי התנועה. גיא אניג'אר מפיקה כאן באולפן, איזה כיף. לירון קוטלר הפיקה את התוכנית הזאת. והראל לוי ואלברט אל גרבלי על הסאונד גם יחד. טובים השניים. נוגה שחר זו אני, תודה רבה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר, ואנחנו פותחים את השידור הזה עם הקדשה. מירש, שהוא חובש בתאגד, הוא רוצה להקדיש את השיר הבא לאמא שלו, שיר שהיא מאוד מאוד מאוד אוהבת. אז אמא של רש, שתדעי שיש לך טעם מוזיקלי, שאותי הוא מרגש. כי הוא בחר לנו בשבילך את מרינה מקסימיליאן הורי.

קבוצת ספייס גרס, מה יש בזה? מאמה, 10 ו-16 דקות עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, זה חיילים וחיילות היום, כי פיקוד העורף, גדודי החילוץ והצהלה, הם תמיד שירות משותף, ואני גם יודעת מקרוב עד כמה השירות המשותף הזה, הוא נורא נורא כיפי, והוא נורא מיוחד, והוא מזמין חוויות נורא מיוחדות, אז אני בעיקר נורא שמחה בשבילם. ורגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהבחירות של גדוד 5722, שאחראים לנו על כל הפלייליסט היום מא' ועד ת', אנחנו נספר לנהגים מה קורה אצלם בדרך, וספוילר, קורה לא מעט. אז כרגע משהו אחד טוב, נפתחה חסימה במנהרות הכרמל, שימו לב שם, כביש 22 לדרום עמוס ממחלף מבוא כרמל עד רחוב חטיבת גולני, איילון צפון עמוס לסירוגין ממחלף מבוא איילון לכיוון ארלוזורוב איילון דרום, עמוס ממחלף גלילות מזרח עד רוקח, גאה לצפון יש עמוס ממחלף גן רווה עד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף בקג'ט עד אייל, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד לשורש, עוד בירושלים בגין לדרום עמוס משלום ציון נתניהו עד גבעת שאול, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד גן יבנה, ואחרון כביש 3 עמוס מכיוון כפר ורבורג עד צומת כפר אחים בגלל מסעית תקועה, אז גם זה טוב שתדעו. אמרתי לכם שהולכות להיות לנו לא מעט אירועים והתרחשויות שם בכבישים, אני הרגשתי את זה בדרך לכאן, ואולי גם אתם, אני מניחה שגם אתם שמקשיבים לנו עכשיו מהדרך, אז חברים, אני יודעת שזה קשה בכבישים הישראלים, אבל תנסו לשמור על, על סבלנות ועל גוד וייבס, ולנסות להעביר את הנסיעה הזאת בכיף, ותמיד תזכרו שמה שחשוב זה שתגיעו לאיפה שאתם צריכים בשלום, וגם אם תאחרו, הכל בסדר, זה באמת באמת באמת מתגמד, לעומת המטרה שהרגע ציינתי. אנחנו ממשיכים עם הבחירות של גדוד 5722, עכשיו הם בחרו לנו שיר שהוא כל כולו נוסטלגיה, אז מי שצריך את מנת הנוסטלגיה היומית שלו בבקשה, ג'יין בורדו, על הילדות והנעורים ואיך הם נראים בדיעבד, שזה תמיד יותר מעניין להסתכל על דברים בדיעבד, נכון? זה נקרא מגדל המים.

0: ויבה לוידה, קולד פליי. שיר על מפולת ולא על ניצחון, אבל איכשהו מרגיש לי שהוא ניצח בשיר הזה. לא יודעת להסביר. אולי זה ההודעה, הודעה ש... שדברים ככה לא יסתדרו כמו שאנחנו רוצים. אולי זה מה שמביא את העוצמה. להסכים להודות בזה, להסכים להשלים עם זה ולשחרר. ותראו אל איזה כיוון פיוטי, גדוד 5722 לוקחים אותי. גדוד חילוץ והצלה, בנפת חוף שבמחוז חיפה של פיקוד העורף, שאחראים על כל השירים שאנחנו שומעים היום. ואנחנו תכף נמשיך עם הבחירות שלהם, אבל רגע לפני, יש לנו קצת דיווחים מהכבישים. קצת הרבה יותר נכון.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע נספר לכם שהיילון צפון עמוס לסירוגין ממחלף מבוא הילון לכיוון ארלוזורוב, הילון דרום עמוס ממחלף גלילות מזרח עד רוקח, גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד בר אילן, וגם גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. עד כאן דיווחינו, שמרו על עצמכם שם בדרך ושמרו על החיוך גם. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, אני מבטיחה. ומיד אחר כך, One Republic, אז יש למלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: כל יום, והסיפור שלו. כל יום, והסור שלו. יום רביעי. שנות האלפיים, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
5: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי

Counting Stars. טוב, ספרתי, ולשיר הבא יש שני כוכבים ששמם נקשר בו. הראשון הוא אושר כהן, זה שכתב ויצר אותו, וגם קיבל עליו את שיר השנה, מקום ראשון במצעד הישראלי של גלגלץ וויינט. אז חשפתי גם את השיר, כי כולם יודעים ששיר השנה של השנה הזאת הוא כולם גנבים. אבל אנחנו לא הולכים לשמוע את הביצוע של אושר כהן, אלא את הביצוע של אומן אחר, שזכה בקטגוריה אחרת גם עם השיר הזה. זה דאבל שחייה לשיר הזה. אמיר דדון, שזכה במצעד שלנו בגלגלייב השנה, זה בעצם הקאבר מתוך גלגלייב עם דלית רצ'סטר שעשה לכם את השנה. אני חושבת שזה רק מוכיח כמה השירים של אושר כהן הם ורסטיליים, כי אמיר דדון, אתם תכף תשמעו, מעניק למילים פרשנות אחרת לגמרי וצובע אותן ממש מכיוון אחר, ואני ממש האמנתי שזה שיר של אמיר דדון לכל דבר. האמת שגם צילמנו את הפגישה שלהם אצלנו במצעד, הכנו גם דאמפ, הוצאנו דאמפ לאינסטגרם, ויש שם ממש בהתחלה את הפגישה שלהם. אז חברים, אם פספסתם, מצחיק מאוד. בכלל הדאמפ הזה הוא מאוד מצחיק. ואנחנו גם יודעים שאושר כהן אוהב דאמפים, כן? לאמיר זה עוד חדש, אבל נראה לי שהוא גם התחבר. יאללה, תהנו מזה. עוד בחירה של גדוד 5722. אמיר דדון עושה אושר כהן ועושה את זה מה זה טוב.

I miss you like the desert meets the rain. איזה משפט. למסגר ולתלות בחדר. 10:47 עכשיו, קולות החיילים גלגלץ, אנחנו עם הבחירות של גדוד 5722 מפיקוד העורף, אבל רגע לפני שאנחנו נמשיכים עם הבחירות שלהם, נספר לנהגים מה קורה אצלהם בדרך. אז עכשיו אילון צפון עמוס לסירוגין ממחלף מבוא אילון לכיוון ארלוזורוב, אילון דרום עמוס ממחלף גלילות מזרח עד רוקח, גיאה לצפון עמוס ממחלף גן רבי עד בר אילן, וגיאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. גם נגיד שבכביש 6 לדרום יש עומס ממחלף בקג'אט עד אייל, עד כאן דיווחינו. אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים שלנו או סתם לספר לנו איך עובר לכם היום, אז אתם מוזמנים כמובן לעשות את זה או בוואטסאפ 052-90-2002, או שאפשר גם להתקשר 1-800-890-18, כל האפשרויות פתוחות. רק בבקשה, אם אתם כותבים לנו, אז לא תוך כדי הנהיגה כמובן. אנחנו ממשיכים עם הבחירות של 5722 מפיקוד העורף, ועכשיו בחירה שמגיעה פלוס הקדשה. שתיים במחיר של אחד. אז שין, שהיא לוחמת מפלוגה ג', רוצה להקדיש את השיר הבא לבני, בן הזוג שלה. לא, זה לא בני ילד רע, אפילו שממש קיוויתי. שיר של טם. לגוס לאב. טם, זמרת סופר דופר מגניבה, ששרה גם עם חיבור לעיר מולדתה.

איזה שיר, שיר ממוטט, אין מה לעשות. אייל גולן, סיל מיתר. בחירה כל כך מרגשת של גדוד 5722, אנחנו תכף גם מסיימים שעה ראשונה עם הבחירות שלהם, אבל לא לפני שנשמע את אחד השירים הכי מדוברים בתקופה האחרונה, מתוך ה-IP החדש של אודיה, שנקרא פאפית, שיר שבא לי שתשימו לב לרפרנס, אני מקווה שנספיק, אז אולי נדבר פחות, לרפרנס בסוף לבטהובן, היא כאילו מדברת על מוצרט, אבל זה בכלל בטהובן, והסימפוניה שלו, קיצור, אודיה ממשיכה להפתיע ולהוכיח שהיא צעד אחד לפני כולם.

0: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
2: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
3: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. חיסולו של מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאיל אבו עביד. שלושה מקורות בארגון הטרור חמאס אמרו לעיתון השרק אל אוסט הסעודי כי הוא חוסל אמש באמצעות שני טילים. לדבריהם הוא שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. המקורות ציינו כי אבו עביד נחשב לאחד מבחירי חמאס ואנשי הזרוע הצבאית הוותיקים ברפיח. הוא היה מקורב למוחמד שבנה, המח"ט הקודם, וירש אותו בתפקיד. אחד המקורות הוסיף כי אבו עביד צייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות. בנוסף, הוא היה בין מי שסייעו בחטיפת גלעד שליט, היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. סערת הסרט נאזה. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר, לא ניתן שישחירו את חיילי צה"ל תוך שימוש בשקרים.
11: הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של העם כולו. הקרבה שהפגינו חיילי צה"ל בשדה הקרב עלינו לגמול כעת בשדה הלגיטימציה הבינלאומית. לכל מבקרנו המתחסדים, המטיפים מוסר סטרילי הרחק מן הסכנה, אתם תמשיכו לבקר ואנחנו נמשיך להילחם. צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם.
10: מדבריו באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל לפי כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, השר מיקי זוהר פנה לראש השבק זיני ואמר, בדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. תנועת קומו, משפחות 7 באוקטובר שיקיימו טקס לציון הטבח בעוד 3 שבועות, מפרסמות הבוקר את רשימת האומנים שיופיעו בו, ביניהם אושר כהן, אמיר דדון, מירי מסיקה, שלמה ארצי ונוספים. כתבנו אופק נויברגר מוסיף שהטקס ממומן כולו בתמיכת הציבור וגיוס האמונים לו עוד פעיל. בקליפורניה מסוק שידור של הערוץ KNBC התרסק בשעה שצילם תאונת דרכים בלוס אנג'לס. הרשת מדווחת כי שניים משלושת ההרוגים מההתרסקות המסוק הבוקר הם כתבת הערוץ איליאנה מרינו וטייס המסוק ג'ורג' מרסנו. ההרוג השלישי הוא הולך רגל שמותו נקבע במקום המסוק שעשה תאונה בדרך גישה בין שני מבנים מסחריים בסדרות מייסון 9151 במרחק של פחות מקילומטר מזירת תאונת האוטובוס. המסוק עלה באש עם הפגיעה בקרקע והלהבות התפשטו לארבעה כלי רכב ולשתי מחולות אחסון באזור. מחלקת הכבאות בלוס אנג'לס מסרה כי המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה ומנהל התעופה הפדרלי יחקרו את נסיבות התאונה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. ומזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. גלגלץ.
13: עם החיילים והחיילות.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
14: קולות החיילים, נובה שחר עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות, חזרנו אליכם לשעה השנייה שלנו עם הבחירות של הלוחמים והלוחמות מגדוד 5722, גדוד חילוץ והצלה בנפת החוף שבמחוז חיפה בפיקוד העורף. הם סיפרו לנו קצת מה הם עשו בשנים האחרונות, אז נגיד שהגדוד הזה הופעל בכל מיני משימות, בעיקר חירום, אבל גם ביטחון שוטף. החל משבעה באוקטובר ממש דרך הלחימה עם חיזבאללה, וכמובן בכל המערכות מול איראן שהיו לנו. הגדוד נמצא ממש עכשיו בתעסוקה מבצעית, והם שומרים על הביטחון בגזרה הדרומית. וזה בגזרת מה שמותר לי להגיד, אני רק מקווה שאתם מקשיבים לנו איכשהו תוך כדי, ואם לא עכשיו, אז אחרי שציימו את מה שאתם צריכים, ואני מקווה שאנחנו נותנים לכם קצת כוח ואנרגיה לקראת המשימות שלכם, שאני בטוחה שהן לא פשוטות, בצורה שאני כנראה לא אוכל להבין אף פעם, אבל כל שאני יכולה לעשות זה לשלוח לכם הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה אהבה מפה. אמרתי את זה איזה 5 פעמים, זה היה לי חשוב. טוב, נגיד תודה רבה גם לגל אקלום שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולגיה אניג'אר על דיווחי התנועה, לירון קוטלר מפיקת התוכנית הזאת, ועידן אלה יקר על הסאונד, נוגה שחר זו אני, ואנחנו מתחילים את השעה עם קלאסיקה. מה קלאסיקה? כל מי שאוחז גיטרה ביד, במיוחד אם זו גיטרה חשמלית, אני בטוחה שהוא ישמח מאוד מהשיר הראשון שאנחנו מנגנים, מהבחירה הראשונה של גדוד 5722. קלאסיקה ענקית של פינק פלויד. Wish you were here. ולי זה תמיד מזכיר את שביר של אריק. זאת אומרת, אריק מזכיר את זה, כן? בכל זאת, והדרת. אבל שכל אחד ייקח את זה לאיפה שהוא רוצה, העיקר שזה שיר מעולה.

בליבר, גדוד 5722, אחרים לנו על הפלייליסט היום, כאן בקולות החיילים בגלגלץ. עכשיו הם בחרו לנו שיר והקדשה שהם מאוד מאוד מרגשים. השיר הוא מספיק בן אדם של מוניקה סקס, שמי שעדיין לא מכיר או לא זוכר, זה שיר בעצם על... על אהבה נורא יפה, על אהובה שבן הזוג שלה ככה רואה אותה כמו איזה פרח יפהפה, ומשהו נורא נדיר שיש ביניהם, והוא בעיקר מאחל לעצמו שהוא יהיה מספיק חכם עם השנים לשמור על הפרח הזה, שהוא לא ייבול, ולשמור על האהבה הזאת, ולשמור על מה שביניהם, ולא לסתות ימינה שמאלה מה שנקרא. והקדשה היא כל כך מרגשת, כי רשום פה שזה מוקדש לכל נשות המילואים. עכשיו אנחנו יודעים ודובר בכל מקום, ואנחנו גם מרגישים את המחיר המשפחתי שמשלמות משפחות המילואים, וכן, היו גם פעמים שבתים התפרקו ודברים לא צלחו, וזה תמיד נורא מצער ונורא כואב, אבל ההבנה הזאת שיש מי שרואה את הנשים שנשארות בבית ומתחזקות את הכל ומתפעלות את הכל, כמו גם באמת גיבורות על, כפרח הכי יפה, וחשוב לו להיות מספיק חכם כדי לשמור על הבית ולשמור עליהן. זה באמת אחד הדברים המרגשים שיש. אז נגיד תודה כמובן גם לכל מי ששומר עלינו במילואים, וגם למי שנשאר בבית ושומר על הבית.

נגנב ממך, נינת טייב ופול טראנק, 11:23 עכשיו, קולות החיילים. רק לפני שאנחנו נמשיך עם השירים והבחירות של גדוד 5722, נספר שנייה לנהגים מה קורה אצלכם. אז כרגע ילון צפון, עמוס, כן, 6 לצפון, עמוס ממחלף עירון עד אליקים בגלל תאונת דרכים. אז שימו לב שם, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף בקג'אט עד אייל. וכן, ילון צפון, עמוס לסירוגין ממחלף מבוא, ילון לכיוון ארלוזורוב. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, חשוב שכולנו נהיה מותקנים ונגיד את זה כאן, אז תכתבו לנו בוואטסאפ, ואנחנו כמובן נדאג להביא את זה לידיעת הציבור. ואם סתם גם בא לכם לספר לנו איך עובר לכם שבוע, איך עובר לכם הבוקר הזה, או כבר הצהריים, אפשר להגיד, זה זמן חמקמק 11 ובוהריים, אז אתם מוזמנים גם לכתוב לנו לוואטסאפ, רק אם אתם כותבים לנו, אז בבקשה. לא עם אלה, אם אתם אלה שמחזיקים את ההגה, ואם כן, אז אפשר תמיד לעצור בצד בזהירות, לכתוב לנו ולחזור לכביש, והכל בסדר. I'll light the fire. Our house עכשיו.

0: מי שכתבה לנו, ואני חשבתי שזה שיר מקורי של רד בנד, את לא לבד, אני גם שמעתי את זה והייתי כזה, איפה זה מוכר לי. ככה זה כשהחידוש, טוב, לפחות כמו המקור, יש שיגידו יותר, אני לא רוצה ככה להפריז, אבל לפחות כמו המקור. וגם גאווה ישראלית שלנו, אז ברור שאנחנו מתחברים יותר. 11:31 עכשיו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך עוד בחירה של גדוד 5277, שתרגש אתכם מאוד, אני מבטיחה.
1: גלגלץ.
2: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
3: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
2: כן.
3: אז הנה, אמרנו.
4: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלת.
5: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
6: המקבצה שלך לאזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים.
14: ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
17: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: טוב, שיר הבא הוא של נרקיס. היא כתבה אותו אמנם לבן שלה הבכור, אבל אני, כאילו, כשאני שומעת אותו, אני ישר חושבת כמובן על החיילים והחיילות שמקשיבים לנו עכשיו, על אח שלי שבנחל, וכל אחד והגיבורים הפרטיים שלו. הוא נקרא שישמור לי עליך. אני אישית הכרתי אותו דווקא מביצוע מיוחד שעשתה כאן באולפן בגלגלת אצל אדר מרקס. פתחה מעברים כמו שיודעת לעשות, זה היה לפני איזה 6 שנים, כאילו עברו מאז כמה דברים על נרקיז ועל כולנו, ופשוט שיר כל כך מרגש שהשירה שלה והתפילה שיוצאת מהקול שלה אדיר, הם הקסם שלו לגמרי. אז שישמור על כל החיילים, כל הלוחמים, גם כל מי שפשוט מרגיש שהוא צריך את זה.

ובאמת אפשר להמשיך עם סולו הגיטרה הזה שעות, לדעתי. הוטל קליפורניה, האיגלס. 11:43 עכשיו, קולות החיילים גלגלת, אם אתם בכבישים, תדעו שכביש 6 לצפון, עמוס ממחלף עירון הדליקים, בגלל תאונה שהייתה שם, אז שימו לב, כביש 6 לדרום, עמוס גם הוא, ממחלף בקג'אט עד אייל, ואחרון חביב, איילון צפון, עמוס לסירוגין, ממחלף מבוא איילון לכיוון ארלוזרוב. עד כאן דיווחינו, שמרו על עצמכם שם בדרך, ותורידו קצת את הרגל מהגז, ואם אתם תקועים בפקק, אז דיבנו איתכם. תנסו להתעזר בסבלנות, ואני בטוחה שהסבלנות תעביר את הפקק יותר מהר. זה בטוח. אילי בוטנר וילדי החוץ. הישנים אבל. הישן והטוב. עוד בחירה מעולה של גדוד 5277 של פיקוד העורף. תתן לי יד. תתן לי יד.

Unfortunate Son. תקשיבו איזה הודעה קוראת קיבלנו עכשיו. היי, אנחנו בצפון איטליה, מאזינים לכם. וואו, נשאר לנו רק לקנה. נשמח לדווח שבדרך כלל גם ברייס, אם ככה אומרים את זה, אני לא יודעת, לא הייתי בצפון איטליה, בדולומיטים, גם זה אין לי מושג מה אני אומרת. יש קצת פקקים, 40 קילומטר אחרונים, קרוב לשעה. חברים, אנחנו מקווים שאנחנו מעבירים לכם את הפקקים בכיף. ואם אפשר, על ועל כולנו, ככה איזה פינה קולדה בצפון איטליה. איזה סטייל. מאחלים לכם שתמשיכו ליהנות. זה טיול או שאתם כאילו גרים שם? שתמשיכו ליהנות באופן כללי, אפשר, שכולנו נהנה. ותודה שסיפרתם לנו על זה. שאלה יהיו הצרות שלנו. Safe and sound עכשיו.

safe and sound, זה לאיטלקים שביניכם. שש דקות לפני 12 בצהריים, אז אנחנו כבר מסיימים את השעתיים שלנו היום, נגיד תודה אחת אחרונה וענקית, לגדוד 5722, חילוץ והצלה בנפת החוף שבמחוז חיפה של פיקוד העורף האדירים. תודה על השירים הנפלאים, ותודה שאתם שומרים עלינו, שזה בתכלס הכי חשוב. גל אקלו מרחה לנו את הבחירות שלהם, אז נגיד לה תודה רבה גם כן, ולגאיה ניג'ר שהפיקה כאן באולפן, ללירון קוטלר שהפיק את התוכנית הזאת, ולעידן אלה על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, מיד אחריי תהיה פה דלית רצ'סטר ותעשה לכם את הצהריים, ועד דלית אנחנו נתחמם אם אתם לא מבינים איזה שיר, נכון? בית ביפו, נכון? שמעתם על הרמיקס שעשו לבית ביפו? מיוחד למצד הישראלי השנתי של תשפ"ו כאן בגלגלת, בשיתוף עם וויינט ולפסטיבל התמר שממש בפתח. דרקו ומיטה גם דמויות מאוד משמעותיות ומשפיעות בסצנה האלקטרונית בישראל ככה בשנים האחרונות, פגשו את דודו טסה ויצרו את הדבר המדהים הזה. יש גם קליפ סופר רילייטבול, תהנו בקיצור. יאללה ביי, נפגש פה מחר.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות, במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן לינוי רובי, אמא שקורה עכשיו. יושב ראש ישר אייזנקוט דוחה את הדיווח כי הוא התחייב את מול במהלך פגישה עם ראשי רשויות בדואיות בצפון, כי הוא הבטיח להם שיצרף את רם לממשלה הבאה, ואומר לא ניתנה שום הבטחה כזו.
10: מדובר בשקר מוחלט. אני מדבר על עקרונות. אחד, שישראל היא מדינה יהודית עם רוב יהודי מוצק, דמוקרטית וליברלית. שניים, שמקבלים את ערכי מגילת העצמאות. ושלוש, שמקבלים את חובת השירות בצהל, שירות לאומי ושירות אזרחים.
9: מועד אלהייב, ראש מועצת טובא זנגריה שנכח בפגישה, אמר לאמיר איבגי, אייזנקוט לא שלל את צירופו של מנסור אבאס.
11: הבטחה מפורשת לא הייתה, אבל מהשיח שעלה והבקשה המפורשת שלנו שבעצם בהרכבת הממשלה הוא יצרף מפלגות מרכז שמאל, וזרקנו מטבע הדברים מפלגת רע"מ, גדי אייזנקוט לא הבטיח באופן מפורש, אבל בעצם הוא לא שלל את הדברים כלל ושלל.
9: חיסולו של מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאיל אבו עביד. שלושה מקורות בארגון הטרור חמאס אמרו אל העיתון השרק אל אוסת הסעודי כי הוא חוסל אמש באמצעות שני טילים. לדבריהם הוא שעה לבד באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. המקורות ציינו כי אבו עביד נחשב לאחד מבחירי חמאס ואנשי הזרוע הצבאית הוותיקים ברפיח. הוא היה מקורב למוחמד שבנה, המח"ט הקודם, וירש אותו בתפקיד. אחד המקורות הוסיף כי אבו עביד סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראליים במהלך המלחמה, ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות. בנוסף, הוא היה בין מי שסייעו בחטיפת גלעד שליט, היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. תנועת קומו, משפחות שבעה באוקטובר שיקיימו טקס לציון הטבח בעוד שלושה שבועות, מפרסמות הבוקר את רשימת האומנים שיופיעו בו, ביניהם אושר כהן, אמיר דדון, מירי מסיקה, שלמה ארצי ונוספים. כתבנו אופק נויברגר מוסיף שהטקס ממומן כולו בתמיכת הציבור, וגיוס האמונים לו עוד פעיל. מזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות מעיין ביבי ודניאל פרמר שושני.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
12: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

שרית חדד, חגיגה, באמת יש סיבה לחגיגה היום בערב, גם מחר, אבל גם היום, קודם היום, תעלה בפארק פארק הירקון, ארז טור, סטייל טיירה סוויפט הולך להיות, לא יודעת, אולי, כן, לא, נעדכן מי שיהיה, תהנו, גם אני אהיה וגם אהנה. טוב, 7:12, אנחנו כאן בצהריים, כאן בגלגלת, יום רביעי, בדרך כלל גלגליים, אנחנו בפגרת חגים, חוזרים אחרי החגים גלגליים כמו שצריך, ובצהריים האלה יש מוזיקה... מוזיקה, וואו. כאן באולפן נועה ברון מפיקה, עידן אלה הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר, עד שתיים, בנועל, מה שנקרא. הנה, להקת הבנות קצאי. להקת בנות, זה משהו שעדיין קורה, אה? זה נקרא אנמור.

נועם בטן, פריצת השנה. למרות שהשיר הזה הוא הרבה לפני תקופת כוכב הבא, והאירוויזיון, והפריצה, הפריצה, פריצה, אבל כבר שנים לפני זה, הקליט, עשה מוזיקה. עכשיו 17 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עם עדכונים מהכבישים, אז ככה, אוקיי. שני עדכונים בסך הכל, איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, גאה לצפון עמוס ממחלב גן רווה ועד אלוף שדה. מוכנים עכשיו לשיר, וואו, וואו, וואו. זה וואו. זה פרג'ה, זה בלק.

Back to France, Somber. 26 דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ. אנחנו עכשיו באחד הביצועים לכבוד המצעד הישראלי השנתי. לב לבן ומפרס לבן, הביצוע הזה נמצא גם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק וביוטיוב ואיפה שתרצו. בא לכם לשמוע אותו שוב, מפרס לבן, לב לבן, שולי רנד וג'ימבו ג'יי.

0: כדאי לי להביא ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

The Marias. אני מתה זה שיש להקה שקוראים דה מריה, אז כאילו, לאחד קוראים מריה, אז כאילו, כולם מריות, כולנו מריה. 21 עכשיו, בכבישים, אלון צפון עמוס מחולון עד השלום, כגיע לצפון, עמוס ממחלף גן רבה ועד אלוף שדה, רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה. 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. עכשיו, שיר מהמם של מיקה משה, זה נקרא מזל שאתה פה, רומנטי.

נטלי עם בוליה, עם טורון, איזה שיר, באמת. שיר מדהים. 7 דקות עכשיו לפני 13:00, סוגרים את השעה הזאת. אנחנו נשוב, אני אשוב אחרי החדשות של 13:00. בכבישים, בינתיים, אספר לכם, מעלון צפון, עמוס מחלון ועד השלום, כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים עד מחלף הראל. רוצים להתקן אותנו? אנחנו פה, 1-800-891-8. אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ. כמובן, אין פה שאלה, לא בנהיגה, אם אתה בנהיגה, לא לגעת בטלפון בכלל. 052-90-2002. וזה לסיום, מסי שלא ליאנג, הנה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות, במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: נשמור עלייך, ניקח אותך הביתה.
6: אך ורק הנהג התורן.

0: עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
0: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים, הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המשבר סביב תקציב הביטחון. ראש האופוזיציה לפיד שב וקורא לראש הממשלה נתניהו לכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. בהודעתו כתב לפיד, יש לנו אפשרות חוקית לפתור את סוגיית המלאים המיידית של צה"ל בלי לפרוץ את התקציב ולהעלות מיסים. בואו נכנס את הוועדה, נעביר מיידית 11 מיליארד שקלים חדשים שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, מזכיר כי מוקדם יותר השבוע, ראש הממשלה נתניהו ולפיד לא הצליחו להגיע בפגישתם להסכמות בעניין אישור תקציב נוסף לצה"ל. יושב ראש ישר אייזנקוט דוחה את הדיווח כי הוא התחייב אתמול במהלך פגישה עם ראשי רשויות בדואיות בצפון, כי הוא הבטיח להם שיצרף את רם לממשלה הבאה ואומר, לא ניתנה שום הבטחה כזו.
7: דובר בשקר מוחלט, אני מדבר על עקרונות. אחד, שישראל היא מדינה יהודית עם רוב יהודי מוצק, דמוקרטית וליברלית. שניים, שמקבלים את ערכי מגילת העצמאות. ושלוש, שמקבלים את חובת השירות בצהל, שירות לאומי ושירות אזרחים.
6: ומועיד אל הייב, ראש מועצת טובא זנגריה שנכח בפגישה, אמר לאמיר איבגי, אייזנקוט לא שלל לצירופו של מנסור אבאס.
8: הבטחה מפורשת לא הייתה, אבל מהשיח שעלה והבקשה המפורשת שלנו שבעצם בהרכבת הממשלה הוא יצרף מפלגות מרכז שמאל וזרקנו מטבע הדברים מפלגת רע"מ, גדי אייזנקוט לא הבטיח באופן מפורש, אבל בעצם הוא לא שלל את הדברים כלל ושלל.
6: נשיא קוסובו לשעבר, השים תצ'י, הורשע בפשעי מלחמה כולל רצח, עינויים ומעצר בלתי חוקי על ידי בית הדין לפשעי מלחמה בקוסובו. תצ'י, בן 58, נידון ל-25 שנות מאסר על פשעים שביצע כמפקד בכיר של צבא השחרור של קוסובו במהלך הניתוק האלים של השטח מסרביה בשנות ה-90. בית הדין קבע כי הוא אשם ברצח כ-100 יריבים פוליטיים וכמשתפי פעולה לכאורה עם כוחות הביטחון הסרבים על ידי כוחות צבא השחרור של קוסובו במהלך הסכסוך. בית המשפט קבע כי תצ'י השתתף באופן פעיל בפשעים ועודד אותם, בעוד הוא יחיש את כל האישומים נגדו. המועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחת תוכנית ללימודי רפואה באוניברסיטת אריאל. על פי ההחלטה, עתידים ללמוד כ-80 סטודנטים נוספים בכל מחזור. פתיחתה של הפקולטה מצטרפת לשלוש אוניברסיטאות נוספות במכון ויצמן, באוניברסיטת רייכמן, באוניברסיטת חיפה, בהן נפתחו פקולטות לרפואה בשנים האחרונות, והביאו לגידול של יותר מ-600 סטודנטים נוספים בחמש השנים האחרונות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף. ומזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
11: זה גלגלץ. דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

פרטסי עם רוז, רדיו שטח 2. אחרי רגע, לא, נזכור אם זה רדיו שטח 1 או 2. 2. עכשיו 7 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, פותחים את השעה השנייה שלנו יחד. ועכשיו אנחנו מרדיו שטח 2 לרדיו שטח 3, לעוף מוזיק, אחד הלהיטים הכי גדולים של השנה האחרונה. במצעד השנתי, ניר מסיקה באה, ביצעה אותו, אימאלה ואבאלה. ביצוע מיוחד עם עוד איזה ורס שיוסיפה, אם נצא לכם לשמוע אז תשמעו את זה עכשיו, אם אתם רוצים לשמוע את זה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, אז הביצוע זה זמין באפל, בספוטיפיי, ביוטיוב. מרים מסיקה עושה את אוף מוזר.

שלך גברת, ואני לא משקרת. זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים. על כל הכאבים והסריטות שלך, הם עוד ימחאו כפיים.

לורן היל, כן, take my eyes off you. שיר שעשו לו כבר 50,000 קאברים, אבל קאבר כזה, אין. 20 דקות עכשיו אחרי אחת, בכבישים, אלון צפון עמוס מחולון ועד השלום בירושלים, כביש בגין לכיוון צפון עמוס מגבעת מורדכי ועד גולדה מאיר. אוקיי, עכשיו אנחנו עם בסחרוף שיר חדש, וזה גם נקרא שיר חדש, מתוך אלבום חדש לברי, שיוצא כזה סוג של בהפתח, 15 שנה של הוציא אלבום. מה שאמר היום, בחצות יוצא אלבום חדש, זה היה לפני שבוע, יותר כמו שבועיים, משהו כזה, בזמן טס, ברי סחרוף.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים.
9: ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
10: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

הובסטאנג, The Reason, שיר נדיר, להקה נדירה, 28 דקות עכשיו לפני שתיים, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ועכשיו אושר כהן, או לא הוא אושר כהן, גם שיר השנה, הבעלים הגאה של איש שיר השנה, כולם גנבים, אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש שלו מתוך ה-EP, החדש, יחסית, האחרון, זה נקרא דאון, אושר כהן.

שעדה, No Ordinary Love. עכשיו, רבע לשתיים, רבע לשתיים כבר. אתם איתנו כאן בגלגלץ. אז נתקן אתכם בשני עדכונים מהכבישים, מה שקורה ממש כעת. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ההלכה. בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר. אם אתם רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. כמובן, אם אתם בנהיגה, אז לא לגעת בטלפון, רק מי שליד, או אם אתם לא בנהיגה. ועכשיו, עשו בזהירות גם הכי חשוב. שמור מרחק. ועכשיו, נועם קליינשטיין.

קיילי מינוג קונפיינדינג מי. עכשיו תקשיבו לדבר הכי הזוי בעולם, קיילי מינוג הולכת להיות מופע חימום של הרי סטיילס בטור שלו בארצות הברית. זה מאוד מוזר, זה מותג טיפה אחרת, כאילו היא אורחת מיוחדת, אבל בסוף אומן שמחמם, אומן כזה ותיק, כאלה, זה כל הכבוד, ויש כבוד. 7 דקות עכשיו לפני 2, אתם איתנו כאן בגלגלת, סוגרים את הצהריים שלנו יחד, הרי נלקים יהיה כאן אחרי מסורים 2000. תודה רבה לנועה ברון, שמפיקה כאן באולפן, לאדם פייזר הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר, ואנחנו נשתמע גם מחר. שני תקונים רק מהכבישים עכשיו, אלון צפון עמוס מוולפסון ועד ההלכה, בירושלים כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, סעו בזהירות. ועכשיו נסיים עם לנדל ריי, כי לנה לא סתם

0: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.
1: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת? ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
7: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המשבר סביב תקציב הביטחון, ראש האופוזיציה לפיד שב וקורא לראש הממשלה נתניהו לכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. בהודעתו כתב לפיד, יש לנו אפשרות חוקית לפתור את סוגיית המלאים המיידית של צהל בלי לפרוץ את התקציב ולהעלות מיסים. בוא נכנס את הוועדה, נעביר מיידית 11 מיליארד שח שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מזכיר כי מוקדם יותר השבוע ראש הממשלה נתניהו ולפיד לא הצליחו להגיע בפגישתם להסכמות בעניין אישור תקציב נוסף לצהל. אסתרינה טרטמן, חברת הכנסת לשעבר בישראל ביתנו, הלכה לעולמה בגיל 68. טרטמן כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת ישראל ביתנו בין השנים 2006 ל-2009. יושב ראש ישראל ביתנו, ליברמן, ספד לה ומסר, אסתרינה הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית ולשירות מדינת ישראל, ופעלה במסירות ובנחישות. תנחומה הכנים למשפחתה ולכל אוהביה בשעה קשה זו. יהי זכרה ברוך. יושב ראש ישר אייזנקוט דוחה את הדיווח כי הוא התחייב אתמול במהלך פגישה עם ראשי רשויות בדואיות בצפון להבטיח להם שיצרף את רעם לממשלה הבאה, ואומר לא ניתנה שום הבטחה כזו.
11: מדובר בשקר מוחלט. אני מדבר על עקרונות. אחד, שישראל היא מדינה יהודית עם רוב יהודי מוצק, דמוקרטית וליברלית. שניים, שמקבלים את ערכי מגילת העצמאות. ושלוש, שמקבלים את חובת השירות בצהל, שירות לאומי ושירות אזרחים.
10: כוחות הביטחון הרסו הבוקר את ביתו של המחבל אשר פצע חייל צהל בחופשה וחטף את נשקו בפיגוע שהתרחש סמוך ליישוב סוסיה שבהר חברון לפני כחודש. הריסת הבית בוצעה בהמשך לפעילות מבצעית מהירה שהביאה ללחידתו של המחבל והשבת הנשק זמן קצר לאחר הפיגוע. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מזכירה כי החייל נפצע לאחר שהמחבל ופורעים נוספים הכו אותו במקלות ואבנים. נשיא קוסובו לשעבר השים תצ'י הורשע בפשעי מלחמה, כולל רצח, עינויים ומעצר בלתי חוקי על ידי בית הדין לפשעי מלחמה בקוסובו. תצ'י, בן 58, נידון ל-25 שנות מאסר על פשעים שביצע כמפקד בכיר של צבא השחרור של קוסובו במהלך הניתוק האלים של השטח מסרביה בשנות ה-90. בית הדין קבע כי הוא אשם ברצח כ-100 יריבים פוליטיים ומשתפי פעולה לכאורה עם כוחות הביטחון הסרבים על ידי כוחות צבא השחרור של קוסובו במהלך הסכסוך. בית המשפט קבע כי תצ'י השתתף באופן פעיל בפשעים ועודד אותם, בעוד הוא הכחיש את כל האישומים נגדו. מזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
0: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

באיזה צד של השיר אתם? בצד שמזיע? בתל אביב? או עם אווירה פסגות צלול קיים של ירושלים? לי יש את הבחירה שלי. אני אבסוט בלחות של תל אביב ביולי-אוגוסט. כן, כן, אני יודע, זה לא נשמע נורמלי. אבל כזה אני. ילד קיץ. שלום, שלום, אהלן. יוצאים לדרך. עשורים של האלפיים. הגענו ליום הרביעי. הגענו מהר, כי לא עלינו את יום ראשון כיום עבודה. אנחנו יוצאים לדרך אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים. ניקח מכאן ונתרכז בעשור של האלפיים, שהוא נוסטלגי, אבל פחות, בטח ביחס ל-90 ול-80 שאומרים שבע-70 שלא שידרנו השבוע. שבוע הבא נזכיר לכם, אין 70 ואין 80. יום ראשון, ערב יום כיפורים, יום שני, יום כיפורים עצמו. זה אין השבוע מאוד מאוד קצר בעשורים, אבל כל דבר בעיתו, היום. 2000 שעורכת עבורנו גל אקלומיתי באולפן, על ההפקה וניהול השידור, ובכלל מתן הפקודות פה, נועה בר-און. עידן אלה, הטכנאי שלנו, ולא, שלום חנוך לא כתב את שיר עליו. אני רן אליקים, סולחו לכם רגוע, שימרו על עצמכם, אפרופו ירושלים, תל אביב, אז ירושלמים, בגין לצפון, מגבעת מרדכי לגולדה מאיר, יש אומס, תל אביבים, איילונים, שני הכיוונים, תכף נגיע גם לזה, אבל לפני זה אנחנו עוצרים ב-2003, באלבום אלפאנק של הבלק אייד פיז, איזה אלבום, יש שם גם את שאט אפ וגם את Where is the Love וגם Let's Get Retarded וגם היי ממה, איפה שתהיו, מה שתעשו, רק טוב שיהיה. היי ממה, this is that beat that makes you go ממה, get on the floor, move your booty ממה, we the blast masters blasting up the jungle. Yeah.

0: כזה? זה מה שהוא שווה?
1: תכף נבדוק מה קורה בכבישים. נראה שמאזיני עשורים הם אנשי קיץ, כמו שאני חשבתי שאני. אליאן וגם רוני, סיום לטוב עם ה-Black Eyed Peas, כיף שאתם איתנו. תכף הדיווחים,
0: בינתיים, עשורים, 2000.

219 גלגלצ, הסורים של ה-2000, אתם בהווה, אז בגיע. מגן רווה לאלוף שדה, איילון לצפון, וולפסון להלכה, לדרום קקל עד חולון, כביש בגין בירושלים, מצד אחד מגבעת מרדכי עד לגולדה מאיר, ומצד אחר מגאל ידין לגבעת שאול, סעו לכם בנחת בירושלים, או בכל עיר אחרת, בכל דרך בין עירונית אחרת, או בכלל. אנחנו ממשיכים עם הסמכות, והסמכות השתתפו בפסטיבל אינדי נגב. זה קורה אחרי סוכות, ב-15 עד 17 באוקטובר, במצפה גבולות, אחרי כל החגיגות וחגי תשרי, אם יש לכם כוח לעוד פסטיבל, אז בכיף, אתם יכולים לראות שם אומנים כמו אהוד בנאי וריטה ומוניקה סקס ומאור כהן ועוד ועוד, ובין היתר גם הסמכות וגם... גם גלגלץ. לא שמופיעים, אבל אנחנו נשדר משם, שידור חי מהפסטיבל, אז אם אתם רוצים להיות שם, ואולי לקבל זוג כרטיסים על חשבון הברון, מה אכפת לכם לנסות? פייסבוק של גלגלץ, תחפשו את הרשומה, את הפוסט הרלוונטי, תראו מה צריך לעשות, ומי יודע, אולי גם אתם תשמחו. איזה יום! היה לנו ביום שני, 8. אבל היום 2000.

Maroon 5 makes me wonder. עדיין לא גודביי, ממש לא. פשוט לוקחים פוגה. רוצים לרקוד. סליחה, בוס?

0: יצאנו לרקוד, 2.5 גלגלת, עשורים של 2000, כיף שאתם איתנו, ארז באריזונה, לבוקר לך לשחות, לחיים טובים, ובנצי, בוקר, צהריים טובים, גם לך פה. יצאנו לרקוד של הדור בנים, אנחנו מיד נמשיך עם עוד הרכב ישראלי, שככה פרח בתפר שבין ה-90 ל-2000, ונתן חותם ב-2000 לגמרי. מי אלה? ואיזה מילים הם יביאו לנו? יפות.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סי.
4: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה, אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
11: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים.

0: שייגץ.
1: כל המילים היפות. אסורים בגלגלת, צריך לבדוק מה קורה בכבישים, ולשאר רגע ב-2000, עם אולי 2000 למיטיבי לכת, כי בערך, איך אני אגיד, 75% מהאנשים באולפן לא ממש מכירים את השיר הבא, כי אולי הוא באמת רק למי שהיה בענייני סרטים, והיה בגיל המתאים, אי אז לפני 23 שנה בערך. School of Rock. בוידם? ספרו לנו. עשורים בגלגלנץ.

Circle of Rock. שיר הנושא מהסרט. 19 לפני 3 גלגלת עשורים של האלפיים. אתם בהווה, אז בגיע מגן רבי לאלוף שדה, אלון לצפון ואורסון להלכה, לדרום קקה לחולון, כביש 1, כביש בגין בירושלים, מגבעת מרדכי לגולדה מאיר, וגם יגאל ידין, דרומה לגבעת שאול. סבלנות בבקשה בכל דרך, כיף שאתם איתנו חברים. יום רביעי בשבוע, יום של האלפיים. השיר הבא, אני לא יודע, אולי הוא שואב קצת השראה ממרגלית צנעני, איזה 4 שנים אחרי שיצא אזמה של מרגול, פינק החליטה שגם היא רוצה. So what?

שקירה, מה האישה זאב עושה בארון כל הזמן הזה מאז ה-2000? אסור מגלגלת, השיר הבא עמוק מהבוידם, וואו, כמה זמן שאני לא שמעתי את זה. כל מי שבחדר הכושר עכשיו, קח את המשקולות ואומר, עוד פוש קטן, בוא נפמפם. פמפמו אותה.

Feel so good, דנזל. Pump it up. 8 לפני שהשעה תהיה 3. נגמר לנו הזמן לעשורים בשבוע הזה. שבוע מקוצר, מחר יהיה עשורים 10 עם מתן, אני מניח, כן, כן, כרגיל. אבל אנחנו נשתמע רק ביום רביעי הבא. אני לא אהיה פה בשלישי, ראשון שני זה כיפור. בכל מקרה, יהיה לנו עוד מספיק זמן להשתמע לעוד הרבה עשורים טובים. מקווה שכל השנה תהיה לנו טובה. ואירן לא נמצא בחדר כושר, אבל כן עושה הליכת בוקר בסנטרל פארק. אופה, בוקר טוב, ניו יורק, איזה כיף. ואורטל זוכרת, גם זוכרת את בית הספר לרוק, את אחלה הופעה, ואי קרלי העתידית הייתה שם. אוקיי, הדברים האלה שאתם זוכרים ואני לא. תענוג, אורטל. אנחנו מסיימים היונים. הפרויקט של גיא אסיף ואלי אברמוב מהקליק. שבאמצע 2000 לקחו את הקלאסיקות, קצת קלאסיקות וקצת דברים שנשכחו מהמוזיקה הישראלית בעבר, בין היתר לקחו את זה, אולי על שפת הים. לחפש

במקור 1970 מהסרט לופו. זהו, אנחנו מסיימים רשמית את עשורים ליום הזה. תודה רבה לגל אקלום שערכה את המוזיקה. נועה ברון על ההפקה. עידן אלה, הטכנאי. תחמל קולומברי, תהיה איתכם להמשך הצהריים וגלגלצ. אני ערן. תאמר חתימה טובה שתהיה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, חבר.
4: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
5: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נציגים אמריקניים נפגשו בסוף השבוע עם נציגים חוטים באומן, כך דווח ברויטרס. לפי המקורות החוטים הודיעו שהתקפו רק כלי שיט סעודיים ולא כאלה הקשורים לארצות הברית וישראל. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
14: גורמים רשמיים מטעם ארצות הברית נפגשו באומן עם נציגים מהמיליציה החוטית בסוף השבוע האחרון. כך מסרו מקורות המאורים בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, הפגישה הזו התקיימה ברקע ההשתלטות של החוטים על אזורים נוספים שגובלים בים סוף. בתוך כך, החוטים הודיעו לפני זמן קצר כי חיל האוויר של סעודיה ביצע כ-450 תקיפות בשטח תימן במהלך השבוע האחרון.
13: יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת ליברמן ויושב ראש ביחד בנט נפגשו היום. בהודעתם נמסר כי השניים שוחחו על הפעולות הנדרשות להשגת ניצחון בבחירות ודנו בסוגיות השונות שעל סדר היום. ידיעה שמסר כתבנו ישראל פישר. אסתרינה טרטמן, חברת הכנסת לשעבר בישראל ביתנו, הלכה לעולמה בגיל 68. טרטמן כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת ישראל ביתנו בין השנים 2006 ו-2009. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן ספד לה ומסר, אסתרינה הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית ולשירות מדינת ישראל, ופעלה במסירות ובנחישות. תנחומי הכנים למשפחתה ולכל אוהביה בשעה קשה זו, יהי זכרה ברוך. כוחות הביטחון הרסו הבוקר את ביתו של המחבל אשר פצע חייל צהל בחופשה וחטף את נשקו בפיגוע שהתרחש סמוך ליישוב סוסיה שבהר חברון לפני כחודש. הריסת הבית בוצעה בהמשך לפעילות מבצעית מהירה שהביאה ללחידתו של המחבל והשבת הנשק זמן קצר לאחר הפיגוע. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי החייל נפצע לאחר שהמחבל ופורעים נוספים הכו אותו במקלות ואבנים. נשיא קוסובו לשעבר, השים תצ'י, הורשע בפשעי מלחמה, כולל רצח, עינויים ומעצר בלתי חוקי על ידי בית הדין לפשעי מלחמה בקוסובו. תצ'י, בן 58, נידון ל-25 שנות מאסר על פשעים שביצע כמפקד בכיר של צבא השחרור של קוסובו במהלך הניתוק האלים של השטח מסרביה בשנות ה-90. בית הדין קבע כי הוא אשם ברצח כ-100 יריבים פוליטיים ומשתפי פעולה לכאורה עם כוחות הביטחון הסרבים על ידי כוחות צבא השחרור של קוסובו במהלך הסכסוך. בית המשפט קבע כי טאצ'י השתתף באופן פעיל בפשעים ועודד אותם, בעוד הוא הכחיש את כל האישומים נגדו. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

All around the world, אנחנו בסוף נפגשים כאן, תראו מה זה גלגלת, שלום לכם, 3:07 עכשיו, צהריים טובים, טוב שבאתם, תודה לאירן ששמר עליכם כל כך כל כך יפה, לאיתמר בן אריה שמחר לנו את המוזיקה בשעתיים האלה, נועה בר און כאן, עורכת את דיווחי התנועה, גם מפיקה, הרי לוי על הביצוע הטכני, אני מאיה על קולומברה, אנחנו כאן יחד עד 5, ונשמע עכשיו את אחד הלהיטים אם לא הלהיט, הגדול ביותר כרגע בעולם, הוא שייך לקארול ג'י שמארחת כאן את ג'ודלין ורוסובסקי, שני מוזיקאים ספרדים.

ניקח אותה לקובה, עומר אדם, מהשירים השמחים, יחד עם ריצ'י לופ, להיט ענק, מה, כמה שנים עברו? 2019, לא כזה הרבה, מרגיש שהשיר הזה נמצא יותר זמן איתנו. אתם על גלגלה, אז הנה שיר שבאמת נמצא הרבה זמן איתנו. שיר פגז של גלה, Freed from Desire.

של The Magician. גלגלת 322 עכשיו, כמה עדכונים מהכבישים. הגיעה לדרום, עמוס ממורשת עד מסובים, הגיעה לצפון, עמוס מגן רווה ועד אלף שדה, מאלון צפון, מוולקסון עד ההלכה, עמוס, גם מאלון דרום, עמוס מקקל ועד חולון, בירושלים, גשבגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר בכיוון ההפוך, עומס תנועה מבן ציון ועד גבעת שאול, וגם כביש 6 לדרום, עמוס מסורק ועד קריית גת. זהו זה כרגע, אנחנו נעדכן אתכם עוד בהמשך, כרגיל, כן? אנחנו נמשיך עם משהו חדש של אביתר ארבנה, הוא הוציא שיר חדש לקראת השנה החדשה. במרכז השיר נמצא מאבק מאוד מוכר אצלו בין כל הרעש הזה שיש בחוץ וגם בפנים, לבין איזשהו רצון להתכנס ולהיות שלם, התכנסות פנימית כזאת. והפזמון גם מכיל ניגון חסידי, ניגון סוכות, אחד יחיד ומיוחד, שמכניס לתוך השיר גם איזשהו נופח חגיגי, נגיד, כן, רוחני, נותן לכל החיפוש הפנימי הזה תחושה כמעט כמו של תפילה, משהו שחוזר אל עצמו הרבה בשירים של אביתר. זה נקרא פעימת לב, וזה חדש, אביתר ארבנה.

0: הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות, למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה, מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן

ספרינטר. אם אתם רוצים לדעת איך נשמע הראפ בריטניה בשנים האחרונות, אז זה ממש השיר להכיר. גם מפגש די מושלם בין שניים מהשמות הכי גדולים של הראפ הבריטי הזה, דייב, מדרום לונדון וסנטרל סי ממערב לונדון, מנהלים משהו שנשמע פשוט כמו שיחה מאוד מאוד שנונה, חדה, עם פלואו כזה יבש, נכון? לא מתאמץ ומגניב שאוהבים לעשות ככה בבריטניה. ספרינטר גלגלץ. אל משהו הרבה יותר פופי. אל הדסטיניס צ'יילד.

0: קצר.
1: Love Song, שיר אהבה שאיננו שגרתי, אבל כולל מחוות לכמה שירים גדולים שכבר קיימים, למשל ל-Love Song של הקיור, יש גם מחווה לסלינה גומז, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על המחווה, על מחוות הוויזואליות בקליפ לקיל בי, לאריאנה גרנדה, לסברינה קרפנטר, בקיצור עומס של מחוות, כמו שנהוג ומקובל לעשות היום במוזיקת פופ, בכל העולם, לא רק בישראל. זה גם חלק מהמשחק היום, כשמוציאים שיר פופ חדש. כמה אפשר להמציא מחדש? אי אפשר, די, עשו את הכל כבר. אז לפחות שיהיה לנו, המאזינים, את הכיף הזה לנחש, מה זה מזכיר לנו, מאיפה זה לקוח, לעשות על זה סרטונים. כן, קצת עניין. אוריאל ישר, אגב, הפיק את השיר החדש הזה של נועה קירל, הוא גם מפיק השנה שלנו, לשנת תשפ"ב, והוא עושה המון המון דברים תחת הידיים שלו.

שבגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר. בכיוון ההפוך, חומס תנועה מבן ציון עד גבעת שאול. וגם אחרון, כביש 6 לדרום, עמוס מסורק ועד קריית גת. וזהו, זה 1-800-891-8. זה המספר שלנו, אם יש לכם עדכונים לתת לנו, בבקשה. זמינים לכם גם בוואטסאפ, ב-052-90-2000 ואז 2, מתי שתרצו, אנחנו שם. ג'סטין ביבר, ניקי מינאז' עם זה.

0: בשבוע שעבר שידרנו לכם את המצעד השנתי לשנת תשפ"ב. לפני כן היו כמה ביצועים מיוחדים שאנחנו ארגנו במיוחד עבור המצעד של כמה מהשירים הגדולים שעשו לנו את השנה הזאת. נועה ביתן, פריצת השנה. כאן עם אגם בוחבוט, המאורסת הטריה. עושים את מדם והמבט בעיניך. מיוחד, המצעד הישראלי שלנו מגלגלץ.
1: מדע

הפופ-אפ עם המבט בעיניך. אם אתם רוצים לשמוע את זה שוב, אתם יכולים לפתוח את היוטיוב שלכם, וגם לצפות בשניים המדהימים האלה, נועם ביטן ואגם בוחבוט גלגלץ. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, ממשיכים יחד גם בשעה הבאה. את זו, נסגור עם טיפקס, בתוך נייר עיתון. אני אפגש כאן, אחרי החדשות הבאות.

0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
4: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
8: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נציגים אמריקנים נפגשו בסוף השבוע עם נציגים חותים באומן. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. לפי המקורות, החותים הודיעו שיתקפו רק כלי שיט סעודים ולא של ארצות הברית או של ישראל. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
10: גורמים רשמיים מטעם ארצות הברית נפגשו באומן עם נציגים מהמיליציה החותית בסוף השבוע האחרון. כך מסרו מקורות המאורים בפרטיים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, הפגישה הזו התקיימה ברקע ההשתלטות של החותים על אזורים נוספים שגובלים בים סוף. בתוך כך, החותים הודיעו לפני זמן קצר כי חיל האוויר של סעודיה ביצע כ-450 תקיפות בשטח תימן במהלך השבוע האחרון.
9: 41 יום לבחירות, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת ליברמן, ויושב ראש ביחד בנט, נפגשו היום. בהודעה מטעמם נמסר כי דנו על הפעולות הנדרשות להשגת ניצחון בבחירות, וכן בסוגיות שונות שעל סדר היום. ידיעה שמסר כתבנו ישראל פישר. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע שני תושבי בית צפצפה באשמת ריגול עבור איראן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
11: השניים הודו בכך שביצעו משימות שנועדו לפגוע בביטחון המדינה. בין היתר, הוטל עליהם להקים חוליית טרור ולפעול לחיסול מדען גרעין ובני משפחתו, להשיג נשק ורימונים וליצור תיעוד הנחזה לפגיעה בביתו של חייל ובניידת משטרה. השניים הורשעו באי מניעת מעשה טרור לאחר שתיעדו את הכניסה למכון ויצמן, בזמן שידעו שבמקום מתגורר אדם שהאיראנים מעוניינים לחסל.
9: תושב חולון בן 20 חשוד בביצוע עבירות מין בקטין בן 13 שאותו הכיר באמצעות הרשתות החברתיות. מדווח כתבנו בגוש דן טובי הגלניק.
12: במסגרת החקירה שהחלה בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה לפני כ-10 ימים, התברר כי החשוד הכיר את הקטין ברשתות החברתיות ונפגש עמו במספר הזדמנויות. באחד המקרים השניים נפגשו במבנה נטוש בעיר חולון, שם על פי החשד ביצע החשוד בקטין עבירת מין, למרות שידע שהוא בן 13 בלבד. החקירה הסתיימה ובימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד החשוד.
9: כתב אישום חמור נגד תושב חיפה בגין תקיפת אשתו, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
13: על פי כתב האישום, הנאשם בן 49 מחיפה תקף את אשתו בביתם באמצעות כבל הטענה לטלפון נייד בנוכחות ילדיהם הקטינים וגרם לחבלות בגופה. הוא נעצר לפני כ-10 ימים ומעצרו הוארך מספר פעמים. לצד כתב האישום מבקשת המשטרה להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים.
9: קטין בן 17 מואשם בדקירת צעיר אחר בחוף פולג בנתניה. לפי כתב האישום, לאחר קטטה שפרצה בין השניים בחוף הים, הנאשם איים על הצעיר שיהרוג אותו ועזב את המקום. לאחר זמן קצר שב עם סכין, דקר אותו ונמלט מן המקום. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי בית המשפט אסר לפרסם את שמו של הקטין. אסון בעזה, בניין מגורים בין 6 קומות קרס, 14 גופות חולצו, ביניהם כמה ילדים. לפי הערכות, הבניין השוכן במערב העיר נפגע בעבר מאש צהל, אולם לא פונה מיושביו. גורמי הצלה ברצועה מעריכים כי רבים עוד קבורים תחת ההריסות, אבל אין ציוד פינוי מתאים כדי לחלצם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. התחזית למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: קומומברה עושה לי את הדרך.
14: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה על קומומברה עושה לי את הדרך.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: together. The Beatles.
1: שעה שנייה, כאן יחד, גלגלץ. 4:08. אנחנו יחד, עדיין, איזה כיף. איתמר, בן אריה, בוחר לנו את השירים. נועה ברון כאן, עורכת את דיווחי התנועה, גם מפיקה אותנו, הרי לוי על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, קטע חדש עכשיו של סטיב לייסי, שנקרא, Oh yeah, סימן שאלה. שתדעו איך לחפש אם תרצו.

עברי לידר עם לאונרדו. 4:15 עכשיו, אתם על גלגלץ. כמה עדכונים, כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד בליים. כביש החוף לצפון, מפולג ועד נתניה, עמוס, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד מסובים. גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון, עמוס מבולפסון עד ההלכה, איילון דרום, עמוס מקקל ועד חולון. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, כביש בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי עד גולדה מאיר. בכיוון ההפוך, עומס תנועה מבן ציון עד גבעת שאול. וכביש 6 לדרום, עמוס מסורק ועד קריית גת, וזהו זה כרגע, 1-800-8918, זהו המספר שלנו, דברו איתנו, אם יש לכם דיווחים תזמונים לתת לנו, גם בוואטסאפ אפשר לשלוח לנו 052-90-2000 ואז 2, אנחנו שם. טוב, קרה משהו מאוד מאוד מרגש בעולם בעצם, ליידי גאגה. הפכה לאימא, ממש מתחת לרדאר, אף אחד לא ידע, אני לא יודעת איך היא הצליחה לשמור על זה בסוד, לא משנה אם זה קרה בפונדקאות או באופן אחר, כאילו לשמור סוד כזה במשך תקופה כל כך ארוכה, אני מאוד שמחה בשבילה שהיא הצליחה לעשות את זה ולשמור על החשאיות, לא יודעת איך היא עשתה את זה, אבל כל הכבוד, ובכלל שהיא הפכה לאימא, זה באמת דבר מאוד מאוד מרגש, אני לא חושבת שראיתי את הפיד באינסטגרם כל כך מרוגש, כמו שהוא היה מרוגש עם הבשורה הזאת של ליידי גאגה, האימא הטריה, שיהיה במזל. זה אלחנדרו.

איזה שיר של אודיה, כל כך עמוס ברפרנסים, בעיקר לעצמה, אבל זה להיט ענק, פאפית, מתוך האיפי חדש, היא הוציאה שנייה לפני שהשנה הקודמת העברית נגמרה, טריינגל, עמית מרדכי, עידו נצר, על העיבוד, על ההפקה המוזיקלית, באמת, להיט ענק. לחדש, שלא יודע. גלגלץ, משהו מרגש, נוסף, קורה הערב. שרית חדד חוגגת 30 שנות קריירה בהופעה בפארק הירקון. יהיו שם כל הלהיטים, סביר להניח. זה קורה גם היום וגם מחר. וזה חתיכת עניין, איזה כיף למי שיהיה שם. להרים, לשרית. שבטח גם תביא אותה בדרבוקות. אין, האישה הכי מגניבה בארץ. קצת משוגעת.

0: פה אוסקר, זוכרים שהבאנו את עדן בן זקן לעשות קאבר לשיר הזה של טייט מקריי? זה היה ענק. נדמה לי שאפשר עדיין לצפות, לשמוע ביוטיוב שלנו, חפשו את זה, מאוד מאוד מגניב. עדן בן זקן, מעולה, לא פחות מטייט מקריי. 4:30 עכשיו. גלגלץ, תקצי רק. כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים. כביש החוף לדרום, עמוס מנתניה ועד פולג. כביש 40 לצפון, עמוס מאוד, מצומת גורל ועד להבים. בכיוון ההפוך, עומס תנועה כבד, מצומת מלאכי עד צומת פלוגות. ובירושלים, בגין לדרום, עמוס מקלנדיה ועד גבעת שאול. זהו, זה בגזרת התקציר, בעוד קרב השעה. נספר לכם כל מה שאנחנו יודעים. כמה הודעות רק, וחוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי ב-2 בצהריים בשידור בגלי צהל.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב

0: קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

0: גלגלצ, 436 עכשיו.
1: פלשבקים לשנת תשפב עכשיו, סתם, זה כאילו לפני שנייה, אבל אנחנו נשארנו עם כמה ביצועים מאוד מאוד יפים, מאוד מיוחדים, שעשינו במיוחד לקראת המצעד השנתי הישראלי. חיברנו בין היתר, בין שולי רנד לבין ג'ימבו ג'יי, שני שירים שהיו ממש עוגן בשנה החולפת. כל אחד הביא איתו את האיכות שלו ואת השלווה והשקט שלו, וביחד זה פשוט כפול שתיים. לב לבן, מפרס לבן. אם תרצו לשמוע את זה שוב אחר כך, אז זה ביצוע. זמין לכם ביוטיוב. שולי רנד. ג'ימבו ג'יי מיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו לשנת השפעב.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
3: שניים בקורונה,
2: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, הרו כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
3: המצב, המצב, המצב, המצב.
2: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
3: טוב.
2: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

מעונג לעונג. כמה עדכונים, כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים, כביש החוף לדרום, עמוס מנתניה ועד פולג, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד מסובים, גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה, אלון צפון, עמוס מבולסון עד ההלכה, אלון דרום, עמוס מקקל עד חולון, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, כביש פגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, בכיוון ההפוך, חומס תנועה מקלנדיה ועד גבעת שאול, כביש 40 לצפון, עמוס מאוד, מצומת גורל עד להבים, בכיוון ההפוך, חומס תנועה כבד, מצומת מלאכי ועד צומת פלוגות, כביש 6 לדרום, עמוס מסורק ועד קריית גת, וזהו, זה 1-800-8918, זה המספר שלנו, דברו איתנו אם יש לכם משהו לעדכן אותנו, ואנחנו נעדכן את כל השאר עלינו. אבל שלא יהיה, שיהיה שקט ורגוע. כמו האישיות הזאת של סיאנה ספיירו. זה מהחדשים שלה. Great expectation.

0: עדן חסון.
1: להסביר לך שהיה לך טוב מדי, עד עכשיו לפחות.
0: עד שתבואי עד אליי. כבר לא יהיה פה. שש דקות לחמש, בעוד רגע, חינום בר, תיכנס לכאן, ואז אני לא אהיה פה, ואני לא אהיה פה עד בשבוע הבא, בעצם אחרי כיפור. אבל רגע, רגע עם הדרמה, קודם כל נגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, ותודה לאיתמר בן אריה שבחר את המוזיקה, ולנועה בר-און שהפיקה, ליובל זמיר, שעושה לנו את הביצוע הטכני. אני מאיה אל-קולומברה, זהו, אנחנו בעצם לא נפגשים, אז אחל לכם חתימה טובה, צום קל למי שצם. ימים שקטים כאלה של התכנסות ומחשבות ומועיל, לא יודעת שיהיה לכם מועיל וטוב, ואנחנו ניפגש כאן בשלישי אחרי כל העניין הזה, וזהו, באמת שיהיה לנו רק טוב, ומה יותר טוב מלסיים עם השיר המדהים הזה של אלדין, יעקב. שיהיה לכם המשך, ערב מקסים, תשמרו על עצמכם, ויאללה לרקוד, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: ליצא על השעה 5, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נציגים אמריקנים נפגשו בסוף השבוע עם נציגים חוטים באומן, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. לפי המקורות, החוטים הודיעו שיתקפו רק כלי שיט סעודיים ולא של ארצות הברית או של ישראל. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
11: גורמים רשמיים מטעם ארצות הברית נפגשו באומן עם נציגים מהמיליציה החותית בסוף השבוע האחרון. כך מסרו מקורות המאורים בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, הפגישה הזו התקיימה ברקע ההשתלטות של החותים על אזורים נוספים שגובלים בים סוף. בתוך כך, החותים הודיעו לפני זמן קצר כי חיל האוויר של סעודיה ביצע כ-450 תקיפות בשטח תימן במהלך השבוע האחרון.
10: 13 שנות מאסר בפועל הוטלו על תושב פתח תקווה באשמת ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה. מדווחת כתבתנו בשרון, נעמה מזור.
12: כתב האישום מייחס לנאשם אלכסנדר גרנובסקי עבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב וכן עבירות השחתה והצתה, כשבין השאר תיעד מתקנים של תחנות כוח ואת מקום מגוריו של חבר הכנסת בני גנץ, ובתמורה קיבל אלפי דולרים. העונש שהוטל עליו הוא החמור ביותר מבין אלו שהוטלו עד כה נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים באמצעות הרשתות החברתיות.
10: ובפרשת ריגול נוספת, שני תושבי בית צפצפה הואשמו בפעולת ריגול עבור איראן. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
13: השניים הודו בכך שביצעו משימות שנועדו לפגוע בביטחון המדינה. בין היתר, הוטל עליהם להקים חוליית טרור ולפעול לחיסול מדען גרעין ובני משפחתו, להשיג נשק ורימונים וליצור תיעוד הנחזה לפגיעה בביתו של חייל ובניידת משטרה. השניים הורשעו באי מניעת מעשה טרור לאחר שתיעדו את הכניסה למכון ויצמן, בזמן שידעו שבמקום מתגורר אדם שהאיראנים מעוניינים לחסל.
10: נשיא המדינה הרצוג אומר בריאיון מיוחד לגלי צהל כי בשיחות שקיים בחודשים האחרונים עם סביבתו של נשיא ארצות הברית טראמפ, לא עלתה כלל סוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. עוד הוסיף כי לא נפגע מהביקורת הקשה שספג מהנשיא טראמפ מוקדם יותר השנה על סוגיית החנינה.
14: אי אפשר להיות בחיים ציבוריים בלי לדעת שאתה תספוג. ואנחנו מכירים את הסגנונו של דונלד טראמפ. אני חושב שמאז כבר עברו הרבה מים, אני בקשר טוב איתו ועם אנשיו, ולא עלה נושא החנינה בכלל בחודשים האחרונים. אז הצעתי גישור תחת חסות בית הנשיא לפני כמה חודשים, וטרם נעניתי על ידי ראש הממשלה, ואני בכל זאת מתעקש להשאיר את הדלת פתוחה, כי אני חושב שיכול להיות שיגיע הרגע לכך.
10: הרעיון המלא ישודר מחר בבוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי נועד עם ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. דובר ארמון הנשיאות בקהיר מסר כי השניים דנו בכמה סוגיות בעלות עניין הדדי, בראשן הנושא הפלסטיני, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה כנס כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש בעקבות אירוע אבטחת מידע חמור. מהפרטים עולה כי התאפשרה באמצעות אתר האינטרנט של העירייה גישה למידע אישי של תושבי העיר, ובכלל זה מידע רפואי המוגדר כמידע בעל רגישות מיוחדת. זאת בעקבות הקלה במערכת שלגביה התקשרה העירייה עם ספק חיצוני. המערכת הושבתה ונחסמה הגישה למידע. התחזית למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
15: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם ברס.

כמה נשמה באישה אחת, ג'ניס ג'ופלין. אני ממש גדלתי על ג'ניס ג'ופלין, אבא שלי היה שומע אותה מלא, ואני זוכרת שכילדה הייתי אומרת לו, די כבר איתה, יש לה קול מגעיל, כאילו כילדה קטנה, היא צועקת, היא מחוספסת, והוא היה מחייך, והוא אומר לי, כשתגדלי, תביני. אמר לי, צריך לעבור כמה דברים בחיים, צריך להתחספס, צריך לכאוב, כדי להבין כמה נשמה יש לאישה הזו, מתוך הקול שלה, והוא כל כך כל כך צדק, היום אני פשוט נשברת מהשירים האלה, Peace of my heart. זה אותו שבר שיש נגיד לזוהר ארגוב בקול. זה לא קול צלול, זה לא קול, אבל זה קול שעבר משהו. אתם על גלגלץ, והשעה עכשיו 5:08, מתחילים את הזמן המשותף שלנו, מה שלומכם? כבשתם בטוב. לי קוראים אחי נועם בר, גילי פוקס מנשל, עורכת את התוכנית שלנו, את המוזיקה היפה, יובל זמיר טכנאי, לירון קוטלר מפיקה ושיון שירה קאובה, עורכת את דיווחי התנועה, מפה, לתאם עם פעלה, לוזר.

תגידי לי את, עד מתי, מרסדס בנד, אתם על גלגלץ, אני מקווה ששמעו אותנו כמה חיילים שבוזים עכשיו בשמירה, בחום, בחוץ, וצרחו את העד מתי, אז בטוחה שזה נגע בכם בנקודה רגישה. 5:16, ואתם על גלגלץ, בואו נראה מה קורה בכבישים. 70 לצפון, גבעות אלונים עד אבליים, החוף לדרום, נתניה עד פולג, גאה לדרום, רשד מסובים, גאה לצפון, גן רווה עד אלוף שדה, איילון צפון, וולפסון עד ההלכה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בגין לצפון, גבעות מרדכי עד גולדה מאיר, בכיווני הפוך חמוס מקלנדיה עד גבעת שאול, בכיווני הפוך חמוס מצומת מלאכי עד צומת פלוגות, חמוס מאוד, שש לדרום, סורק עד קריית גת, זהו זה הכל, דברו איתנו ב-052-90-2000 ואז 2 אם יש לכם מה לספר, מה לעדכן אותנו, ואני אעדכן אתכם ברשותכם על פינת השרשרת שלנו, מצאו לי שיר שממשיך את מה שהיה לנו אתמול בפינה, היינו עם בתוך עינייך של קפה שחור חזק ביחד עם אלון או לארצ'יק, לאן מכאן. ועכשיו, שיר על פרי, לכאורה.

0: Nine brown eyes.
1: שימי שימיו, ריין דנס, דייב, ביחד עם טמפס, אתם על גלגלץ, 531, מזכירה לכם את השרשרת. היינו עם קפה שחור חזק, שירחו את אלונו לארצ'יק, והשיר בתוך עינייך, לאן? מכאן, הגענו מנס וסטילה, נס, אז מנס לקפה שחור חזק, ומסטילה שזה טיפות לעיניים, לשיר בתוך עינייך, זה הקישור מופלא שכמה וכמה וכמה מכם עשו, לאיזה קישור מופלא תגיעו? הערב 05290-2002 אחרי קפה שחור חזק ובתוך עינייך עכשיו בקצרה מהכבישים רק מה שהכי חשוב אילון דרום, קקל עד חולון בגין לצפון גבעת מורדכי עד גולדה מאיר 70 לצפון גבעות אלונים עד אבליים 6 לדרום סורק עד קריית גת גאה לצפון גן רווה עד אלוף שדה וזהו בינתיים כמה הודעות ושיר חדש ומקסים
2: גלגלץ פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.

0: ישנם יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
5: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: אחינועם בר עושה לי את הערב.
8: מיקה משה, הילדה מבית ספר למוזיקה, ואז האישה הצעירה מהכוכב הבא, ממשיכה לעשות מוזיקה, וגם האישה הצעירה שעשתה את הדואט, יש לך אותה אחי מירי מסיקה, שהצליח בטירוף, והרבה שנים כזה ככה, ותוך התעשייה, תהינו מה איתה, לאן היא תיקח את זה, האם זה יצליח להתרומם, והנה היא מוציאה שיר שהוא פשוט מקסים, ומרחיב לב, ולא הרבה שירים מהז'אנר הזה מרחיבים לי את הלב, אבל פשוט מתוקות. מזל שאתה פה.

אז לא שיר של שלמה ארצי ישר אחרי, למרות שמתבקש, אבל כבר עשינו את זה מלא פעמים. אז שיר של ריטה, עובד? ככה נתרגש איתו? שיר אהובת הספן.

אדלה, איפה את כפרה עלייך? אנחנו מחכים. כמה זמן לא היה שיר חדש? מלא זמן לא היה שיר חדש. אין, היא לא כמו אצלנו, בתעשיית המוזיקה הישראלית מוציאים שיר כל 3 דקות, כאילו עדיה, נדב חנצי, זה, אופק עדני, ככה, מתקתקים, שיר. אדל, היא לוקחת את הזמן, היא יודעת שכולם יחכו לה, וכשהיא תוציא את השיר, כולם יעמדו בתור, אז קדימה, אנחנו מחכים. כי אז כל שיר נהיה אירוע. כאילו, כל שיר זה וואו, זה אירוע תרבותי. טוב, אתם על גלגלת, 14 לפני 6, עוד אירוע תרבותי, פייפה, זה מה שקורה בכבישים. 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, החוף לדרום, עמוס מנתניה עד פולג, גאה לדרום, מורשה עד מסתובים, איילון צפון וולפסון עד ההלכה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בגין לצפון, גבעת מרדכי עד גולדה מאיר, בכיוון ההפוך עמוס ניקלנדיה עד גבעת שאול, בכיוון ההפוך, אמרנו, כן, 6 לדרום עמוס מסורק עד קריית גת, וזה הכל. דקות אחרונות להציע לנו שירים לשרשרת, אנחנו היינו עם בתוך עינייך, קפה שחור חזק, ואלון לארצ'יק. קוראת פה את כל ההצעות שלכם, עוד לא מצאנו את האחת, אז קדימה, יש לכם כמה דקות אחרונות, לשלוח, להשפיע. בינתיים, איזה שיר זה, סווייד. Animal Nitrate. גלגלת.

אחרי 15 שנה שבהם ברי סחרוף לא הוציא אלבום סולו, אנחנו תמיד אומרים עליו פה שהוא מוציא הרבה דברים, אבל הוא תמיד מוציא שיתופי פעולה, כי ברי הוא בן אדם עם לב כל כך גדול שהוא לא יודע להגיד לא. אז הוא מוציא עם הזמר האנונימי הזה, ועם הזמרת הזו, ופרויקט הנצחה כאן, כאילו הוא אומר כן כשמציעים לו, כי הוא אומר כן, כי הוא ברי. אז יוצאים שירים שלו, אנחנו שומעים את הקול שלו, דואטים ושיתופי פעולה, אבל 15 שנה שלא יצא לבן אדם הכל כך מוכשר הזה, אלבום. עכשיו, אני הייתי במהלך 15 שנה האלה, בהרבה הופעות של ברי סחרוף, כבר אני יודעת אותן בעל פה, ואיזה כיף שיהיה לנו שירים חדשים לצרוח, כי יש שם שירים שיהיו כל כך כיפים בלייב, למשל, שיר חדש. זה שמו. מתוך האלבום החדש, סולם האהבה. זה אלבום כל כך ברי, כל כך עשיר, וממש ממש יפה.

0: השרשרת.
1: הרבה הצעות נפלאות לשרשרת. איך זה משמח אותי כשאתם כותבים ויצירתיים ומציעים דברים מזויים ולפעמים בזויים. אני מאוד נהנית. אז בשיר השרשרת שלנו היינו עם בתוך עינייך, קפה שחור חזק. הרבה שירים שקשורים לעיניים, הרבה שירים שקשורים לקפה, להתעוררות וכו. הלכנו עם ההצעה של גלי רגב שהציעה אחרי קפה שחור חזק, בתוך עינייך, black eyed boy. גם שחור, גם עיניים. וגם שיר שלא מתנגן הרבה ברדיו בכלל, וחבל, אז בבקשה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות, במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
1: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
9: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים כסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה הרצוג אומר בריאיון מיוחד לגלי צהל כי בשיחות שקיים בחודשים האחרונים עם סביבתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לא עלתה כלל סוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. עוד הוסיף כי לא נפגע מהביקורת הקשה שספג מהנשיא טראמפ מוקדם יותר השנה על סוגיית החנינה.
12: אי אפשר להיות בחיים ציבוריים בלי לדעת שאתה תספוג. ואנחנו מכירים את הסגנונו של דונלד טראמפ. אני חושב שמאז כבר עברו הרבה מים, אני בקשר טוב איתו ועם אנשיו, ולא עלה נושא החנינה בכלל בחודשים האחרונים. אז הצעתי גישור תחת חסות בית הנשיא לפני כמה חודשים, וטרם נעניתי על ידי ראש הממשלה, ואני בכל זאת מתעקש להשאיר את הדלת פתוחה, כי אני חושב שיכול להיות שיגיע הרגע לכך.
11: הרעיון המלא שודר מחר בבוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. 13 שנות מאסר בפועל הוטלו על תושב פתח תקווה באשמת ביצוע עבירות ריגול למען איראן. מדברת כתבתנו בשרון, נעמה מזור.
13: כתב האישום מייחס לנאשם אלכסנדר גרנובסקי עבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב וכן עבירות השחתה והצתה, כשבין השאר תיעד מתקנים של תחנות כוח ואת מקום מגוריו של חבר הכנסת בני גנץ, ובתמורה קיבל אלפי דולרים. העונש שהוטל עליו הוא החמור ביותר מבין אלו שהוטלו עד כה נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים באמצעות הרשתות החברתיות.
11: צהל חיסל את ג'אד סמיך מחמוד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה בחמאס. איסמאעיל השתתף בטבח בשבעה באוקטובר בהתקלות עם צוות טנק ובחטיפה צרן עומר נאוטרה, סמל ראשון עוז דניאל וסמל נמרוד כהן. במהלך המלחמה היה מעורב גם במערבים נגד כוחות צהל ובקידום מתווי טרור. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. האסון בעזה עלה ל-21 מניין הנספים בקריסת בניין מגורים בין 6 קומות. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
14: הבניין ששוכן במערב העיר עזה נפגע בעבר בתקיפה של צהל, אבל מאז לא שוקם. הבוקר הוא קרס על יושביו. בין ההרוגים גם 8 ילדים, וכוחות ההצלה עדיין מחלצים נפגעים. בחמאס הזהירו היום כי אם שיקום הרצועה לא יחל, בניינים נוספים יקרסו.
11: בתוך כך נשיא מצרים, עבד אל פתח א-סיסי, נועד עם ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. דובר ארמון הנשיאות בקהיר מסר כי השניים דנו בכמה סוגיות בעלות עניין הדדי, בראשן הנושא הפלסטיני. הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה כנס כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש בעקבות אירוע אבטחת מידע חמור. מהפרטים עולה כי התאפשרה באמצעות אתר האינטרנט של העירייה גישה למידע אישי של תושבי העיר, ובכלל זה מידע רפואי המוגדר כמידע בעל רגישות מיוחדת. זאת בעקבות תקלה במערכת שלגביה התקשרה העירייה עם ספק חיצוני. המערכת הושבתה ונחסמה הגישה למידע. התחזית למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: וואו וואו וואו, אני כל כך בטים אריק איינשטיין בקטע הזה. יש אנשים שאוהבים לצאת, לשבור את הראש, לשתות, סתם להיות עם חברים, עניינים, הופעות. אני באמת מעדיפה להיות בבית, במיטה שלי, על פני כל בילוי אחר. אני, אולי הבן זוג, אבל גם לא חייב, רק אני, ונטפליקס, ומוזיקה, ואני ואני. אז אריק איינשטיין כאן עלה על משהו. אני חושבת שהעולם מחולק לחצי, חצי שזה הבילוי המועדף וחצי שלא. בכל מקרה, עכשיו אני איתכם בעבודה, המקום השני האהוב עליי אחרי המיטה. לי קוראים אחי נועם בר, ויש לי איתכם עוד שעה נוספת של מוזיקה, גילי פוקסמן שעל ערכה, ובאולפן יש לנו את יובל זמיר ולירון קוטלר ושיון שירקאו הבא, ואנחנו נסיים. מה זה נסיים? נתחיל. אם עד שאת לא חוזרת, חדש לאילי בוטנר והלהקה.
1: Okay, let's go.

0: ACDC, Highway to Hell. מראי אוסטרלים. נכון, חמוד. הם אוסטרלים, וכשהם היו עושים טורים בארצות הברית, אז הם היו קוראים לזה Highway to Hell. כאילו הם היו נוסעים בכבישים שם בלתי נגמרים עוד ועוד ועוד, והם אומרים, אה, זה Highway to Hell. אז ככה זה נוצר, וגם יש כביש מאוד מפורסם באוסטרליה, שקוראים לו Highway, וה-Highway to Hell זה הכינוי שלו, אז ככה התגבש להיות קלאסיקת רוק ענקית. אתם על גלגלת שש ורבע, וזה מה שקורה בכבישים, יש לנו את 70 לצפון, עמוס מכיוון גבעות אלונים עד צומת אבליים, 85, עמוס מכרמיאל מערב עד צומת גילון, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורשה עד גן רווה, גאה לצפון גן רווה עד אלוף שדה, ואיילון דרום עמוס מקקל עד חיל השריון, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש בירושלים, בגין לדרום עמוס ממחלף בן ציון עד גבעת שאול, וזה הכל. ועכשיו, Imagine Dragons, Natural.
1: Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

אתם על גלגלת, זה היה מיטשל של מיקה קרני. מכאן אנחנו ללהקת קצאי, להקת הבנות מכל העולם, יש בת מפה ובת מפה ואחת מכאן ואחת מכאן, ויש להן שיר חדש. זה כנראה לא להקה שתאריך ימים, כן? אבל

0: יש השם אחד והוא הבוגי ג'קסון 5. אתם על גלגלת 631 מהכבישים. אני יכולה לספר לכם על גאה לדרום שעמוס ממורשה עד גנות, אילון דרום עמוס מקקל עד חיל השריון, ירושלים תל אביב עמוס מכיוון לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הרזים עד מנהרות הראל, וזהו, תרשימו את הבוגי.
1: גלגלת עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: שלום, מדברת את הלוב במילואים עמלה. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים

0: גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות, למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

סטטיק ובן אל, כשעוד היו זוג ונסרין, חביב אלבי. אנחנו הולכים עוד יותר מזרחית, מאיפה שאנחנו עכשיו, מתמזרחים עוד להודו, סוג של הודו, פינת הוליוודו, שיר שנקרא ג'יי הו במקור, של המוזיקאי איי הרחמן, שהוא מוזיקאי הודי ענק, ידוע גם בעיקר בעבודה שלו על פסקולים. שיר שלו ג'יי הו זכה באוסקר גם, שיר שהוא שמע בסיום הסרט סלאם דוג מיליונר, זכה באוסקר, והפוסיקה דולס בשנות ה-2000 לקחו את השיר הזה והפכו אותו ללהיט באנגלית. ובקליפ, אתם יודעים, הם עם תלבושות הודיות מסורתיות וטיקה והכל. היום זה לא היה עובר. הם אנשים שאינם מהמוצא, לא יכולים ללבוש בגדים מסורתיים של המוצא, כי זה נקרא ניחוס תרבותי, זה עידן אחר.

ג'יי הו, פוסיקה דולס. ג'יי הו, אתם על גלגלת 644, אחרי שטסנו להודו נחזור. מנתיב לחרי צבא שלנו, לכבישים בישראל, גאה לדרום עמוס ממורשה עד גנות, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה, באיילון דרום עמוס מקקל עד חולון, ירושלים תל אביב, עמוס מאוד מכיוון לטרון עד שורש ובכיוון ההפוך הרזים, עד מנהרות הראל, וזהו זה. עכשיו קבלו את הרמיקס של דודו טסה לבית ביפו, עשינו את זה ביחד עם דודו וביחד עם המפיקים איתגמי ודרקו, כי הרגשנו שוואלה, שיר ענק שהיה השנה, להיט גדול, אבל הוא לא מתאים לרחבה, וחבל, אנחנו רוצים גם לרקוד אותו. אז הרמנו את הכפפה. בית ביפו, הרמיקס, שנעשה במיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו, דודו טסה.

דודו טסה, אתם על גלגלץ, 6:48 הזמן טס, אנחנו לקראת סיום, אבל לא לפני שמספרת לכם על פסטיבל האינדי נגב ומחלקת לכם כרטיסים. אז הפסטיבל קורה בין ה-15 ל-17 באוקטובר, אני הולכת להיות שם, גם לשדר לכם משם, למי שלא יוכל להגיע, שתוכלו לפחות לשמוע את זה ברדיו, ואני גם הולכת להישאר שם, באוהל, לישון, אף פעם לא עשיתי דבר כזה. אני מאוד אוהבת את הנוחות של הבית שלי, אבל בשביל כל כך הרבה להקות ישראליות מעולות ואומנים מדהימים, שווה את זה. יהיו שם ריטה ומוניקה סקס ולולה מרש ומאור כהן ועומרי סמדר ועוד המון המון המון, וזו באמת חגיגה של מוזיקה ישראלית, בימים לא פשוטים והפקה כל כך מטורפת ומלאה באהבה למוזיקה, שזה באמת, תבואו, גם אם לא תזכו בכרטיסים שעלינו, תקנו כרטיסים, זה באמת פסטיבל מדהים. אז אנחנו כאמור נהיה שם בשידור חי, ואם אתם רוצים בכל זאת לנסות לזכות, כל ההנחיות בפייסבוק שלנו, עוד יהיה שם, אהוד. פריקינג בנאי, המלך. זהיר מקלט.

ועל הגיטרה המדהימה הזאת של אהוד בנאי אנחנו נסיים. שבע לשבע, תודה שהייתם כאן איתי, היום יום רביעי, ועל כן אני חוזרת אליכם בתשע בערב, הולכת לשעתיים וחוזרת לפופ-טוק, בפופ-טוק של השבוע, יסמין אשבי ואני נדבר על האלבום החדש של עדן גולן, בין היתר, כל מיני דברים שקרו בפופ. אז שווה לשמוע אם אתם חובבי ניוז פופי, ותרבות פופ ומוזיקה בכללי. גם על החדש של מיילי סיירוס, ועוד ועוד. אבל בינתיים ניפרד מהשידור הזה, תודה לגילי פוקסמן שאל, העורכת שלנו, צוף דרור טכנאי, לירון קוטלר מפיק, או שווה קנין עורכת, מפיקה, סליחה לירוני. אני אחי נועם בר, קינגס אוף ליאון.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גליצה לשעה 7, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה הרצוג אומר בריאיון מיוחד לגלי צהל כי בשיחות שקיים בחודשים האחרונים עם סביבתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לא עלתה כלל סוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו.
9: אי אפשר להיות בחיים ציבוריים בלי לדעת שאתה תספוג. ואנחנו מכירים את הסגנונו של דונלד טראמפ. אני חושב שמאז כבר עברו הרבה מים, אני בקשר טוב איתו ועם אנשיו, ולא עלה נושא החנינה בכלל בחודשים האחרונים. אז הצעתי גישור תחת חסות בית הנשיא לפני כמה חודשים. וטרם נעניתי על ידי ראש הממשלה, ואני בכל זאת מתעקש להשאיר את הדלת פתוחה, כי אני חושב שיכול להיות שיגיע הרגע לכך.
8: הרעיון המלא שודר מחר בבוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. צהל חיסל את ג'אהד סמיך מחמוד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה בחמאס. איסמאעיל השתתף בטבח בשבעה באוקטובר, בהתקלות עם צוות טנק, ובחטיפת סרן עומר נאוטרה, סמל ראשון עוז דניאל וסמל נמרוד כהן. במהלך המלחמה היה מעורב גם במערבים נגד כוחות צהל ובקידום מתווי טרור. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. האסון בעזה עלה ל-21, מניין הנספים בקריסת בניין מגורים בין 6 קומות. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
10: הבניין ששוכן במערב העיר עזה נפגע בעבר בתקיפה של צהל, אבל מאז לא שוקם. הבוקר הוא קרס על יושביו. בין ההרוגים גם 8 ילדים, וכוחות ההצלה עדיין מחלצים נפגעים. בחמאס הזהירו היום כי אם שיקום הרצועה לא יחל, בניינים נוספים יקרסו.
8: תושבת אילת בשנות ה-60 לחייה נפצעה באורח בינוני, בן זוגה נעצר בחשד לתקיפתה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי צוות מד"א פינה אותה לקבלת טיפול רפואי. קשיש בן 80 במצב אנוש ונפגעת נוסף במצב קל בתאונת דרכים בחיפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שחופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע לבית החולים רמב"ם בעיר תוך כדי ביצוע פעולות החייאה. מועצת הרשות השנייה אישרה את עסקת רכישת רשת 13 על ידי קרן מריט באמצעות תרומתם של אסף רפפורט וינון קוסטיקה לקרן. בהודעה נכתב כי בין היתר נקבעו מנגנונים שיבטיחו שקיפות ביחס למקורות המימון ולתורמים. יושב ראש מועצת הרשות השנייה מרדכי מרדכי מסר כי האישור ניתן לאחר בחינה מקיפה של מחויבות הרוכשים וקביעת מנגנוני פיקוח ושקיפות שיבטיחו את עצמאותה של רשת ואת תקינות פעילותה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. התחזית למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: גלגלץ,
11: עם החיילים והחיילות.
12: מוזיקה זה גלגלת.
1: רואי שריקי.

פליטווד מק, אבריוור, 7:06. אנחנו גלגלצ, ערב טוב לכם. מה שלומכם? מצוין. נהדר. אז אנחנו נשים לכם קצת שירים יפים ברשותכם. עד 9. טל דגן בוחר, תודה רבה לו. תודה גם לירון קוטלר, המפיקה. צוף דרור, טכנאי. אחינועם בר, הייתה כאן עד עכשיו, היא עוד תשוב היום. מה תגידו על זה? אני רואי שחיקי. נועם בטן, ואגם בוחבוט. מהמצד, הביצוע, מדם, המבט בעיניך, אתם זוכרים את זה כבר. לא! אם לא, אוי ואבוי. לכו ליוטיוב מיד. מיד! רק אם אתם לא נוהגים כמובן. וחפשו את כל הביצועים המיוחדים שהכנו לכם. הם יפים. אולי אפילו תהנו.

ארלו פארקס, הופ, אתם על גלגלץ, 7:20, ככה מהכבישים. גאה לדרום עמוס ממורשת גנות, גאה לצפון מגן רב ועד אלוף שדה, באיילון דרום עומס כבד ממחלף קקל עד חולון, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון לתרונת שורש וגם בכיוון ההפוך ממנהרת הרזים עד מנהרות הראל. זה מה שאנחנו יודעים. לא רציתי להפריע יותר מדי, זה ברוס הורנסבי, הוא פסנתרן יחיד סגולה, מאלה שיש להם סגנון שמזהים תוך שנייה. יופי של שיר, The Way It Is.

The Way It Is, 7:24, גלגלץ. זה אחד חדש להיבט ארבע עניים. קרא פעימת לב.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם,

0: אוף, א',
1: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלת, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
2: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלת.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: שלום, מדברת התלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
13: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
14: מוזיקה. זה גלגלץ.

The Way I Are. אתם רוצים לזהות כל שיר של טימבלנד סלש פיק אותו טימבלנד, למשל שירים של ג'סטין טימברלייק ונלי פורטנו וכו' וכו'. קל מאוד, איזי, פה פה פה פה פה פה, ומתי שיש יאה. ואתם יודעים, אתם לא צריכים דבר נוסף, זהו שיהיה לכם, לא יודע, אולי יום אחד צחקו איצטר, תצטרכו, לא יודע. גלגלץ, 7:40, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד קוממיות, באיילון דרום עומס ממחלף קקל עד חולון, ושש צפון עמוס מיער נחשונים עד בית שמן. זה מה אנחנו יודעים, אנחנו נעדכן אתכם, אתם תרגעו לכם. יש שיר חדש, מתוך אלבום חדש של אחת בשם קארול ג'י. היא ענקית בעולם, זה פשוט אנחנו מקבלים באיחור כל מה שבא מ... הצד הלטיני של העולם, אבל זה ענק, יש לה שם שירים עם ברונו מרס ודרייק, זאת הרמה. בייבי וואו.

מאונטן, בייבי I love your way, 752 גלגלץ, זה אחד חדש לנועה קירל, אתם בטח שמעתם וראיתם את הקליפ המדובר והמדמם, love song,

Love Songs, נועה קירל, כמעט 8. אנחנו גלגלץ, נסיים את השעה הזו עם בדי דייוויס אייז. חוזרים אחרי החדשות.

0: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
7: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
8: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 8, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ועדת השרים לענייני שבק החליטה כי ראש השבק דוד זיני הוא שיקבע את הסדרי ההבטחה לראשי המפלגות שאינם חברי כנסת או שרים. יריב לוין היה השר היחיד בוועדה וההחלטה התקבלה על ידו בלבד. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שכעת זיני יכריע האם וכיצד יובטחו יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אמר היום כי צה"ל לא יאפשר לחיזבאללה להתעצם שוב ולשקם את יכולותיו. במהלך ביקור שערך באוגדה 91, שנמצאת בחזית ההגנה עבור תושבי הצפון, הוסיף רב אלוף זמיר, צה"ל נחוש לפרז את המרחב שמדרום לליטאי מנוכחות חיזבאללה, לצד קידום יעד העל המתמשך של פירוק ארגון הטרור מנשקו. לא ניתן לקדם את היעד הזה במסגרת הסכם רצוי מול ממשלת לבנון, כל עוד צבא לבנון לא ישפר באופן משמעותי את היעילות שלו בשטח. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נועד היום במצרים עם ראש המודיעין המצרי חסן רשד. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שהשניים דנו במצב הנוכחי ברצועת עזה וביהודה ושומרון. מוקדם יותר דווח כי נשיא מצרים עבד אל פתח הסיסי נפגש אף הוא עם אבו מאזן, ולפי דובר ארמון הנשיאות בקהיר, השניים שוחחו על כמה סוגיות בעלות עניין הדדי, בראשן הנושא הפלסטיני. הקטל בדרכים, קשיש בן 80 נהרג בעקבות תאונה בין שני כלי רכב פרטיים בחיפה, סמוך לכניסה המערבית למנהרות הכרמל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נפגעת נוספת מהתאונה נפצעה קל. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסרת שהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. אישה בשנות ה-60 לחייה נפצעה בינוני באירוע אלימות בבית באילת. המשטרה עצרה את בעלה לחקירה בחשד למעורבותו באירוע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי צוות מד"א פינה את האישה לקבלת טיפול רפואי. מועצת הרשות השנייה אישרה את עסקת רכישת רשת 13 על ידי קרן מרית באמצעות תרומתם לקרן של אסף רפפורט ואינון קוסטיקה. בהודעה נכתב כי בין היתר נקבעו מנגנונים שיבטיחו שקיפות ביחס למקורות המימון ולתורמים. יושב ראש מועצת הרשות השנייה מרדכי מסר כי האישור ניתן לאחר בחינה מקיפה של מחויבות הרוכשים וקביעת מנגנוני פיקוח ושקיפות שיבטיחו את עצמאותה של רשת ואת תקינות פעילותה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה במרבית אזורי הארץ, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך החוף. אלה החדשות.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
14: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

טלפוני כזה עגיל בגבע עושה לך את זה כל היום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט

נו, ומה מכאן? אמרתי לכם, ידיים קצב ברגליים, אני אשים לכם נס וסטילה. זה שיר פגז, אבל זה לא בדיוק ידיים קצב ברגליים. False advertisement, תתבעו אותנו. אתם על גלגלץ, אבל יש מוזיקה טובה. זה טל דגן, אז זה עוד יום במשרד. תודה לו. תודה ללירון קוטלר בהפקה, עידו בנון טכנאי, לי קוראים רוי שריקי. מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה. אם כן... Good for you. יש עוד שעה. תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

The Weeknd, The Hills, 8:19, מצטערים, חיממתי אתכם לשווא אגב. אתם על גלגלצ, ככה מהכבישים, 65 עמוס מכיוון נחל עירון עד מחלף... נחל עירון עד מחלף עירון? חם בעירון, אה? הוט ספוט, איילון צפון עמוס מהשלום עד רוקח, ואיילון דרום מהלכה עד השלום, זה הכל. אנחנו כאן בשבילכם, רק אם אתם לא נוהגים, אבל אתם כבר יודעים את זה, נכון? כן, אתם ילדים טובים. מאיר בנאי.

0: מסגד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
1: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
0: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
1: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
0: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי. נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: לא אחד, לא שניים גם, שלושה. שירים היא עשתה לבון, שיר לי באסי. כי יש לה את הכל, את that voice. זהב, וזה הכי טוב מביניהם. גם גולדפינגר בנגר, אבל דיימנדס, היא תגיד.
8: דיימנדס are forever.
7: זה.
8: They are all I need to please me. They can stimulate to tears.

8:39, גלגלץ. איילון צפון עמוס מהשלום עד רוקח, דרום מההלכה עד השלום. יפה. עשינו קצת פרוגרס בשעתיים האלה, לא? אנחנו כאן אם אתם צריכים ולא נוהגים, גם בטלפון, גם בוואטסאפ. שיר יפה, יפה, יפה. קצת אפלולי של בניה ברבי מהאלבום האחרון. אתמול הוא היה אצל אבי אוחיון בתוכנית שלו כאן בגלגלץ, ב9, כל שלישי. זה כמובן זמין לכם באפליקציה ובסטרימינג, אם בא לכם. דיברו קצת על היצירה המשותפת שלהם. לילה טוב.

חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות.

תנו לי איזה שיר גשדורים. כנסיית השכל, ובמעבר חד. בנגר של ארטיק מונקיז, מ-AM. זה שם ארוך, תסלחו לי. תעשו שזם,

garbage, only happy when it rains. 854, אתם על גלגלת. אוהב, אוהב, אוהב את הבחור הזה. הוא מתוק, והוא עושה שירים יפים. הם קצת תיאטרלים, ויש בהם איזה משהו כזה לחני וכזה גדול, אבל הוא צנוע בקול שלו. אז זה מאוזן. זה נשאר מאוזן. רותם שפרן קורא. לחפש אותי באחר.

רותם שפרן, לחפש אותי באחרים, כמעט 9, אנחנו גלגלץ, נסיים. תודה רבה לטל דגן, שערכת המוזיקה, לירון קוטלר, מפיקה, עורכת את הדיווחים, היא אחראית על הדיווחים. איך שתרצו לקרוא לזה. עידו בנון טכנאי, מיד יהיו כאן פופ-טוק, אחינו אמבר ויסמין אישבי. אני קוראים רוי שחיקי, שייך ללילה, ליל נז אקס. ליל נז אקס, יהיה לכם ליל נז אקס.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
2: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב ליוצרי הסרט נאזה והצהיר שידאג לשלילת אזרחות ממי שיפגע בחיילי צהל.
7: אני הולך להגיש שני חוקים, כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צהל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
6: שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסיף בעניין, אני מודה לראש הממשלה נתניהו שהודיע כי יקדם את שלילת האזרחות הישראלית ליוצרי הסרט נאזה, הגיע הזמן לעשות סוף לביזיון הזה. ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. ועדת השרים לענייני שבק החליטה כי ראש השבק דוד זיני הוא שיקבע את הסדרי ההבטחה לראשי המפלגות שאינם חברי כנסת או שרים. יריב לוין היה השר היחיד בוועדה וההחלטה התקבלה על ידו בלבד. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שכעת זיני יכריע האם וכיצד יובטחו יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר היום כי צהל לא יאפשר לחיזבאללה להתעצם שוב ולשקם את יכולותיו. במהלך ביקור שערך באוגדה 91 שנמצאת בחזית ההגנה עבור תושבי הצפון, הוסיף רב אלוף זמיר, צהל נחוש לפרז את המרחב שמדרום לליטני מנוכחות חיזבאללה, לצד קידום יעד העל המתמשך של פירוק ארגון הטרור מנשקו. לא ניתן לקדם את היעד הזה במסגרת הסכם רצוי מול ממשלת לבנון, כל עוד צבא לבנון לא ישפר באופן משמעותי את היעילות שלו בשטח. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נועד היום במצרים עם ראש המודיעין המצרי חסן רשד. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שהשניים דנו במצב הנוכחי ברצועת עזה וביהודה ושומרון. מוקדם יותר דווח כי נשיא מצרים עבד אל פתח הסיסי נפגש אף הוא עם אבו מאזן, ולפי דובר ארמון הנשיאות בקהיר, השניים שוחחו על כמה סוגיות בעלות עניין הדדי, בראשן הנושא הפלסטיני. הקטל בדרכים, קשיש בן 80 נהרג בעקבות תאונה בין שני כלי רכב פרטיים בחיפה, סמוך לכניסה המערבית למנהרות הכרמל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נפגעת נוספת מהתאונה נפצעה קל. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסרת שהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה במרבית אזורי הארץ, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלת.
8: יסמין אישבי ואחי נומבר עושות לי את הערב.
9: עם אחינועם בר ויסמין אישבי.
10: שלום לכם ושלום לכן, אתם על פופ טוק פודקאסט הפופ של גלגלץ. אוהו, יש המון פופ לדבר עליו. שלום יסמין אישבי.
9: שלום אחינועם בר. כן,
10: אני בהלם, רגע, פתאום קלטתי שאת חולצה של Imagine Dragons, מי את?
9: איזה רנדום.
10: תגידי לי.
9: איזה רנדום לי, אני קיבלתי אותה במתנה.
10: זה פשוט הדבר הכי לא עד שראיתי בחיים.
9: אחי לא, אני, היא גם אצלי בארון כבר איזה... זה מדהים שרק עכשיו הסתכלת עליי. שלום אחי נועם, אני יסמין.
10: אני מסתכלת לך בעיניים בדרך כלל, ולא על הגוף.
9: הבנתי.
10: כי את יותר מזה, את לא, יותר את מגוף.
9: לא מחפצנת
10: וואו,
9: אותי.
10: וואו, את עם חולצה של Imagine Dragons.
9: אז מי שהיא חולצה של Imagine Dragons היא כתומה, זה ממש כתום מרקר כזה.
10: כתום התנתקות, כן.
9: ואייל חדד.
10: כן.
9: שהוא גם מדד חדד. וגם
10: שזה האיש שאופנה באינסטגרם. כן. אוקיי.
9: בנות, וגם מוזיקאי בעבורו, ולא הרבה יודעים שאייל חדד הוציא שירים, ואפילו היה לו שיר בפלייליסט של גלגלת שזה.
10: באמת?
9: דבר.
10: איזה שיר?
9: שיר יפה יפה.
10: באמת?
9: לא מדברים על זה. בואו, אנחנו נסגור את התוכנית הזאת בלי נדר עם השיר של אייל חדד, לא מדברים
10: לא,
9: על זה.
10: לא, לא, יהיה לנו זמן, יש לנו יותר מיני נושאים היום.
9: אבל אייל חדד אמר שכתום זה ביג נו נו לאף אחת, לאף צבע, לאף גזרה. אז אני היום עוברת על החוקים הכי נועם, ובאתי עם חולצה כתום רעל.
10: אז בואו נראה מה יגיב אייל חדד כשנעלה את הריל מתוך הפרק הזה לאינסטגרם ולטיק טוק. יש לנו המון, המון על מה לדבר. אודיה הוציאה איפי חדש. ואנחנו לא דיברנו עליו בשבוע שעבר, כי היה מצעד שנתי, ועשינו פה פרקים מיוחדים וחגיגיים. אז זה הזמן. יש לנו כל כך הרבה
9: ממש.
10: מה להגיד, גם לך וגם לי, שאני מרגישה שאנחנו נעלה על גדותינו, אז אנחנו נצטרך לקחת נשימה עמוקה.
9: נכון.
10: לסדר את זה בראש.
9: חוץ מיודיה, עוד אלבום חדש יצא של עדן גולן.
10: נכון, אלבום
9: נכון,
10: ראשון.
9: יש את סטארבקס, ואתם מכירים את אמן, ועוד לעתים שלה.
10: סקסית.
9: סקסית, נכון, שזה מילה מהתנך.
10: וואי, אני ממש אוהבת לך שאת אומרת סקסית עם ה... עם
9: זה סקסי, איך שאני אומרת?
10: סקסית.
9: די.
10: I love
9: it. אני לא נשמעת ככה.
10: סליחה.
9: אז זה היה חיקוי של גלית גוטמן.
10: לגלית יש סמך? באמת?
9: גם לרינה מצליח יש.
10: לא, לרינה בטוח. אבל את שלך אני אוהבת, הוא קטן וחמוד. הוא סימן היכר, רגע, זה מעליב אותך שאני...
9: לא, ממש לא.
10: זה ידוע ואהוב.
9: בוודאי. זה אלבום שכולו באנגלית, אז לא תמצאו שם אף אחד מהשירים, כמו סקסית, סטארבקס, ועוד שירים עם סמך. אותם לא תמצאו שם אלבום שהוא כולו באנגלית, עדן גולן, מכוונת לחול.
10: אז נדבר עליו, ולסיום, שיר חדש למיילי סיירוס, אחרי הרבה שנים שלו, ומה זה הרבה שנים? אחרי תקופה שלו, ותחת שם חדש, וערה חדש בשביל מיילי סיירוס. רמז פחות התחברתי ואני גם מפרט למה כן זה מפתיע כי אני huge מיילי סיירוס פן
9: וגם השיר הזה הוא מאוד את
10: הוא מאוד אני
9: אז את מפתיע אותי
10: לכן גם שואלתי אותו 4,000 פעם כי כאילו ניסיתי היה לי משבר זהות לא הבנתי למה אני לא אוהבת אבל הגעתי למסקנה
9: נראה לי וואי ממש מעניין אז בואי תשימי שיר שהוא כן מה אמרת על מיילי שזה הכי את אבל לא אהבת אז שיר שהוא הכי אני וכן אהבתי
10: אוקיי לא חשבתי אחרת מתוך ה-IP החדש של אודיה השם עזר זה כרגע השיר הכי בולט, פאפית.

0: א', מתרגשת לשמוע את המילה שלום בשירים, תמיד אני אומרת את זה. אנחנו נביא את השלום, כשיודעיה אומרת את זה והיא מלכה של דור, אז זה משמעותי.
1: ב', אהבתי מלכה של דור, מלכה של דור, שיר שהיא כתבה לעומר אדם, כן, ב'.
0: סליחה, זה פשוט דברים אני חייבת לשאול.
1: מיליון נוטס.
0: מיליון נוטס. זה שהסוף המושלם זה בטהובן. טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה. יצירה שניגנתי בהמשך לשיחה שלנו בפרק הקודם שגילית שהייתי פסנתרנית קלאסית, זה, היא מדברת על שומעת מוצרט בלילות, שמה שיר של בטהובן, פחות התחברתי, אבל זה עדיין מעולה.
1: אבל הם מודעים לזה, אני רק אגיד לך שעידו נצר, שהוא חצי מטריינגל, המפיקים המדהימים, המפיקים המוזיקליים,
0: שעשו גם את פאפי.
1: אמונים גם על השיר הזה, אנחנו נדבר על היקום הפאפי, שיודע חיה גם בתוכו, אז הוא אמר לי, תקשיב, אני מנגן את זה מגיל 8, אני יודע שזה בטהובן, זה פשוט לא התלבש לנו כאילו בפנים בחרוז, במשקל. היה צריך שם שתי עברות ובטהובן זה יותר משתיים.
0: זוכרת שהיה, אני לא זוכרת בדיוק, אבל זוכרת שהיה שיר של החבר'ה שעשו את ברולטה, ברולטה, ברולטה, הם הוציאו שיר שקוראים לו ואן גוך. והם דיברו...
1: המשקה.
0: אז הם כאילו דיברו על יצירות קלאסיות, ושמו מוזיקה קלאסית, אבל בסוף כאילו השיר קוראים ואן גוך, והייתי כזה, get your references together, זה שזה שמות של אירופאים מלפני 100, 200, 300 או 400 שנה, זה לא אומר שכולם נקשרים באותו...
1: אני אגיד משהו רע.
0: זה כאילו מרגיש לי לא אינטליגנטי.
1: אז אני אגיד משהו רע, וכחובבת סטטיק ובן אל, זה קצת השפעות של סטטיק ובן אל ברגעים הפחות טובים שלהם, שהם יהיו כזה, כן, אנחנו עושים שיר שקוראים לו קוואי, ושמים כל הדבר שהוא קצת יפני. אנחנו עושים שיר שקוראים לו, מה היה?
0: נמסטה.
1: בננו, נמסטה, ועושים כל דבר שהוא קצת...
0: היי, היה להם שיר בננות?
1: כן. נרים את הבננה.
0: נכון. אחד הפחות מוצלחים שלהם.
1: אני מונה פה את הלא מוצלחים. ואנחנו נגרום לשיר בננות להישמע כמו פרק של מלך האריות אפריקאי. כלומר, זה קצת סטטיק ובן אל במרעם לקחת איזה נושא גג ולכנס באופן מאוד מערבי קולוניאליסטית.
0: ועם זאת, הסיום של השיר הזה מעולה. כל השיר הזה מעולה.
1: אני חייבת להגיד.
0: הוא פשוט פרש, הוא כיף.
1: שיר מדהים. שיר נדיר. וזה מדהים שאחרי פאפי, שהיה שיר השנה שלי, בשנה שעברה, השנה שבה הוא יצא, הם הצליחו להביא שיר תשובה, שיר המשך, שלא נופל ממנו. אני כן אגיד שהסוף הזה, למה, למה, למה, או אני לא נותן לילדים, לבת שלי לשמוע את השיר הזה.
0: זה קצת מזכיר את הפשע המושלם, שיש כל הניידות להגיע, שזה רון ביטון או משהו, אומר כל הניידות.
1: הימור, לא שאלתי, אני חושבת שזה, או, נראה לי שזה עמית, עמית מרדכי, נראה לי הימור.
0: חצי השני של טריינגל.
1: לי זה קצת הורס את השיר, כי אם לא הקטע הזה, הייתי יכולה לשמוע אותו בלופ ולא להרגיש במשך 20 דקות, שאני, כאילו, את מבינה, פשוט לשמוע אותו כמו שיר ארוך, כי זה שיר נורא קצר, זה שיר של 2 דקות ו-40 שניות, אבל הקטע הזה כל הזמן מזכיר לי, הנה נגמר השיר, ואת עכשיו לוחץ עליו פליי שוב, נגמר, ואת מבינה? אחרת פשוט היה רץ לי, טן, טן, טן, טן, בלופ אינסופי, וככה זה כזה כל פעם מסמן לי, כזה הגעת לסוף.
0: כאילו, את שומעת שירים של טריינגל, ואת אומרת, זה טריינגל.
1: זה הטאג שלהם.
0: נכון.
1: מה זה טאג?
0: כמו די-ג'יי קאלד,
1: שמפיקים... We the best music.
0: ששוטלים את הג'ורדי על הביט, או פרל וויליאמס שיש לו את הנקישות.
1: תן, נן, נן.
0: כן. אז זה כזה כמו קעקוע על השיר.
1: כמו, נכון.
0: זה כזה טאב.
1: ווטר טאג.
0: כן, ווטרמרק.
1: ווטרמרק, נכון.
0: חותמת כזה, שזה שלי. אז ככה זה נשמע שירים של טריינגל, שומעים שהם טריינגל.
1: אז שירים של טריינגל, בגדול הווטרמרק שלהם, זה נשמע כמו טריינגל.
0: זה נשמע כמו, זה אגם בוחבוט אומרת את הטאג שלהם, לא?
1: כן, לא יודעת.
0: זה נשמע כמו אגם בוחבוט שאומרת את זה, כן. עוד, וואו, מה אני אוהבת בשיר הזה, ישר שתפס אותי, מעבר לזה שהביט מתגבר, זה מתחיל בטה-טה-טה, ואז זה
1: טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה,
0: זה מתגבר, וזה מגניב ממש, נהיה מהיר יותר, וגם איש של מילה לא כותב מגילה. איזו שורה!
1: מדהים.
0: איש של מילה לא כותב מגילה. וואו.
1: כן. אז הם באמת טובים, וזה גם מופיע בפאפי את היכולת הזאת, לשנות מקצבים, לשנות BPMים, ותוך כדי כאילו כן להצליח לחבר את זה בצורה הרמונית, זה נראה לי משהו שגם מאפיין את היצירה שלהם בגדול.
0: בוא נדבר על היקומים של אודיה.
1: אז ב-EP הזה יש בסך הכל 5 שירים, אבל אפשר לסמן בו 3 יקומים.
0: דברי אליי.
1: השיר שפותח זה שיר שנקרא דילן. דילן, אם לדייק, כוכבית 3898, שזה הטלפון שמתקשרים...
0: לעמותה של מיכל סלע, לזכר מיכל סלע שהקימה אחותה.
1: כן, על אלימות ונשים שרוצות להימלט מקשרים רעילים ופוחדות וצריכות לעשות את זה עם הדרכה וליווי, אז תמיד ממליצים להן להתקשר לשם. שזה מדהים, להעלות המודעות וזה. עכשיו, דילן זה איך שמתחבר לנו לכל השמות האלה, האנגלוסקסים, הספק מגניבים, ספק איזה סדרת נוער ב-YES מ-2017 כזה.
0: רוקי, אליס, דילן, זה יקום אחד של הודיע.
1: נכון, נכון. שתכף נרחיב עליו, האם הוא של הודיע? אני שמה פה סימן שאלה. במצעד השנתי של גלגלץ, גילינו סקופ מטורף.
0: הנה הסקופ.
2: על רוקי, נגיד של הודיע.
0: כן.
2: זה שיר שנכתב שנתיים לפני שהוא יצא. ועומר אדם הקליט אותו. הוא גם אהב את השיר, והשיר ישב אצלו איזה שנה. ואז היא פשוט שמעה אחרי זה את הסקיצה של עומר, והיא הקליטה את השיר.
0: תסבירי לנו מה שמענו עכשיו.
1: אבי אוחיון התראיין למאי על קלומברה, במשדר המקדים לפני המצעד השנתי של גלגלץ, הוא זכה בכותב השנה, והוא סיפר שם שהשיר רוקי של הודיע, שאני הייתי בטוחה, אני חושבת שגם את היית בטוחה שזה הכי הודיע כתבה על אח שלה, נכון? היה ממש דיבור כזה.
0: זה ממש הרגיש הודע, שזה הדמויות שלה, זה הילדים שלה כזה.
1: נכון, אני תמיד הרגשתי שהיא אליס, אני חושבת שהיא גם רמזה על זה, זה לא רק התחושה האמורפית שלי, שהיא אליס והאח שלה הוא רוקי, שאח שכבר היה בו כותרות, ופתאום יש את דילן, את אומרת מי זאת דילן, אולי זאת אימא שלה, כאילו מה קורה שם?
0: חס וחלילה, כן.
1: לא יודעת, נגיד אם לשייך את זה לתוך המשפחה הזאת, ואז מסתבר שאבי אוחיון כתב את השיר הזה, עכשיו אני בטוחה, מאמינה, נוטה להאמין שיודע, כן נתנה שם את הטאץ' שלה, פה מילה, אבל הוא אומר לנו, שחור על גבי לבן, זה שיר שהיה קיים, הוא ישב שנתיים, עומר אדם, כבר הקליט לו סקיצה.
0: כן.
1: כלומר
0: זה איזשהו...
1: באותה מידה...
0: זה דמות של אבי אוחיון.
1: השיר רוקי יכול היה להיות שיר של עומר אדם, ואז זה לא היה. וזה, את יודעת, זה ממש טלטל אותי, זה עלה כריל, והגבתי לזה באימוג'י אחד, מכירה את האימוג'י שהוא מיינד בלואינג, שהמוח שלך אף החוצה.
0: כן.
1: אני כזה, מה? למה שומעת את הקרקע תחת המלא דברים שחשבתי?
0: למה חשבת? תספרי לי.
1: הייתי בטוחה שיודע, תראי, היא כן סינגר סונגרייטרית, וגם היא העידה על עצמה, שלפני שהיא חיית במות, ולפני שהיא בחורה שרוקדת, והיא הילדה שכותבת שירים בבית, במחברת. אבל אמרתי, וואלה, זה לא שירים שהיא כתבה, זה שירים של אבי אוחיון. איזה קטע.
0: את אומרת, כל היקום הזה של דילן ואליס, זה שכולם אומרים, וואי, יודע גאונה עם בורט יקומים, וזה, אז יקום מספר אחת, דילן, אליס ורוקי. רוקי הוא בכלל של אבי, ואז מה זה אומר לנו? דילן זה גם שיר שאבי אוחיון כתב איתה.
1: נכון, ואז נשאלת השאלה, נכון, בקרדיטים פה יש לך עודי אזולאי, אבי אוחיון ומתן דרור, ואז נשאלת השאלה המילים והלחן, ואז באמת נשאלת השאלה, איך נראים סשנים? עכשיו, כל סשן נראה אחרת, אבל איך זה נראה? באומן, ומה החלק שלו ביצירה? לפעמים יותר, לפעמים פחות, תלוי באומן, תלוי בסשן, תלוי במפיק.
0: אבל אנחנו, את אומרת כאילו, המוח אף, כי הודיע זו אומנית שאנחנו אומרים, טוב, הודיע, היא הודיע, היא כותבת, היא יוצרת,
1: היא בטח באה עם שירים גמורים לאולפן.
0: היא סופר יצירתית, ואני מאמינה שהיא באמת סופר יצירתית, אבל הנה, יקום אחד שהוא לאו דווקא בא ממנה. עוד יקום שיש לי הודיע, יקום הפאפים, פאפיות, פאפית, פאפי ופפון.
1: שזה גם ממשיך את היקום של אינטלקטוארס, שהיה לו שיר תשובה אינטלקטוארסית. אז עכשיו יש לנו פאפי ופאפית, ולא סתם כל השירים האלה הם תחת אותו בית יוצר, לא סתם יש להם תמות חוזרות. את ארבעתם מפיקו טריינגל, עידו נצר, עמית מורדכי, מפיקים מוזיקליים מעולים, שעושים פופ שבאמת כאילו הוא כל הזמן מרחיב את גבולות הגזרה, פופ מאתגר כזה שהוא גם מאוד קליט, וגם... לא בנאלי,
0: ממש איכותי, כאילו...
1: אנחנו מאוד אוהבות אותם.
0: מאוד אוהבות אותם. אנחנו כבר כאילו שומעות שיר, אומרות, זה טריינגל.
1: כן. אז כמו שהם עשו בזמנו איתה, זה היה השיר הראשון שהם עשו איתה, וזה השיר ששווה את ליבי, אגב.
0: פאפי.
1: אינטלקטוארס.
0: אינטלקטוארס,
1: זה השיר הראשון.
0: אני בחצי זוגיות ואני חצי לבושה.
1: בא לי לקום
0: חצי מאושרת וחצי כפויה טובה.
1: בא לי לישון ביום. ואז הם עשו אינטלקטוארסית, וזה הצליח. אז גם פה הם עשו לפני שנה את פאפי, ואז את אומרת לעצמך, טוב, בטח הודע, רצתה, היה לה עוד מה לומר לנו על מערכת היחסים הכל כך סוערת ומאוד מסקרנת שלה עם רועי אדם. אז הרעיון לעשות שיר המשך, הוא הגיע מטריינגל. הם אמרו, וואלה, בוא נפתח טייטל כזה, פאפי, זה יכול להיות מגניב.
0: אז אוקיי, פאפי זה של הודיעה. אתה חושב עליי, אתה חושב עליי, שוב בקלות. היא עשתה את זה עם טריינגל, ואז הם אמרו...
1: אמרו לה, בינה לבין עצמם באולפן.
0: בוא נעשה פאפית.
1: כן.
0: אז דילן זה רעיון של אבי אוחיון, ופאפית זה רעיון של
1: עכשיו,
0: טריינגל.
1: עכשיו, רגע, שלא נבין לא נכון, היא הגיעה לאולפן, היא אהבה את הרעיון, ואז הם כתבו את זה יחד. כן. אבל סתם זה מעניין להבין שכאילו הרעיון לעשות שיר המשך... הגיע לאו דווקא ממנה, אני אגיד את זה ככה.
0: מעניין מה היה עם אינטלקטוארס ואינטלקטוארסית, כי זה כבר נהיה קטע שיודע כאילו מגיבה לעצמה.
1: אז יכול להיות אז אני לא יודעת עד כמה אנשים יודעים, ואפילו את ואני שאנחנו בתוך התעשייה לא לגמרי יודעות, כי מפיקים מוזיקליים הם אמנם אנשים מאוד מאוד חשובים, ובשנים האחרונות הם עוד יותר בפרונט, בכל יוטיוב, שם של שיר כתוב בסוגריים כבר הרבה שנים, פרוד ביי, כאילו כבר כתוב את השם של המפיק ממש בטייטל, ועדיין אני חושבת שאנחנו לא עד הסוף מבינים כמה הם אנשים ממש משמעותיים ביצירה של שירים שכולנו מכירים.
0: חוץ מפאפית שמאוד אהבנו,
1: היקום הבן צורי האמוני.
0: היקום האמוני. רגע, זה ארבעה יקומים כבר, לא? פתחנו שלושה? עוד יקום. שלושה? פתחנו עוד סניף.
1: שלושה?
0: היקום האמוני.
1: אבי אוחיון, פאפי ואמוני. שלושה, ב-IP הזה שמופיעים.
0: תשמעי, יסמין, מה אני אגיד לך? אני, אי אפשר להאשים אותי בחיבה לשירים אמוניים. אין לי חיבור לזה. זה שיר יפה.
1: מאוד.
0: אהבתי את השיר הזה, התרגשתי ממנו, וגם אני לא בטוחה שיש שירים של בן צור שהתרגשתי מהם עד כה בחיי. האמת שאבא, זה שיר יפה שלו, השיר הראשון שלו שממש הצליח,
1: נכון.
0: אבל מאז לא היה, כל אהבת השם ואלה זה לא מדבר אליי, בלשון, אבל אני בחסדך בטחתי מהזה של יודע, שיר עדין ורגיש ויפה וכתוב מאוד יפה, שילוב בין שורה מתהילים לבין
1: רבי נחמן,
0: לבין כתיבה של,
1: ואגב,
0: שלהם.
1: ואגב, גם הלחן הזה, זה של זמר חסידי, ישראל לגן, הם לקחו את זה וניסו את זה פנימה.
0: ועבודת תביעה רגישה ויפה בעיניי.
1: פה עיבוד והפקה זה מאור שושן, שאין לי כרגע רשימת קרדיטים של כל מי שהוא עבד, אבל נגיד אני יודעת שעובד עם עקיבא, מין הפקות אקוסטיות שמאוד חמות ומנגישות לך כזה, מקרבות אותך לשיר, את מרגישה שאת יושבת בחדר בתוך האולפן, זה מה שמאפיין בין הייתה יצירה של מאור.
0: אז יש לנו גם את היקום האמוני של מה כל כך מאפיין את הדור הזה בעיניי, את דור האודיה, שאודיה היא מלכת הדור הזה הרי, זה שבין השיר פאפית לילד בשל וודקה וראשן, לבין השיר נמשכת לעצמי, על כמה היא נמשכת לעצמה, יש את השיר ואני בחסדך בטחתי. כן. זה כל כך הדור הזה, שבין שני השירים הכאילו האלה, פתאום כן. יש לך שיר אמוני. כמה 2026 את יכולה להיות? זה בדיוק המורכבות, אני לא אומרת את זה בביקורת, זה בדיוק המורכבות הזו שהדור הזה מחזיק, של כיפה וציציות וקעקועים במקביל.
1: לא, ציצית בלי כיפה.
0: ציצית בלי כיפה וקעקועים, והמורכבות הזו ממש באה לידי ביטוי ב-IP הזה של אודיה, שאם מסוקרים אותו, יש באמת כל היקומים שלה, הם מין כזה יקומים שגם מרכיבים קצת את הדור הזה.
1: נכון, ואני אגיד לך עוד משהו. אני חושבת שהעובדה שהיא כל כך כל כך גדולה עכשיו, היא באמת בפסגה של הקריירה שלה עד כה, ובפסגה כרגע של המוזיקה הישראלית, ביחד עם עוד כמה, עוד קצת, גורמת לזה שזה יעבוד. יכול להיות שאם היינו מקבלים את כל אחד מהשירים האלה, מאומן אחר, מאומנית אחרת, זה היה פחות עובד, כי פשוט אולי זה היה פחות מעניין. היא כרגע בנקודה בזמן שכל מה שהיא אומרת, מאוד מאוד מעניין. אומרת, שרה, לא משנה, מצלמת לטיקטוק.
0: במבט כאילו סוציולוגי.
1: לא, לא סוציולוגי, לא של עיתונאים וחוקרים, של מבט של הקהל, מבט של ההמונים.
0: של מעניינת נורא. יש,
1: בדיוק, כלומר... אני זוכרת, כמובן שחשבתי על הדוגמה הזאת, אבל את הלב של סטטיק, שיר שכשהוא יצא, חשבתי עליו כי משהו בהפקה, שגם שם זה הפקה של טריינגל, הזכיר לי את פאפית, יש איזה רגע מאוד קצבי כזה, שהזכיר לי מאשן ושוטה עד שאני מתעלף וזה, ובזמנו זה לא שיר שמאוד הצליח, כי מהסיבה, זה שיר מעולה בעיניי, מהסיבה פשוטה, שאני חושבת שזה פחות עניין אנשים, כן. לשמוע כרגע, כלומר,
0: על החיים האישיים של סטטיק.
1: כן, כן, לעומת זאת, כל טיפת רמז שיודע, תזרוק לנו על משהו שקרה או לא קרה בינה לבין רועי אדם, אימא, נטרוף את זה.
0: והנה הוציא הצצה לשיר חדש, שרץ כבר בטיקטוק, ושם הוא כאילו מתכתב עם שיר שלה, וישר אנשים עושים את ההשוואות, והנה, כל חצי משפט של השניים האלה, זה ישר הופך לאייטם סופר מעניין. אני מקווה שזה יחזיק לה הרבה שנים, משהו שהיא אמרה גם כן. כשהתארחה אצלנו במצד השנתי, ואת הסבת תשומת ליבי לזה, ואז הלכתי לחפש את זה. שהתראינה, אודיה התראינה כשהיא זכתה באשת השנה. דלית רצ'סטר ראינה אותה פה במצד לפני כמה ימים, והיא אומרת שם, קודם כל אודיה מדברת נורא נורא ברוגע ומרגיע, כאילו גם במעמד נורא סוער של וואו, עוד פעם את אשת השנה, ואת יודעת, דלית כולה וואו וואו וואו, ואודיה עונה לה, אני רוצה, ודלית שאלה אותה מה את מאחלת לעצמך, והיא נתה תשובה נורא נורא יפה, שקרבה אותי אליה, היא אמרה, אני רוצה לעשות את מה שאני עושה, אבל יותר בנחת, אני רוצה לעשות את זה בלי לרדוף, בלי להטיש את עצמי, אני רוצה לעשות את זה בקצב שלי, בזמן שלי, ולא להרגיש שאני בתחרות ובמרדף. ונורא הערכתי את זה, כאילו, זה משהו שאני הייתי צריכה לשמוע על החיים שלי, ולשמוע את אודיה אומרת את זה. זה ממש... כי היא באמת במרדף, היא מוציאה כל שנייה, היא קובה. היא בטירוף בטח. מעניין איך הנפש שלה.
1: ואמרת טיק טוק, ואמרת על רואי שהוציא הצצה, אז כן מעניין להגיד משהו שקרה פאפית, יצאה הצצה מתוכו, החלק של יש אווירה של
0: ותקבירה של ילד באשל. קצת ששאלתי בשידור מה זה באשל, וקיבלתי כ-200 תגובות על זה שאני באשלית שאני לא יודעת. באשל זה במרוקאי צנון, מאפן או חסר אופי. אז כמה יצאתי צנון, מאפנה וחסרת אופי.
1: באשלית.
0: ואז אני אמרתי להם, חבר'ה, אני לא אתנצל. אתם יודעים מה זה צואנגן צוקורץ?
1: אני לא יודעת.
0: קצר מדי וצר מדי, זה מה שסבתא שלי הייתה אומרת לי.
1: על מה הייתה אומרת את זה?
0: על כשאימא שלי הייתה לובשת קצר מדי וצר מדי.
1: אוי, זו אמירה מאוד, הקטנה מאוד פולנית מצידה.
0: מאוד פולנית, על אף שהיא לא פולניה, אבל כן, מארצות הקור. אז אמרתי, אתם יודעים מה זה? לא, לא גדלתם על המשפט הזה, אז אני לא גדלתי על באשלית. ואז צחקו עליי עוד קצת. לא נורא, אני אוהבת להיות האשכנזיה התורנית. זה מה שאני כאילו, מה אני אעשה? ככה נולדתי.
1: את פשוט את עצמך.
0: אני פשוט אני עצמי. אז למדתי מה זה באשל, וזו מילה מאוד כיפית.
1: אז רק רציתי לומר, יש אווירה
0: שאני בוא תביא ראשל. בעבודה, איזה באשל, והלכתי, והייתי כאילו, וואו, אני הכי מגניבה.
1: It's the new me.
0: It's the new me.
1: הכי נושא. בעניינים. אז רק להגיד שהצצה של החלק הזה הייתה, נהייתה להיד בפני עצמה, כאילו, יש אווירה של וודקה, וכשיודע הופיע במנורה, לפני שבוע, שבועיים,
0: וואו, השלטים.
1: הם שמו לרגע, לא, אני מתכוונת לרגע שבו הם שמו לרגע את יש אווירה של וודקה ורש, וכל הקהל צרח את זה, צרח שיר שלא יצא.
0: מטורף, כן. וגם עמדו עם שלטים.
1: שמה?
0: יש אווירה של וודקה
1: כן,
0: ורשן.
1: כן, כן. שזה באמת, מה, 10 שניות שהיא נתנה לטיק טוק? 15
0: כן,
1: שניות?
0: כן, מטורף. וזה נהיה, השיר נהיה אווירה לי לפני שהוא יצא. כן, דיברנו על זה, על תרבות ההצצות.
1: ונורא גם...
0: שהצצות זה... מקדמות את השיר, והשיר
1: זה מאוד הפתיע אנשים להבין שזה גם לא הפזמון. זה משהו שחוזר פעם אחת, וזה?
0: וזהו.
1: כן?
0: עכשיו גם למה, למה, למה, למה, נהיה ממש ויראלי.
1: זה בעצם שיר שיש בו לפחות 3 הוקים לשים בטיק טוק, וזה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, אני לא יודעת אם הם חשבו על זה באולפן, אבל היום, אם טיק טוק זה הזירה שבה קוראים שירים, אני תחשבי שאת, כיוצרת תוכן מובילה, רוצה להעלות משהו מפאפית, את יכולה להעלות 3 סרטונים שונים, 3 קטעים שונים, זה מאוד מקדם את השיר.
0: אני רוצה לדבר, לסיום על אודיה, כן. על השיר, השיר, השיר רוצי ילדה של אודיה, הוא שיר שהייתה לו לידה כל כך ארוכה של שנים. רוצי ילדה זה השיר שסוגר את ה-EP הזה, והוא כל כך אודיה שאת כמעט לא יכולה להאמין שהיא לא כתבה אותו בעצמה, הוא כאילו נשמע שהוא תפור עליה, אבל הוא מהשירים האלה שכנראה שהרבה זמרים שירימו אותם, זה יישמע כאילו החליפה נתפרה במיוחד עבורם, כי כתב אותו מאסטר, באמת מאסטר, אורי בן ארי. אורי בן ארי זה אדם שאני חושבת ש-99% מהאנשים, אם הוא ילך ברחוב, לא יזהו אותו, כולל אני, הוא קצת מסתורי, נגיד, לא כתוב עליו מאיפה הוא, אני רק יודעת בן כמה הוא, הוא נולד בשנת 90, זה מה שאני יודעת על הבן אדם, אני חושבת שהוא מאוד מופנם, הוא לא מתראיין, הוא לא מדבר, אין פודקאסטים איתו, ניסיתי לדלות עליו מידע. אורי בן ארי כתב את רוצי ילדה, שלא יודע, בוא נשמע ממנו קטע.

0: אז זה רוצי ילדה, אורי בן ארי כתב והלחין, ואורי בן ארי, אנחנו לא רואים אותו כל כך בשנים האחרונות, לא שומעים ממנו כל כך בשנים האחרונות. זה איש שאני מרגישה שיש לו נפש מאוד סוערת, אני לא מכירה אותו, זה סתם תחושה שמשהו בכל העיניים, באמת תחושה, מתוך השירים שלו, כאילו, שהוא... עכשיו, את שומעת את זה בשירים שלו, שיש בהם משהו סגור ועדין וקטן ומאוד מלודי, וזה גם שירים שאת ישר שומעת שזה של אורי בן ארי. למשל, היו לו כמה שנים מאוד חזקות בשנות ה-10, הוא התחיל עם לירן דנינו, כתב לו על... איזה שיר הוא כתב ללירן? כתב ללירן דנינו את הרבה ממך נשאר, 2014, אחר כך היו לו כמה שנים מאוד מאוד פורות, היה את פיסה מזיכרוני, אחד השירים הכי יפים של עדן בן זקן.
1: וואו, לא יומן שהוא כתב את זה.
0: וזה הכל נשמע כמוהו, זה הכל, אם את מאגדת את זה, זה הכל, שומעים שיש לזה את אותו אבא, כן.
1: בסוף הכל חולף, שלומר האדם, שזה אחד הגדולים, שלומר.
0: פוליטיקה וסקס. הכל אותה עדינות, השעות הקטנות
1: של ליבדה מירי. נסיכה שלי של עברי לידר, גם על ההתענק.
0: נסיכה שלי של עברי לידר, שהוא כתב ביחד עם איתן דרמון.
1: מעניין, אני לא יודעת אם, באמת, אם אני מזהה, אני מזהה כשזה הוא שר, ואז גם הוא שר מאוד קטן, והפקה קצת קודרת כזו תמיד, שקטה וקודרת וכאילו תת-קרקעית, אבל דווקא אני לא מזהה את
0: משהו של גם...
1: אצבע שלו בשירים של אחרים.
0: של או עצב מאוד עמוק, או כעס. יש לו גם את הזה שהוא, נגיד בשירים שלו, מלפני 7 ו-8 שנים, יש את שממה ולפעמים, שיש שם, כאילו איזה כך. עכשיו, אנחנו שומעים, נגיד, רועי אדם היום, יש פה השפעות, אורי בן ארי מלפני עשור. כאילו, הוא היה מין הנביא של זה בארץ, כתב, כאילו, והנה הוא כתב, אורי בן ארי כתב את רוצי ילדה,

0: כאילו, והנה הוא כתב, אורי בן ארי כתב את רוצי ילדה לפני איזה 7-8 שנים, זה מהתקופה של אלירן דנינוים והעומר אדמים שהוא כתב, וזה פשוט שיר שכמו כן. שהרבה שירים בתעשייה, פשוט שירים שעוברים.
1: מתגלגלים,
0: אין להם בית. שיר שזה מקליט וזה מקליט וזה מקליט, אז הנה למשל מיקה משה שהקליטה גרסה ב-2022.
2: מוציא ילדה, תראי שאוך יעלה, תראי שאמת תתגלה.
0: וגם עליה זה נשמע כאילו זה תפור עליה. היא קליטה את זה ב-2022, ישבה עם זה, זה אמרה שיר מהמם, הוא יושב עליי טוב, בסוף הלב שלה אמר לה, אל תלכי על זה. אל תקליטי את השיר הזה. שאלתי אותה אם היא מתחרטת. דיברתי איתה היום, שאלתי אותה, את מתחרטת? היא אומרת, לא, כל שיר יש בית, ואני לא הייתי הבית שלו כנראה. ויש את הגרסה של בן צור, שיצא ביוני האחרון, באיפי שלו שמחה.
2: מוציא ידה, תראי שאור יעלה, תראי שאמת תתגלה.
0: ועכשיו אנחנו מקבלים את הגרסה של אודיה, וזה שיר ששבע שנים לא מצא בית, פתאום הוא מצא 400 בתים. אז זהו, רק שתדעו שרוצי ילדה, וגם היה לי חשוב לעשות מונולוג על אורי בן ארי, כי באמת אורי בן ארי, אני מרגישה את הנפש שלך, אני יודעת שלא פשוט לך לצאת להיחשף ולעשות שירים, אבל אני חושבת
1: ש... אבל בוא לפופ-טוק.
0: בוא אלינו, וגם גדל עליו דור. אני שומעת את עודי, אני שומעת את בן צור, אני שומעת את אושר כהן, זה אנשים שהושפעו מאורי בן ארי, וזה איש שלא יודעים איך הוא נראה.
1: נכון.
0: חבל. כאילו לא חבל, כנראה ככה הוא רוצה את זה.
1: רגע,
0: אתה
1: היית בגלגלת שב?
0: כן.
1: כן, אוקיי, גם אני.
0: וממש אהבתי את לפעמים, וממש אהבתי את שממה, וזה היה אז מאוד מיוחד ומאוד בולט. היום הרבה שירים נשמעים דומה לזה, כי גם ינקו את זה.
1: נכון, אבל תקשיבי, השיר הזה, רוצי ילדה, ממש הזכיר לי, מה המשפט, רוצי ילדה, תראי שהאור יעלה?
0: תראי שהלב יתגלה, יתמלא.
1: תקשיבי שנייה,
0: נו.
1: את זוכרת את שדות של נרקיס?
0: וואלה.
1: בואי נרוץ לשדות, שמיים ייפתחו, בואי, עכשיו זה קורה, זה לא במקרה, ששדה מתגלה והאור מתבהר והשקט גובר.
0: מי כתב את זה?
1: נרקיס.
0: נרקיס עצמה?
1: זה ממש אותה תמה,
0: וואי, זה שיר מדהים של נרקיס.
1: אבל תקשיבי, זה בדיוק אותו דבר, רוצי, נרוץ, האור מתגלה, האור מתבהר. טוב, מעניין.
0: טוב, אז אגב, אפרופו מיקה משה, אז יש לה שיר שנקרא מזל שאתה פה, אמרתי, נזכיר אותו, כי באמת זה שיר, גם דיברנו, הזכרנו אותו לפני כמה פרקים, זה שיר שאני לא אמורה לאהוב, יסמין.
1: לא.
0: זה בדרך כלל שירים שאני, לא, אני שומעת שירים שמלץ, כאילו שהם מאוד מאוד קיצ'ים, שהם מאוד כזה טרנד טיק טוק של תמונות מתחלפות, ואין לי כוח. ומשהו בשיר הזה, הוא פשוט עשוי טוב, והוא חמוד, והוא שובה לב, והוא ממש קירב אותי למיקה משה.
1: בעיניי הוא כן לתמך.
0: כן?
1: אני יודעת שאת אומרת שהוא לא, בעיניי הוא כן לתמך.
0: באמת?
1: כן.
0: אז אנחנו נשמע קצת מהחדש של מיקה משה, ואז נעבור לעדן גולן, והאלבום החדש שלה. מזל שאתה פה.

0: מיקה משה, היא אמרה לי שבמקור לשיר הזה קראו שלמה ארצי, והיה לו פזמון אחר לגמרי, ואז הם נכנסו לעוד סשן ושינו את, שינו את הבית, ואחר כך הוא גם הצליח בטיקטוק, אפרופו, בהצצה, לפני שהיא העלתה את, לפני שהשיר עצמו יצא, היא העלתה הצצה, וזה התפוצץ, ואז היא אמרה, טוב, אז נקרא לזה מזל שאתה פה, כי ככה כבר מכירים את השיר מהפזמון. אז זה מזל שאתה פה של מיקה משה, שמאוד הופתעתי, שאהבתי, זה לא הז'אנר שלי.
1: אני לא יודעת, אחי, נמת ילדה של מחזות זמר.
0: זה לא שיר מחזות זמר, זה
1: לא
0: שיר...
1: לא משנה, אני מסרטטת את איזשהו עולם שבו זה דבר שאת יכולה לאהוב. של,
0: לא.
1: של פסקולים, של סטיבי לא, וונדר, זה, של זה, דיסני.
0: זה כל כך לא סטיבי וונדר,
1: לא משנה,
0: זה סטיבי וונדר איזושהי, זה גרוב, זה פאנק.
1: לא משנה, זה... אני מתכוונת משהו שהוא יותר עגול, יותר מתוק, יותר ברייט, הוא לא עכשיו איזה אפל ודיסטורשני.
0: מה, אבל אני הכי גם אפל ודיסטורשני. אני הכי כאילו...
1: הכי יפה שלך זה גגה, כאילו ברגעי המפחידים.
0: אולי ברי.
1: ברי צחוב?
0: לא, רדיו עד, הייתי אומרת שזה הכי יפה שלי. אוקיי, קומפי יותר כזה.
1: לא,
0: כזה, אם אני רוצה לבכות.
1: אופל, יש שם אופל.
0: לא, יש בי גם את האופל.
1: אבל בשאר הזמן את כן יותר בשמחים.
0: את לא מכירה אותי כנראה, כי זה לא הז'אנר שלי.
1: תקשיבי.
0: שמלץ, כאילו, הוא צריך להיות ישן כדי שאני אוהב אותו, הוא צריך להיות עם קילומטראז'.
1: תקשיבי, אבל עצם זה, כלומר, אני, זה לא נעים לומר, אבל אפילו אני שומעת את זה בלדה גדולה מהחיים של אלטון ג'ון, זה לא עושה לי כלום.
0: אה, לא, אני זה עושה.
1: אוקיי, את מבינה, את מבינה על מה אני מתכוונת.
0: אני מבינה.
1: כאילו, גוד בל או בריק רוד, אני סליחה, זה לא עושה לי כלום.
0: אבל אני לא חושבת שהיה שיר כזה קיצ'י בכמה שנים האחרונות שאהבתי.
1: את אוהבת את יור סונג? של אלטון?
0: בוודאי.
1: אז אני לא, את מבינה? משהו בפגום. אין לי לב.
0: אין לך לב. אם את לא בטעת שאוסום, כנראה שאין לך לב.
1: סליחה.
0: עכשיו נדבר על האלבום החדש של עדן גולן. זה מתוכו פותח אותו, נקרא Imperfections.

0: Imperfections, זו עדן גולן.
1: זה השיר הפותח של האלבום החדש שלה, זה גם שם האלבום החדש שלה, ומה את אומרת, היא מכוונת בו לחול, יש בו 11 שירים.
0: וחד משמעית.
1: כולם באנגלית.
0: כולם באנגלית.
1: אז עומדים מאחורי האלבום הזה 13 יוצרים בינלאומיים, אבל גם 5 ישראלים, הבולטים שבהם זה נציגנו בחול, הגאווה שלנו, סתיו בגר, ג'וני גולדשטיין.
0: נכון, סתיו בגר, בין היתר שני משוגעים, בין היתר טוי.
1: סתיו בגר טוי.
0: וג'וני גולדשטיין נושא חסד וחיל בחול כבר הרבה שנים, עבד עם הבלק אייד פיז, סטטיק ובנאלים חוזרים אלינו ארצה, עשה את זאת אני של אלאלי, בעיניי השיר הכי טוב שלו.
1: ג'וני גולדשטיין, מה עושה עם סטטיק ובנאל?
0: עשה את שקי הבום בום, למשל.
1: את הדברים בחול?
0: חלק מהם, זה ג'ורדי וג'וני, כן, זה לסירוגין, אני חושב... לא, אני חושב שג'וני עשה איתו, איתם רק את הדברים עם הבלק אייד ביז.
1: כן.
0: כן.
1: טוב, ג'ורדי, אגב, גם חי בחול כבר כמה? שנתיים כבר?
0: כן, ומסורי לוקייש, משפחת ג'ורדי. האהובה שלנו שמאזינה לנו תמיד, אשתו של ג'ורדי וג'ורדי כותבים לנו.
1: אבל ג'ורדי לא פה, לא באלבום הזה.
0: לא. ככה. וזה לא רק הם, יש לנו גם הרבה mm-hmm. היא עבדה, לא סתם הסאונד נשמע לנו בינלאומי, היא עבדה פה עם אנשים כמו קריס ברייד ואוטום רו.
1: סם דה רוזה.
0: נכון, שזה אנשים שאולי אתם לא מכירים את השם, אבל הם עבדו עם סיה, עם ביונס, מיילי סיירוס, שקירה, דיוויד גטה, והסיבה שעדן גולן יכולה לעבוד עם שמות כאלה היא א', כי היא ייצגה את ישראל באירוויזיון, אז יש לה קהל בינלאומי, הוא קיים. מי שמופיע באירוויזיון, אנחנו יכולים לראות בנתונים בספוטיפיי, הוא צובר קהל מסביב לעולם, וקהל שגם עוקב באינסטגרם, וקהל שנמצא שם. לכן גם הרבה מהסטוריז, נגיד, של עדן גולן, לפעמים יעלו באנגלית, כי לא תמיד היא מכוונת רק לארץ. גם נטה הייתה את התקופה, למרות שנטה כבר אמרה ברעיונות שהיא כרגע לפחות שמה את חלום החול בצד, בגלל התקופה שאנחנו נמצאים בה, שזמר אומן ישראלי... מה... אבל עדן גולן מסתבר.
1: נכון. נטה אפילו אמרה שהיא יותר על עצמה, היא פוחדת על הקהל שלה, שיש לה כל מיני, את יודעת, אנשים מאוד מיוחדים בקהל, והיא פוחדת מה שהם יפגשו את הדבר הזה.
0: כן. ובמקביל ליציאה של האלבום, אז עדן חתמה על חוזה הפצה, עם חברה גדולה בשוק האמריקאי.
1: היט-מייקר.
0: כן, ויש שם איזה יהודי אחד שקוראים לו צ'רלי גרינברג, שהוא כנראה שחקן חשוב מאוד בהיפ-הופ האמריקאי דווקא, ועדן בן זקן, עדן גולן היא לא בהיפ-הופ, אבל היא בסול, והיא עושה דברים שיכולים.
1: היא גם זיקית.
0: מוזיקה שחורה כזו.
1: עדן גולן יכולה לעשות הכל.
0: כן. עדן גולן, כל הזמן אני באה להגיד בן זקן, עדן גולן, היופי שלה זה שבאמת היא ווקליסטית כל כך אדירה, כן. שבאמת ככל הנראה, מה שתתני לה היא תשיר מדהים.
1: כן.
0: זה הפורטה הכי גדול שלה, היא פשוט מבצעת הייתה... מעולה, היא רקדנית מעולה שנראית מעולה כן. על הבמה, יש לה נוכחות ביומתית כובשת.
1: היא הייתה פה באולפן לידינו לפני כשנה, והיא עשתה את Where's My Husband של ריי.
0: וואי, כולם היו פעורי פה.
1: בדיוק, וכן, כי זה כאילו היא עשתה ביצוע שאני יכולה להגיד, אולי לא נופל מריי. זאת אומרת, לא, זה לא נשמע מביך או מוזר, והכל בלייב. ואלה החוזקות שלה, ונגיד גם כשהיא הייתה בנקסט, אז אנשים מאוד מאוד התלהבו, כי זה שואו ברמה בינלאומית, זאת בחורה שכבר כילדה, היא סלילה את עצמה, היא לא הוסללה, היא רצתה את זה, זה התשוקה שלה, זה החלום שלה, להיות על במה, אבל במלוא מובן המילה, לתת את כל השואו, כרקדנית, כזמרת, כהכל, הכל, הכל בטופ, כאילו, סליחה על ההכללה, אבל כמו שסובייטים יודעים, כאילו, אתה עושה משהו, תעשי אותו, ממש, ממש, ממש, תהיה הכי מצטיינת בעולם, אין אופציה לפחות מ-90, פחות מ-100, 99 זה לא,
0: כן,
1: זה לא אופציה.
0: אנחנו מקבלים שואו בינלאומי, אבל אני חייבת להגיד לך, יסמין, שהמילה בינלאומית, שנגיד ראיתי שהרבה אנשים הגיבו לה באינסטגרם, על
1: בינלאומית.
0: הפוסט, בינלאומית! המילה הזאת זה החוזקה הכי גדולה שלה, נכון. וגם המעצור שלה, בעיניי. כי כשאתה אומר, כשאנחנו אומרים בינלאומית, אנחנו מדברים על סאונד שהוא כאילו, הוא איזה משהו שהיה יכול לקרות בחול. עכשיו, עדן גולן בעיניי כרגע עם האלבום הזה, זה לא אלבום שמביא לשוק הבינלאומי משהו חדש. זה לא אלבום שמביא לשוק הלאומי איזה בנגר שלא שמענו, איזה סאונד, איזה בשורה. כלומר, זה קצת הזכיר לי במובן הזה, שירים של קלווין הריס, שהוא מפיק שיש זמרת עם קול מדהים, אבל אתה לא כל כך יודע מי השיר של הזמרת, כזה How Deep Is Your Love, וזה זמרת מדהימה.
1: זה
0: אבל...
1: שיר באמת נדיר, How Deep Is Your Love, זה גם היה להיט ענק. How Deep Is
0: Your Love. לא שהשירים בהכרח דומים לזה, פשוט מין כזה, מי הזמרת?
1: כן.
0: יש לה קול מדהים.
1: שאין סיגנצ'ר.
0: אין חתימה, כאילו, האלבום הזה, הכל בינלאומי, הכל בינלאומי, הסאונד בינלאומי. ואני שואלת קצת, מי את? כאילו, המילים מאוד כלליות, תקראי, זה כאילו שירים של שירי פופ, זה כתבו את זה שירי, אנשים שכותבים פופ מעוקצה, הקול שלה, הוויס שלה מושלם, ההגשה שלה מדהימה, וכאילו אני קצת מחפשת את
1: הסריטה.
0: סריטה, בדיוק. הסריטה שיש לכוכבים בינלאומיים, גם בילי אייליש יש לה את הסריטה, יש לה את הייחוד. מבחינתי גם לסברינה קרפנטר יש את האקסטרה מתיקות הזאת שהיא בעצם סכין בגב. כאילו, אומניות פופ היום שאני לפחות נורא נורא מחוברת אליהם, יש להם איזה סיגנצ'ר של איזה משהו שהוא ממש מדליק אותי. אני מרגישה שזה לא נמצא עדיין באלבום של עדן, על אף שהיא מושלמת, אבל השלמות הזאת, מבחינתי, בי היא לא נוגעת יותר מדי, ואני סופר בעדה. וממש, ממש, ממש, ממש הייתי רוצה שהיא תמצא את הכיוון שלה, אבל זה משהו שאת אמרת בעבר, שיוצאי אירוויזיון, הרבה פעמים, את זוכרת שאמרת את זה? אני אגיד את זה במילותיי, כדי לא להכניס לך מילים, שכזה, אתה עלה על הבמה הכי גדולה, אחרי שהיית באיזה תוכנית ריאליטי, היית אנונימי לגמרי, פתאום אתה עולה על הבמה הכי גדולה שיש, מול מיליוני צופים, מקבל את כל הכפיים האלה, ואז אתה יורד, ואתה צריך להבין מי אתה מוזיקלית. זה לא פשוט. אתה לא עם כברת דרך מוזיקלית. אתה נתת שואו של הלייף בתוכנית ריאליטי, שואו של הלייף על הבמה. ואז לך תמצא את עצמך. מעטים יכולים כל כך מהר לעשות את זה. יכולים להסתכל על רשימה של אנשים שעשו את האירוויזיון, ונעלמו אחר כך.
1: אמרתי את זה בהקשר של יובל רפאל. יש כאילו, יש תהליך שהוא אורגני, שהוא bottom up, שזה כן. כזה לצמוח מלמטה ולגדול לאט לאט, ויש תהליך שהוא, איך אומרים את זה, את ההפר, שזה משהו שמנחיתים
0: מלמעלה
1: אותו.
0: מלמעלה למטה, כן.
1: כן, יש לזה גם ביטוי, אני לא זוכרת. ויש משהו בדיוק בלנצח בכוכב הבא, ועד ללכת לאירוויזיון, שזה הכי הכי מלמעלה למטה. הגעת להכי גבוה, ועכשיו לך תמצא מי אתה, גם נינת עברה את התהליך הזה, כשהיא גילתה מול כל המדינה מי היא, ואנשים לא היה להם סבלנות לחיפוש העצמי הזה שלה. כל השיחה הזאת שאמרת על עדן גולן, הזכירה לי שיחות דומות שניהלנו פה על נועה קירל והקריירה שלה בחול, שכבר לא קורית.
0: רציתי להזכיר את נועה קירל.
1: וגם דיברנו על מרגי.
0: נכון.
1: בהקשר הזה.
0: שאמרנו דברים שגם אני יכולה להגיד שאחר כך נעלבו מאיתנו, ממני, באופן ספציפי, על דברים שנאמרו, על מרגי נגיד. אבל כאילו, אני אומרת את האמת שלי, מכירה? בהקשר של נועה קירל, כאילו נועה קירל, גם חשבתי היה בהקשר של עדן גולן, שכאילו כשאומרים לעדן גולן, את בינלאומית, אז מי שעשתה את זה ראשונה בארץ, מי שהייתה בינלאומית ראשונה בארץ, זו נועה קירל. וברגע שנועה קירל הביאה לארץ ראשונה פופ שהוא סופר מעוקצה, סופר כאילו מושלם, גם הלוק, גם הזה, גם הפה, גם השם, גם הזה, וכאילו אני מרגישה שעברו כמה שנים מאז, ואנחנו כבר מחפשים, כאילו נועה קירל, יש לה את המשבצת הזאת, תמיד תהיה לה, אנחנו מחפשים לא משהו בינלאומי יותר. אני לא חושבת שבינלאומי זה כבר,
1: את אומרת פה שני דברים שונים. את אומרת, לשוק הישראלי כבר לא מספיק רק הבינלאומיות, אבל פה את אומרת על עדן, שהיא מכוונת לשוק הבינלאומי, שאין פה מספיק ייחוד. אבל אני רוצה להגיד משהו שהוא איזשהו קושי בעניין הספציפי של עדן. כי נועה קירל וגם מרגי, יש להם כל מיני שורשים שלא באו לידי ביטול כל כך פה במוזיקה בישראל, אבל נגיד שהם יכולים לחפור ולגלות. גם לעדן גולן יש אותם, אבל עדן גולן,
0: זאת אומרת שורשים? מה, תינה ניינה היא כזה? פאוט שלה, והיא קצת ים תיכוני?
1: כן, ועדן היא קצת האישה שעלתה מן הים, כלומר, את אומרת מאיפה, אפילו השם שלה, עדן, דיברתי על זה פה פעם, עדן גולן, זה לא מריח משום, עכשיו אני מניחה שעל השם רוסי, לא יודע, אולי לא?
0: לא חושבת.
1: אולי היא נולדה עדן, אבל אני מניחה.
0: זאת אומרת, את לא יודעת מה,
1: אבא שלה, אני מניחה, הוא לא גולן מהבית, הם ילידי ברית המועצות. אז אני אומרת, מלכתחילה יש משהו, ושוב אני אומרת, לטוב ולרע, שאת לא מזהה שם את הייחוד, אבל אף אחת לא יודעת, לא את ולא אני ולא אף אחד, מה צריך בשביל להצליח בחול. כי אני אומרת, כן יש לעתים בינלאומיים שאני שומעת ואני לא כל כך מבינה מה הייחוד שלהם.
0: שהם פשוט קוראים למרות
1: ברור שאת ואני תמיד נאהב את המהגרת שעברה, המהגרת האפריקאית שעכשיו חיה בצרפת, אז זה נשמע כאילו אבל
0: זה לא רק השורשים של, את מביאה משהו ייחודי, כי הסאונד שאנחנו מדרום אפריקה או מאונלולו. זה גם משהו שבמוזיקה, שאת לא יכולה לגמרי להגדיר אותו. המוזיקה של עדן, זה כאילו מושלם. זה שלמות שכאילו, אני מכירה את השלמות הזאת. ויש אנשים שמתים על השלמות הזאת, שמחפשים אותה. אני ספציפית רוצה להכיר אותה יותר טוב. זה לא קשור לשורשים המוצא.
1: את עדן עצמה.
0: כן. אני מחפשת,
1: אבל גם בשירים שלה בעברית, אני מרגישה שזה היה שם, כאילו מבצעת מאוד טובה, שכל שיר זורק לכיוון אחר, ולאו דווקא את כאילו מבינה מי היא.
0: את יודעת שהיה לה שיר, היה לה שיר שהיא הוציאה ממש, שיר שלא קרה, וכאילו לא, לא כל כך שמעו עליו. הם גם לא קידמו אותו כל כך, כאילו לא יודעת. אבל בעברית, שכאילו היה יכול להיכנס לאלבום הזה, רק הוא בעברית, קוראים לו מספיק ממך. עכשיו, השיר הזה, כאילו, מבחינת קצת סוליות, כמעט בלוזיות.
1: מאוד אריאנה גרנדה.
0: מאוד אריאנה גרנדה. הוא יכול להיכנס לאלבום הזה מבחינת ג'אנר, אבל משהו בו, אולי כי הוא בעברית, הרבה יותר תפס אותי. הרבה יותר דיבר אליי.
1: ברור שבגלל שהוא בעברית.
0: כאילו, ממש אהבתי אותו. הוא אחלה שיר, כאילו, שיר סקסי.
1: זה השפיץ של השיר הזה, זה שהוא בעברית, כי כזה בעברית לא עושים, אבל כשאת שומעת את זה באנגלית, את מיד זה עומד לך בשורה אחת עם אריאנה גרנדה, ועוד אלף הפולוורס שיש לאריאנה גרנדה, ואז את כבר משווה את זה לאריאנה. באופן מצחיק, יותר קל לבלוט בעברית, לפחות בשוק הישראלי, כי תמיד העברית היא השפיץ, לשמוע שיר שהוא סופר סופר מהוקצה, אבל הוא בעברית, אז פה זה איחוד.
0: וואי, ממש נכון. אהבתי מאוד. מיילי סיירוס הוציאה שיר חדש לקראת אלבום חדש, לאלבום יקראו Bass Persuades, וגם לשיר.
2: Let's go.

0: Base Persuades, מיילי סיירוס. בדיוק קיבלנו הודעה בוואטסאפ של גלגלץ, שמישהו כתב, דומה לדואליפה. אוי, כמה שאתה צודק. רגע, תכף הקטע. השיר הזה של מיילי סיירוס החדש, הוא באמת הזכיר כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה דברים שאני אוהבת. למשל, קודם כל הוא מחזיר אותנו קצת למיילי עצמה, לתקופת אני פרועה. התקופה שאחרי דיסני, שהיא כזה רצתה להראות...
1: רקינג בול,
0: תקופת הרקינג בול. לפני רקינג בול, שהיא כאילו הייתה עדיין קצת נערה באמת, וזה היה קצת אוקוורד. רקינג בול היא כבר נהייתה אישה. הייתה כזה, אי אפשר לעצור אותי, אני מינית! הייתה פה עם כזה כנפיים ובכלוב, וכזה ראו לה את הפופיק, וכולם היו כזה, Oh my God! משחיתה את הנוער! אז אני כמובן בתקופה הזו חליתי עליה, ואף שמעתי בלופים את האלבום של הבנגרס, שזה אלבום שבו היא קצצה את השיער ואמרה, אני מטורפת.

0: וואו וואו וואו, איזו תקופה נפלאה של מיילי סיירוס. אז תקופה קצת פרועה ואלקטרונית יותר שלה, ואחר כך קצת התייצבה, אז קצת מזכיר את זה, מזכיר גם ליידי גאגה, כלומר, זה שיר שהוא ממש ממש
1: גאגאי.
0: גאגאי, והוא 2008, mm-hmm. למשל, יש לגאגה שיר לא מוכר שמתחיל ככה. זה השיר הכי מיני בעולם והכי גס בעולם, ששרתי בגיל הרבה יותר מדי מוקדם עם כל המילים, ולא הבנתי מה נשארה, חצי הבנתי. רפה פעם פעם. Christmas tree קוראים לזה. אז דומה מאוד לשיר הזה, קצת מייקל ג'קסוני, קצת מדונאי. בקיצור, יש פה המון רפרנסים, רק כזה שמעתי את השיר וכתבתי לעצמי את הרפרנסים, זה הרבה מזכיר הרבה שירים של מדונה.
1: רגע, נשים שוב את מיילי ברקע.
0: את מיילי ברקע. כאילו כתוב על זה 2008, גם השיר של גאגה ששמענו וגם השיר של מדונה ששמענו זה 2008, זה מאוד הפקות 2008. ואז אמרתי, למה אני לא אוהבת את זה? כי זה נשמע כמו חיקוי, זה נשמע כמו...
1: סונו?
0: כן, זה נשמע כמו סונו, כאילו עשו ב-AI, כתבו, תעשה לי שיר מ-2008, שקצת צוחק על שירים מ-2008, ומתחיל ב-Let's go. כאילו...
1: שזה קצת כמו שהיה לנו עכשיו את הפסקול של השטן לובש את פראדה 2, והכל שם יהיה תעשה לי ווג.
0: כן, תעשה לי שיר להומואים במועדון. תעשה לי שיר... כן. כן, אז אני mm-hmm. מרגישה קצת חוסר נשמה פה, כן. you know? מה גם שיוציא את השיר הזה, זה שנייה וחצי אחרי שדולי פארטון מתה, וזה הרגיש לי קצת מוזר, וגם...
1: תסבירי, מה... דולי פארטון הייתה
0: סנדקית? דולי פארטון הייתה הסנדקית שלה, כן. כאילו, דולי פארטון הייתה חלק גדול בחייה של מיילי, השפיעה עליה רבות, מכירה אותה מאז שהיא ילדה, ליוותה אותה בקריירה, היא נפטרה, ומיילי הוציא את השיר הזה, את ה, את ה, כאילו, שיר עם הקליפה, סופר, ממש כמה ימים אחרי. לא שזה בעייתי, פשוט סתם הרמתי גבה על זה, כי כיף לי להרים גבה. וגם, עוד מישהו שגרם לי לאווירת הפרודיה, כאילו, של השיר הזה, וגם הקליפ שלו, שהיא כזה בחזייה ותחתונים, ויש לה קסקט, והכל הרגיש לי פרודיה על Give Me More של בריטני ספירס, כאילו. גם מאותה התקופה בדיוק, משבר 2007. מה שעוד יותר, מה התחלתי להגיד? אני פשוט נורא נרעשת ונרגשת.
1: מה עוד הפריע לך בשיר הזה? חוץ מזה שהוא נראה כמו פרודיה, נשמע ונראה לך כמו פרודיה.
0: הוא ממש נקטע לי קו המחשבה. את אהבת את השיר?
1: כן.
0: כן?
1: כן, כי זה לא פורט לי, אבל תמיד, אני תמיד שמה לב לזה, בכל מיני ישיבות שאנחנו עושים בגלגלת, שדווקא כשאתה מגיע מתוך ז'אנר מאוד, אתה הרבה יותר ביקורתי כלפיו. נכון. נגיד, לפעמים אני זוכרת שהיה איזה חייל בגלגלת כזה דתי, והוא היה ביקורתי כלפי כל השירים הדתיים, ואני כזה, למה אתה הייטר?
0: דווקא כי זה במה.
1: שזה מתוך המגזר שלך, אתה יותר ביקורתי. אתה יותר כאילו בודק בה... ציציות.
0: אין פרק שלא נאמר את זה. טוב, אנחנו נגיע כאן... אני זוכרת מה רציתי להגיד, אני אגיד את זה בכמה שניות, כי יש לנו פחות מדקה. היא שינתה את השם למיילי. היא הורידה את הסיירוס. אחותי!
1: מה?
0: מיילי. די, את מיילי סיירוס! אז וישי נולדה בשם דסטיני הופ, כן? שינתה למיילי.
1: היא צריכה לשנות לדסטיני הופ.
0: שתסתנה לדסטיני הופ. אבל מה זה מיילי ב-all caps? כאילו, זה באמת נשמע פרודיה.
1: למה?
0: מיילי.
1: לא, את באת היתרית.
0: באתי רע.
1: את קמת לא טוב לשיר הזה.
0: אתם על פופטוק, אתם כבר לא תהיו על פופטוק החל מעוד 29 שניות, כי אנחנו סיימנו. תודה יסמין אישבי.
1: תודה אחי נעמבר.
0: תודה ליואב גולדברג, המפיק והעורך והדיגיטל שלנו, אייל הופרמן הטכנאי ומילה זייד על הצילום. אנחנו עולות לכל הפלטפורמות. אני נהניתי מאוד מהפרק היום.
1: גם אני.
0: היה אמוציונלי.
1: כן.
0: נהניתי.
1: לא, זה קשיבי, זה שעה שאני כבר מזה עייפה, סליחה, אני מתאפה, כן, כן.
0: אבל היית טובה.
1: תודה רבה. לא, לא, עכשיו, בתחילת הפרק עוד הייתי ערה, עכשיו.
0: עכשיו את נרדמת. לילה טוב.
1: ביי.
0: נתראות.
2: גלגלץ. שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים. השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים כסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מיד גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי בצפון רצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי השלושה הובילו מתווי ירים ומטענים נגד כוחות צהל, ובכך גרמו להפרה שיטתית של הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב ליוצרי הסרט נאזה והצהיר שידאג לשלילת אזרחות ממי שיפגע בחיילי צהל.
4: אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צהל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
3: שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסיף בעניין, אני מודה לראש הממשלה נתניהו שהודיע כי יקדם את שלילת האזרחות הישראלית ליוצרי הסרט נאזה, הגיע הזמן לעשות סוף לביזיון הזה. ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. שר החוץ גדעון סער קיים היום בניו יורק פגישה עם שר החוץ של מרוקו נאסר בוריטה ושגריר ארצות הברית באום מייק וולץ. בהמשך צפוי השר סער להיפגש עם עמיתו ממרוקו לפגישה בארבע עיניים. בפגישות התחייבו הצדדים על צעדים לשדרוג יחסי ישראל מרוקו שכוללים בין היתר מינוי שגרירים. כמו כן סוכם על הרחבת הטיסות הישירות בין המדינות כולל טיסות של חברות תעופה מרוקאיות. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. הבנק הפדרלי בארצות הברית הודיע היום על העלאת הריבית ל-4% לראשונה מאז 2023. כתבתנו בוושינגטון דרורה פרל מציינת כי יושב ראש הבנק הפדרלי קווין וורש הודיע על העלאת הריבית בניגוד לעמדתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וכי הוא עשה זאת בניסיון להילחם באינפלציה הגבוהה בארצות הברית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי אחרי ההחלטה האמריקנית נוצר פער ריבית של 0.75% בין ארצות הברית לישראל, וכי הבנק המרכזי בירושלים התקשה לאשר הורדת ריבית נוספת עם פרסום החלטתו הבאה שבוע בלבד לפני הבחירות. תאונות הדרכים, צעיר בן 21 נפצע קשה בתאונה בין 3 כלי רכב בכניסה לעילות. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מדע פינה אותו לבית החולים האנגלי בנצרת. בכביש 60 סמוך לצומת גוש עציון, רוכב אופנוע בן 21 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ובחדרה, אישה בת 59 נפצעה בינוני בתאונה בין 2 כלי רכב, היא פונתה לבית החולים הלל יפה בעיר. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע החלה בשעה זו את משחקה הראשון במפעל מול אלופת קרואטיה דינמו זאגרב. אלופת ישראל מארחת את המשחק באצטדיון בבוקרשט בעקבות המצב בארץ, ומלווים אותה כ-500 אוהדים שהגיעו לרומניה. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה במרבית אזורי הארץ, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. אלה החדשות.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: קואמי. עושה לי את הלילה.

0: Stay Away.
1: נירוונה מתוך Nevermind, שבשבוע הבא ימלאו 35 שנה ליציאתו של האלבום הזה, אחד האלבומים החשובים ביותר בתולדות המוזיקה המודרנית. ראה אור ב-24 בספטמבר 91. יובל זמיר סאונד, כואמה כאן איתכם ואיתכן. הנה משהו מתוך Marrow Deep, האלבום החדש של מסטודון, Barbarian's Blood.

Barbarian's Blood, Mastodon, מאלבומה מחדש, Marrow Deep. אז בשבוע הבא הם מלאו 35 שנה ליציאת Nevermind, אלבומם השני של נירוונה, אלבום שמסמל את הכניסה של המוזיקה האלטרנטיבית, של הרוק האלטרנטיבי אל המיינסטרים העולמי. וזה קטע כי רק שבוע לפני כן, בדיוק שבוע לפני כן, ב-17 בספטמבר 91, שזה השבוע לפני 35 שנה, יצא האלבום שכולם היו בטוחים שהוא יהיה הסמן הגדול של השנה, ואף אחד לא ידע שנירוונה הולכת לטרוף את הקלפים, Guns N' Roses, עם האלבום השאפתני Use Your Illusion, אלבום מרובה במוסגי ויניל, כפול במוסגי דיסק, whatever במוסגי ספוטיפיי. והשיר הזה מתוכו יצא קודם לכן כשיר שצמוד לסרט המופת Terminator 2, שליחות קטלנית 2. נשאר החוש סונג, You Could Be Mine. Guns N' Roses מתוך Use Your Illusion, שבוע לפני 35 שנה, יא ורדי.

בהזדמנות זו, כאמור שיר הנושא משליחות קטלנית 2, טרמינטור 2, אם לא ראיתם את הסרט הזה או לא ראיתם אותו הרבה מאוד זמן, בזמן שאתם עפים על AI ועל הקלוד שלכם ועל ג'מיני ועל צ'אט GPT, תראו את הסרט הזה דחוף. שתבינו לאן אנחנו הולכים, פשוט שתבינו מה הכיוון. אמרתי את שלי.

Buckle, סינגל חדש חדש של ההרכב הניו יורקי We Are Scientists. לא יודע אם אתם מכירים את We Are Scientists, אישית להקה שאף פעם לא עשתה לי מי יודע כמה, אבל על הסינגל החדש הזה שלהם אני פשוט הרוס, ותזכרו אותו בראש ותבינו למה בהמשך התוכנית. Buckle, חדש של We Are Scientists.

the Realm, סיאם, אחד הרכבים הבולטים יותר של הדארק 80s בישראל, של הניו וייב הישראלי, מתוך אלבום אוסף חדש מכל התקופות של סיאם, אוסף שנקרא War and In Between. מעדכנים אותי פה באוזנייה שהשיר הזה גם הופיע בסרט החדש עצמאות. אם אינני טועה, מסקרה מאוד, In the Realm, סיאם. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, שבוע מקוצר, שבוע הבא יהיה עוד יותר מקוצר, רק שלישי רביעי, מ-10 עד 11, עם מלא דברים שנסקר בו ומה שנספיק. ואם כבר הצד הזה של ה-80s, הנה סינגל חדש, שלישי בתקופה האחרונה, לקראת אלבום חדש, לאחת הלהקות שאני הכי אוהב בעולם, Echo and the Bunnymen.

וואו, אולי דנון. וואו, סינגל חדש של אולי דנון. קוסומו הקסם. ועכשיו מתוך האלבום החדש,

שיר חדש מאלבום החדש של ברי סחרוף. ברי כתב את המילים, הוא הלחין אותו יחד עם אורן לוטנברג שהפיק מוזיקלית את השיר. שיר חדש, ברי סחרוף. קת'רין רינגר עכשיו. קת'רין רינגר הייתה סולנית הצמד הצרפתי האקסצנטרי לריטה מיצוקו. השבוע למרבה הצער עזבה את העולם הזה, אז הנה לזכרה להיט נהדר של לריטה מיצוקו יחד עם הצמד האמריקאי ספארקס, Singing in the Shower, לזכרה של קת'רין רינגר, לריטה מיצוקו והספארקס.

שרים במקלחת Singing in the Shower לריטה מיצוקו יחד עם ספארקס 1988 לזכרה של קתרין רינגר הזמרת של ריטה מיצוקו

השיר המבריק הזה נקרא תעזור בהפקה, הוא שייך לתליה אליאב מתוך האלבום החדש הנהדר של השוב כמוני שהשמעתי לכם מתוכו גם אתמול, גם שלשום. תליה אליאב, תעזור בהפקה. זוכרים את הסינגל החדש של להקת We Are Scientists שהשמעתי קודם לכם בתוכנית הפעם? אז הם הוציאו אותו גם בעוד גרסה, נהדרת לא פחות, We Are Scientists, Buckle.

נכון? בקל, בראון בר ורז'ן, להבדיל מהגרסה הרוקית ששמענו קודם, לסינגל החדש של We Are Scientists. כמה דברים חדשים, יפים, מעולים יש כל הזמן במוזיקה. הנה עוד אחד מהם, שימו לב, פשוט

Kite Flying, Regan and Briceno. סינגל חדש של ריגן היא ג'וליאן ריגן, שהייתה סולנית של להקת All About Eve, יחד עם הגיטריסט של All About Eve, טים בריצ'נו. אם השם מוכר לכם או לא מוכר, זה היה הלהיט הכי גדול שלהם של All About Eve. שיר מופלא מאלבומם הראשון שיצא ב-1988, מרתה'ס הרבור, All About Eve.

מרתז הרבור, All About Eve, 1988. אתם ואתן על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כאן בגלגלץ, ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה. הנה משהו חדש.

כמה זה יפה, נכון? נוגע בפנוחו. אצלי לפחות. תהום קוראים לשיר. שני קנדל קוראים לו. הוא רק בן, רק בן 17. וזה מתוך איפי הבכורה שלו שיצא השבוע. נקרא Inside. שני קנדל. חדש. איפי בכורה. שמעו, תודה רבה לכם שהקשבתם והקשבתם. באמת, כפרה עליכם ועליכם. תודה רבה. אני אשוב לכם בשבוע הבא עם עוד, רק שתי תוכניות יהיו בו אחרי הכיפורים, בשלישי וברביעי בין 10-11. יש יותר מדי מוזיקה חדשה ואירועים היסטוריים מוזיקליים שצריך לחסות ביומיים האלה. אני מקווה שאני אצליח איכשהו. תודה ענקית לעידו בנון המלך על הסאונד. אחרינו יניב יוסף כפרה עליו. תודה רבה לטל גם. תכף ניפרד סופית, אבל הנה משהו מתוך אלבום בכורה חדש לתומר ביטן מהרכב Ain't No Lady, הנסתר, תומר ביטן.

0: סטאר מאלבום הבכורה החדש של תומר ביטן. זהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ובבקשה, שימרו על עצמכם ועצמכם, אוקיי?
1: גלגלץ.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים, הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי בצפון רצועת עזה. מדובר צהל עם סרי כי השלושה הובילו מטווי ירי ומטענים נגד כוחות צהל, ובכך גרמו להפרה שיטתית של הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שר החוץ גדעון סער קיים היום בניו יורק פגישה עם שר החוץ של מרוקו נאסר בוריטה ושגריר ארצות הברית באום מייק וולדס. בהמשך צפוי השר סער להיפגש עם עמיתו ממרוקו לפגישה בארבע עיניים. בפגישות התחייבו הצדדים על צעדים לשדרוג יחסי ישראל מרוקו שכוללים בין היתר מינוי שגרירים. כמו כן סוכם על הרחבת הטיסות הישירות בין המדינות, כולל טיסות של חברות תעופה מרוקאיות. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. אמצעי לחימה צבאי גנוב, לפי החשד טיל לאו נורא הערב לעבר מתחם מגורים בכפר קסם, אין נפגעים באירוע. המשטרה פתחה בחקירה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. הבנק הפדרלי בארצות הברית הודיע היום על העלאת הריבית ל-4% לראשונה מאז 2023. כתבתנו בוושינגטון דרור פרד מציינת כי יושב ראש הבנק הפדרלי קווין וורש הודיע על העלאת הריבית בניגוד לעמדתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וכי הוא עשה זאת בניסיון להילחם באינפלציה הגבוהה בארצות הברית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי אחרי ההחלטה האמריקנית נוצר פער ריבית של 0.75% בין ארצות הברית לישראל, וכי הבנק המרכזי בירושלים התקשה לאשר הורדת ריבית נוספת עם פרסום החלטתו הבאה שבוע בלבד לפני הבחירות. תאונות הדרכים, צעיר בן 21 נפצע קשה בתאונה בין שלושה כלי רכב בהכניסה לעילות. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מדע פינה אותו לבית החולים האנגלי בנצרת. בכביש 60 סמוך לצומת גוש עציון, רוכב אופנוע בן 21 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ובחדרה אישה בת 59 נפצעה בינוני בתאונה בין שני כלי רכב, היא פונתה לבית החולים הלל יפה בעיר. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע מתמודדת בשעה זו מול אלופת קרואטיה דינמו זאגרב במחזור הראשון של המפעל. תוצאת המחצית היא 0-0, ובכדורסל מגביע ווינר, הפועל גליל עליון ניצחה הערב 99-82 את מכבי רמת גן במשחק מהמחזור השני בשלב הבתים. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה במרבית אזורי הארץ, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

0: קרולינה, הפינס, ככה פותחת לנו שעתיים של כניסה רצינית לתוך הלילה, פה בגלגלת, 11 ו-6 דקות, ואנחנו כאן לכל ההרהורים של סוף יום, אבל אתם יודעים מה אומרים, אל תבטחו במחשבות שלכם אחרי כזה 9 בלילה, 10 בלילה, זה מתי שכבר כאילו הכל טוב, עם מחשבה שלילית כנראה שהכל טוב וצריך לישון. ככה או ככה אנחנו עם המוזיקה שבחרה רונה רוגנר כהן, על הסאונד עידו בנון, אני יניב יוסף, וקבלו חדש של ים חכמון.
1: קיקי, קבל.
0: אותו דבר.

איזו ליטו לדנו, גלגלץ מהכבישים, וואלה, אין לנו סיפורים בכלל. אבל אם אתם תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו, אז תכתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, ואנחנו נדאג לחלוק עם השאר. חוץ מזה, עשו בנחת, עשו בצ'יל, הנה עיר מקפלן. אני אשתנה. אמירה פילוסופית מעניינת, אולי שווה להקשיב למילים.

0: I'll stop the world and melt with you. איזה רומנטי. לעצור את העולם ופשוט להינמס ביחד עם הבן אדם השני. מעניין, מעניין. Modern English מובילים לנו קצת את ה-New Wave של ה-80s. גלגלץ, נצא לאיזה הודעה קצרה, ואז מיד נחזור למוזיקה, שערו איתנו.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אכן כן, קבלו את גיא ויעל.

יוסי אימן, גיבור גדול. גלגלץ, עכשיו 11:40, לנו עדיין אין דבר מהכבישים, ואיזה יופי זה כשיוצאים חרוזים. טוב, ככה, אנחנו רוצים עכשיו להמשיך לשיר חדש של להקה סופר מגניבה, קוראים להם Infinity Song, וזה סיונרה. זה לא ביפנית. אבל תשמעו את זה.

וואו, וואו, וואו, אנחנו נסדר את זה. פו פייטרס משתגעים, רק רגע. טוב, בינתיים נמשיך למשינה. יש מצב שזה לא רק פו פייטרס משתגעים, אולי כל הדבר? אופה, עידן אלה, הטכנאי היקר, עובד מוזיקה, קשה גלגלץ. לסדר את זה. מנגן לי פה אותות, עידן, אה? טוב, נראה שזה קפה, מה עושים, אה? אתם מוזמנים בינתיים לשלוח לנו ככה בוואטסאפ בדרך לאן אתם, בשעות כאלה, עם הרדיו פתוח. מה אתם עושים בשעות האלה? איך אתם ממלאים את הזמן? חוץ מזה, אני אספר לכם, היה קודם השיר סיונרה, אמרתי כאילו כולי במבטא יפני פול און, את השם של השיר. לאחרונה, לימודי יפנית מאוד ממלאים את הזמן שלי, וזו שפה מרתקת. אופה, אופה, אופה. עכשיו אתם לא תצטרכו לשמוע אותי חופר על לימודי יפנית. הנה פו פייטרס, best of you.

ג'יין, All Right. גלגלץ, אנחנו ככה מתקרבים לסופה של שעה יפה, ואנחנו ממש נתראה גם אחרי החדשות בצד השני של היממה, עם עוד הרבה מוזיקה יפה שבחרה לנו רונה רוקנר כהן, ועד אז, אופוס. יאללה, נשתמע אחרי החדשות, שערו איתנו, ראש טוב, אחלה לילה.

גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים כי צהל תקף הלילה בשני יעדים שונים המרוחקים כ-20 קילומטרים זה מזה, בכפר נבטי העילית מצפון למבצר הבופור ובכפר קנטר מדרום לו. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין שלא נמסר על נפגעים. אמצעי לחימה צבאי גנוב, לפי החשד טיל לאו, נורה הערב לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה, אין נפגעים באירוע. המשטרה פתחה בחקירה, כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קנדה הגישה בקשה רשמית להצטרף לקואליציה צבאית בינלאומית בהובלת בריטניה, כך נמסר מלשכת ראש ממשלת קנדה מרק קרני. זאת ברקע הזמנתה של נשיאת האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין להכניס את קנדה כחברה נלווית באיחוד האירופי, מעמד מיוחד שהומצא לה על ידי האיגוד. כתבת חדשות החוץ שירה יותר מזכירה כי המהלכים מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בין אוטאווה לוושינגטון והרצון של קנדה לבסס את קשריה וביטחונה הכלכלי מחוץ לאמריקה. לקראת יום הכיפורים, נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח הערב את תפילת הסליחות המסורתית בבית כנסת של בית הנשיא. בתפילה השתתפו חברי עמותת אור למשפחות וחברי המיזם עוגן למשפחות המילואים, תלמידי מכינות ועוד. הנשיא הרצוג אמר באירוע, גם בתקופת בחירות עלינו לזכור שכל המחלוקות בינינו הן מחלוקות בין אחים, ולעולם אסור לנו לתת להן להפוך אותנו לאויבים. תקופת הבחירות מזמנת לנו משימה ואתגר, אבל גם הזדמנות, כך הנשיא, מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע סיימה לפני זמן קצר את משחקה הראשון במפעל בטייקו אפס מול אלופת קרואטיה דינמו זגרב. ובכדורסל מגביע ווינר, הפועל גליל עליון ניצחה הערב 99-82 את מכבי רמת גן במשחק מהמחזור השני בשלב הבתים. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה במרבית אזורי הארץ, יהיה חם מהרגיל ויבש, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות.

בועז שרבי, משאלה, ואנחנו כאן בלילה. אומרים בלב איזו משאלה אולי ליקום, או שאני סתם מתפלסף וזה דל מתוכן. זה נתון להחלטתכם האישית. גלגלץ, אנחנו פה עם המוזיקה שבחר רונה רוגנר כהן, עם עידן אלה ועידו בנון ויובל זמיר על הסאונד, והיה לוברמן אפילו. אני עניב יוסף, ועכשיו עדן בן זקן. לופ שלא נגמר.

ארז לב ארי, לי בבטיני. גלגלץ מהכבישים אלינו סיפורים, אבל קבלו בינתיים. חדש של תואר גדסי. כן, אחיינית של, אבל גם גדולה בעצמה. קומי אורי זה נקרא.

0: שהנפש תמיד תרגיש כלילה כמו שהשיר הזה מרגיש. Sunshine after the rain. תראו, אבל אישית אני מקווה שיהיה לנו קצת rain אחרי הרבה הרבה הרבה sunshine. גלגלץ, אנחנו נצא לאיזו הודעה קצרה ואז נחזור.
1: גלגלץ.
2: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

חדש של רותם שפרן, לחפש אותי באחרים, גלגלץ. אנחנו כבר נכנסים לתוך הלילה העמוק והרציני, ו... יעל לוי, בלדה לנאיבית. יש לנו אחרי זה אברי לוין, תאמינו או לא.

איזה אברי לוין. טוב, אתם מוכנים עכשיו לחדש של לא אחרת מאשר אדלה? Ain't in LA, קבלו אותה.

סילק סוניק. ככה מקרבים אותנו לסוף הזמן, פה בגלגלץ. הר, אקווריוס. איזה מחזמר, איזה סרט. תשמעו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעתיים האלה. לידו בנון ועידנלה, הטכנאים העיקרים. אני הייתי יניב יוסף. שמרו על עצמכם אנשים יקרים, אנשים יפים, נפשות יפות. עלו והצליחו בכל. אחרי הר יהיו חדשות, ואחרי החדשות תלווה אתכם ככה המוזיקה שאני בחרתי לכם ברצף עד הבוקר. יאללה, נשתמע. אני הייתי יניב יוסף, לא יודע אם אמרתי.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. דיווח בלבנון, צהל תקף הלילה שני יעדים שונים בכפר נבטיה אלית מצפון למבצר הבופור ובכפר קנטרה מדרום לו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שלא נמסר על נפגעים. אמצעי לחימה צבאי גנוב לפי החשד טיל לאו נורה הערב לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה. אין נפגעים באירוע, המשטרה פתחה בחקירה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ראש ממשלת בריטניה, אנדרו ברנהם, ברך את בקשתה של ממשלת קנדה להצטרף לקואליציה צבאית בינלאומית בהובלת הממלכה המאוחדת. זאת ברקע הזמנתה של נשיאת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, להכניס את קנדה כחברה נלווית באיחוד. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי המהלכים מגיעים בעקבות המתיחות המתמשכת בין אוטה לוושינגטון והרצון של קנדה לבסס את קשריה וביטחונה הכלכלי מחוץ לאמריקה. לקראת יום הכיפורים, נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח הערב את תפילת הסליחות המסורתית בבית הנשיא. בתפילה השתתפו בין היתר חברי עמותת אור למשפחות, חברי המיזם עוגן למשפחות המילואים ותלמידי מספר מכינות שונות. הנשיא הרצוג אמר באירוע, גם בתקופת בחירות עלינו לזכור שכל המחלוקות בינינו הן מחלוקות בין אחים, ולעולם אסור לנו לתת להן להפוך אותנו לאויבים. תקופת הבחירות מזמנת לנו משימה ואתגר, אבל גם הזדמנות. כך הנשיא מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע סיימה בתיקו אפס את משחקה הראשון במפעל מול אלופת קרואטיה דינמו זגרב. בליגה הספרדית, ברצלונה הביסה 7-2 את רייסינג סנטנדר ונותרה בפסגת הטבלה. רפיניה קבע 3, ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלו. מזג האוויר למחר, הטמפרטורה תהיינה גבוהות מהרגיל העונה במרבית אזורי הארץ, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: You say I love you, boy.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלת.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.